0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu. Tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa

0: kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.

0: mwase nobutseme omonyumba eyo mwami tukamushima kunde mabatuha etutu eya munawire nambera tuwanze obuhere buno buirire tukandiba nararanya muhanga esho sala mberere couple emega tembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire selile liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaomba misa ya marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omerika Ndiwa, wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Byabu, Kahemulo na Seline, Amede Kikanga, Vube Merwa, Maniobo na Filomene, Simo Tongo na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Dada Sylvain Kavuo anaomba ufungulivu ili Mungu aondoe nafsi zake katika roho za watu wote wanaomtakia mabaya. Mungu ageuze roho zao na wasimu roho zao wasimutakie mabaya tena. Anaombea Kiakimu Amwera, Eveline na Clarisse. Anaomba pia uponyaji kutoka kwa Mungu.
0: Kombi Virginie anaendelea kushukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya wapendwa marehemu, wajukuu wake Bertrand Wiseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Marguerite Muke, Bernard, Celine, Sébastien, Elise, Denise, Marie-Thérèse Kombi, sœur mama Monique na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa Octave na Blandine Wangote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dickson Richard, Leo Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Pridase na marehemu wote wa jamaa yake na Sikure. Anaombea uponyaji wa wagonjwa wote.
1: Jamaa ya Sabuni Kime Keke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja na ya mama Mbambu Christine Kirolina kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kime Keke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kiakimu wa Sabuni, Kasereka Kimeke kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kiakimu wa Sabuni, Kasereka Kimeke kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kiakimu wa Sabuni, Kasereka Kimekeke
0: anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote wa jamaa na wanao uawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Maboko Pasalong inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Viane, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba

0: Vete Ser Imakile na wote wa jamaa yake na wasio kuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Egeko Sindrani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu. Baba mzazi Egeko Sindrani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Egeko Louise, Sindrani Gilbert, Egeko Regine, Egeko Gervais, Ajana Celeste, Angelina, Tobe Busio Tomase, couple Tobe Tomase na Mwakuno Melanie, Achenga Michele, Egeko Joseph, Tobe, Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Magalanga, Tobe Buyeyo, Thomas le fils na marehemu wote wa jamaa Egeko, Tobe na Juliene. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao, Tobe Aseane Juliene, anayemaliza miaka sita tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupokee katika ufalme wake.
0: Couple Kaleru Deni na Mbafumoja Florence wanashukuru Mungu kwa ulinzi wake bora. Tena wanamsi awatangulie katika vyote wanavyo andaa. Tena wanakumbuka wapenzi wao walio watangulia. Baba mzazi Galeru Bernard na mama mzazi Kahambu Sivute Kera Dorotia. Baba mukwe Mbafumoja Emanueli na mama mukwe Selina Munavi. Edika Mswekere Malaika na Belinda Kakoma Lina. Frere Ivo Mitavo na Katembo Mbafumoja. Siri wayo Yoasi na Rumba Elize. Kizito Kaleru na Pasifiki Visiha. Baba Kataliko na baba Katavali Yakobi. Etienne Kasuundi na Patrice Vyale Veka. Sokulu Tsoere Rua na Mutembesi. Sokulu Tavui Rima na Kasandakwa. Sokulu Mutwe na Visire Musia. Sokulu Nguvi Mwani. Nguvi Mwami na Tinga na wote wa jamaa lao.
1: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka saba tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahendo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Bagindawa, Fisto Mweru, Kimbesa Kasereka, Muhasa, Patrick, Jone, Mukweso, Abele, Claude, Kambe, Hire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
0: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kiso Robo, Kahendo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahendo Pasias, Kaniki Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruazie, wote jimboni Butembo Beni, Mungu awape rehema lake na apumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Katuba Severeja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasuki Doroti Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Vetreye na Masika Mariseline, Kuple Kambale Filipe Simbalagia na Kahambu Sere Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa yango wangi Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowangi Heri aliye fariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema.
1: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sikabia. Anaombea tena Likresi Wangusu, Leoni Chalayere, Laura Chalayere, Cosmas Chalayere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelusi Kabiabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaombea misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Tsongo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Muzambaye wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhabo Jackson aliyefariki baada ya kufanya ajali pa Dungu Niangara. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwige, Papa Emmanuel Mataye Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasa Katsuva Kasangavolo, Rosa Katsurana na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
1: Jamaa ya Mama Marie, ya Mama Marie Rose na Papa Andre Mupitanzila ila mshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Tena jamaa inakumbuka siku kuu baba yao aliwatangulia mbinguni. Wanaombea marehemu Andre Mupitanzia, Bodwe Nzamba, Tume Nzamba Prese, Kasereka Nzamba Claude, Andwane Mupitanzia, Pius Tsongo Nzamba, Alice Liko, Heri Liko, Flora Mate, Urama na Tadei, Ngandi Ejile, Kabira Ana, Justine Emarte Musai, Mama Leoni, Papa Jacques, Jean Ekalaba, Papa Sabali Victoire, Papa Kisune, Papa Jean-Pierre na wote wasio na waombezi.
0: Jama ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mutokambali Victoire. Tena wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki na wanaombea pumuziko la marehemu hawa: Muhindo Mutokambali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muliatenge, Christine Malinga na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasio kuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Musaburi inaombea marehemu Jean-Marie anayefaa miaka 11 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Jean-Marie Kabira Luhabo, Mumbere Kahonja, Kabira Emilia, Vincent Musaburi, Kasereka Roger, Pauline na wote wa jamaa ya Masika Odile.
0: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Na wanaombea marehemu hawa. Paluku Evariste Kaluana, Kasereka Fisto Kaluana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lao.
1: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa Mungu kumusafirisha mtoto wao kufika salama. Mungu apewe sifa. Jamaa inaombea marehemu Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evane, Katsuba Kibengu, Muhindro Musukali, Justine Pendeza, Celestin Malikidogo Roda, Mafubule Muhindro, Masika Zebela Lumala, na marehemu wote wa jamaa ya Mate Arnolo na Gertrude Kabuo.
0: Jamaa ya Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema anaye watendea maishani mwao, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka Kiavua, Pacific Siheria Gizele, na bengine bote ba jamaa lao.
1: Jamaa ya Aluma inaombea papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wa jamaa ya Kahunja na belle famille zao. Inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu ya Kongo.
0: Kuple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu ahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amuhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya ndani ya maisha yake, na amupokee katika ufalme wake.
0: Jamaa Gahendo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka sita kwa mama Tate Kaswera Stefani, na inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa Rene Kihumba, Tate Gilles Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Maniro, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba, na wasio na waombezi.
1: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Marie Goretti Kibangale, baba yake ana Athanase Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahindro, Victorina Kavira, Kavira Musagala, Nziabake Janine, Teofile Mutretu, Freddy Kambale, Pascal Katraka, Pascal Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa familia Kipuni Emile. Na pia kila mtu ana umoja, kila umoja wetu ana nia yake. Tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Katika ibada hii takatifu tunaungana na jamaa ya André na Jeanne Marie Thérèse inayomshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Inaombea marehemu Kavira Bwahasa Leokadi anayemaliza mwaka moja tangu amezaliwa mbinguni. Inaombea pia marehemu Stanislas Pindo Kanyere, Juliette na marehemu wote wa jamaa. Valiche tumushabe obuhere bwainu bwinyu bwangererawe na nyamuhanga tata mutoka byusi.
1: Omwami angelo bwono mobela byao obongulu no kobusi
2: bwile na rimu. Opo maso wetu no eklesia iwe yushimu irire.
0: Tushabe. Tukakushaba mwame wangerere ebehe mbobe no. Ebe kale trawa naba kwikiririe. Ukwishicha obwagali. Wababu yirire, abo tukebuka munagwire, abuta omushashe wabo, vosana nao. Nobuhere, obuha ababu yirire, Cornelio na Cipriano, vakagala, akere yeshenga eriagalua. Butu henetru, akagala, kerehanda omutema, omumarego, owo trukabandana. Omu Yesu Kristu mwame wetu.
2: Amen.
0: Omu ame abininyu.
2: Na wabye nao.
0: Tulolaye emetima ye yewulu.
2: Ewo mwame yoyine.
0: Tushime omu ame nyamuhanga wetu.
2: Retrolere nibiari hika hikene.
0: Kwenye na retrolere nibiari hika hikene. Nereko halamba veru biushine hushi hushi. Mwame tatamu buirire. Nyamuhanga mutoka biusi na wakera na kera. Umukristu mwame wetu. Riabu trawa mwatoyera mwandu vahia. Umuwagalibwewe mwatulushako amalolu wetu. Umuilubukarewe umubaku. Mwatukangania endera yovoyengo vutapahwa. Umuishamba nirikala okukole kwa utata. Mwatochengulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho itwe umuilubukarewe umubaku. Mwatukangania endera yovoyengo vutapahwa. Omwishamba nirikala okukole kwa utata. Mwatochengulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho ito omwilubukarewe omubaku. Mwatukangania endera yovoyengo vutapahwa. Omwishamba nirikala okukole kwa utata. Mwatochengulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho itwe riako mutima wawo betubere mubere na musasa.

Ujambo wasikilizaji wa Radio Moto Utambubini mahali popote mlipo, na karibu katika ukurasa wetu wa matangazo, tukitoa pole za rambirambi kwa jamaa zilizowapoteza wenzio. Tukianzia na matangazo ya kifo, sisi jamaa ya Toma Pahulumbi tuna huzuni kubwa ya kuwatangazia jamaa na marafiki kifo cha baba Kashereka Nzeo Charles, kilichotokana na ajali pale Ringeti. Habari hii ya kifo iwafikie shangazi Helena pa Butsundo, shangazi Emma pa Kavu Herero, shangazi Selina pa Busa, jamaa yote ya Katongeri pale Misombo Misagalio, jamaa Katswende pa Chondo, jamaa ya mjomba Kambale pa Kinyatsi, jamaa Kipari pa Chitulu, jamaa Kakusa Madirisa pa Beni, jamaa Musamba pa Isonga Isale, jamaa Kasongo popote walipo, na wote wanaomjua baba Charles Nzeo pa Watahira. Kilio inapatikana kwa makao yake pale Watahira, karibu na Hospital Saint Peregrin ya Waser. Programu ya mazishi ni siku ya nne, tarehe 17 mwezi wa 9, ni kusema kesho, mwaka 2026, na imesainishwa na Misombo Misagalio. Ni sauti ya jamaa ya Thomas Kambale Bosco na Katembo Watonga ndio wameweka sahihi. Na sisi jamaa ya Chirikuonde tuna huzuni sana kuwatangazia kifo ya ndugu kaka mjomba tate yetu Jean-Pierre Katalia Chahimba. Habari hii iwafikie watu wafatao: jamaa Kaungero pa Bunyuka, jamaa Deogracias Apave pa Mutsanga, wafanyakazi wote hospital wanamahika, jamaa yote ya pale Guma, wa aja wote wa sudivizio Butembo . Kilio inapatikana kunako karti Biundi Selile Bukula numero 9. Programu ingine itakuja baadaye. Kwa niaba ya jamaa Chirikuonde Vesa Chahimba Kambale Chirikuonde Kipimos ndio wameweka sahihi. Si jamaa ya Hari Kivaso Wamo Paveni Bae numero 7. Tuna huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wetu Kabira Kivaso Wamo Safi, ambaye ametuacha tangu tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026, na alifariki mwendo wa saa 1:30 kuna hospitali ya Matanda. Habari mbovu iwaendee jamaa Sokulu ya hapa Butembo, jamaa ya Sokulu Yusia pa Butembo na Mbingi na Chinyambi, kaka Musube Kivaso Wamo Pabeni, jamaa ya Cyril pa Kasindi Rute Mbingi, na huko jamaa Wangairire pa Butembo na Lusinga pa Mutrongo, jamaa Metra Shilka Kalwene, papa Mulalero pa Guma, papa Mkeveri pa Beni, jamaa ya Musitu Nyavambesa pa Butembo, mjomba Karubandika pa Aru, wa Kristo wote wa parokia ya Cyril Sendagli Cyril d'Alexandri paisije, wa Kristo MCA Buhira, personeli yote ya Protection Civil pa Beni na Butembo, jamaa ya Karere Kapunda pa Butembo, papa Deni pa Butembo, na pia mfikie Reverend Abbe Isanda Wilfred, jamaa ya Kalumbi pa Kalimiri, na pia bila kusahau wanamemba wote wa group au Sounds. Programu siku ya tatu tarehe 16 nakusema leo, Mr. Fanyika kunako Paroas Cathedral
na 4 za asubuhi, kisha misa maziko tafanyika pa Msinene Cimetière de l'Unité Kakuba. Kwa niaba ya jamaa Maseka, Mawazo, Charles na Maître Kasereka Kibasuamu Sekira, huo ndio waliweka mkono kwenye tangazo ka hii. Sisi jamaa ya papa tunaanza tongo Katumu, tuna huzuni la kutangazia jamaa, ndugu na marafiki, habari mbovu na la uchungu ya kifo ya mama Masika, ndugu Rosette aliyekuwa mke wa papa Athanase Tsongo Katumu, aliyetutangulia kumepita miezi 6. Mama Masika, ndugu Rosette, alituacha kwa kifo cha ghafla siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu na saa za asubuhi pa Kitatumba. Habari hii mbovu na ya uchungu iwafikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa Matumo Luciani na jamaa Asiwa Maranzi pa Butembo, Beni, Goma, Bunia, Isiro na Kisangani, jamaa Sondiria Sofia na jamaa Tsongo Baingana Malero pa Butembo, Mangurijipa, Kahoro, Chitota, Biambwe na Itendi, jamaa Chihimba pa Muliambuli, Lubero, jamaa Mubahwa na jamaa Saidi pa Oicha, jamaa Kambali Matumo Deokar Kamwanga pa Chitsuku, jamaa Kasereka Matumo Pascal pa Butundu, jamaa Paul Nduma pa Aveni Chitawete, wanamemba wote wa Siaponuki na Mekresale pa Butembo. Wafahamu kwamba mke na yani Athanase Tsongo Katumu, mama Masika Ndungoro Aveni Chitawete, wanamemba wote wa Siaponuki na Mekresale pa Butembo. Wafahamu kwamba mke na yani Athanase Tsongo Katumu, mama Masika Ndungoro za mwili wa mama Masika Ndungoro zetu kwa makao yake ya mwisho pa Vukange Komba saa 9 au saa 8 za mchana dakika 15 kurudi nyumbani juu ya kuchangia maji kidogo. Imefanyika pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Kwa niaba ya jamaa Ambrose Matumo Kanambere, Simo Kambale Loando, Patrick Mulihi Loando, Daktari Filemu Mumbere Matumo na Cedric Loando. Sisi jamaa ya Kaulendi tunatangazia kifo cha ndugu yetu Kasereka Kaulendi Gabi, alifariki tarehe 13 mwezi wa 9 pa Mangina. Habari hiyo ya kifo iwafikie jamaa yote ya Kaulendi mahali kote wapatikanapo: Papa Katina, Papa Rokil, Papa Makembe, Papa Buleche, Papa Jamari, Papa Komanda, Papa Efrem Kaulendi, Papa Kasuka, Papa Sipiri Kaulendi, Papa Chitua, Shangazi Eliza Pangule na watu wanaomfamia ndugu yetu Kasereka Kaulendi Gabi. Mazishi yalipawa mukahihi na jamaa ya Kaulendi. Sisi jamaa ya Katembo Kamala Teofili tunatangazia na sikitiko kubwa kifo cha mtoto wetu Kambale Katende Sami, kilichotokea tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu pa hospitali ya Kato. Habari hii mbovu iwaendee watu wafuatao: familia ya Katende Viso Timote popote ilipo, familia ya Kahumulire

tofauti, Vitindo, jamaa ya Pierre Kaswahili pa Butembo, jamaa ya Inosa Kahumulire pa Katwa, jamaa ya Maronga pa Kabisa, jamaa ya Besura pa Luotu, jamaa ya Katahero pa Luotu, Etablisima Magateso, familia ya Papa Chana pa Katwa, jamaa ya Mabele Panzi ya Panda, jamaa ya Joseph Mwei Kanzanza pa Lusando, jamaa ya Kanini, jamaa ya Jideo Karwani pa Bwinongo, jamaa ya Behamba pa Mulecha, jamaa ya Makasani pa Kawawua, Arvira Pastor Salimo Seti Kasayo pa Bwinongo, Jidoka Kichoku pa Wenga, familia ya Mutsuva Firme pa Lirumbia, familia ya Aloise pa Mbondwe Uganda, kwa wajene na wataksimene wote wa Binongo, mshiki vema. Maziko itakuwa siku ya tatu tarehe 16 hii leo Palotu Vitindo. Ameweka mkono umesahihi Katembo Kamala Teofile. Jamaa ya Mayani Mbalula linalo uzuni ya kutangazia kifo chake Papa Kambale Mbalula Kawaida Yuasi. Kifo kilitokea kunako Santa Hospitali wana Mahika hapa Butembo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu saa 3 za asubuhi kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari mbovu iwaendee wafuatao: jamaa yote ya Mayani Mbalula, jamaa yote ya Kausa pa Butembo, jamaa yote ya Kahero, jamaa yote ya Papa Mutwere, jamaa yote ya Papa Kalichi na jamaa ya Kayenga pa Usenzira, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Japanda, kwa Wakristo wote wa Sebzera, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Japanda, kwa Wakristo wote wa Sedera, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Japanda, kwa Wakristo wote wa Sedera, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Japanda, kwa Wakristo wote wa Sebzi lazu kunako morgue ya hospitali Sandra Hospitali wana Mahika. Kwa niaba ya jamaa Kahero Inosa naye Andre Mayani wamesahihi. Sisi jamaa ya Musichi Mbangare tuna huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wetu Muhindo Kasiraho Moise, alifariki siku ya Yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu pa Katanga Rute Winga, na amezikwa pa Katanga. Na habari hii ya huzuni iweze kuwafikia familia Musichi yote pa Peka Vensis Mambasa, Papa Rafael Mbangare pa Angeleza, Lambert Musichi pa Oicha Likoberi, Musichi pa Munzamba Butembo, Jadidie Musichi pa Maboya, Basiliane Musichi pa Butundu, Katembo Mbangare, Andre Pangule, Lodia Mbangare pa Kalunguta, Kambere Mbere Plaisir pa Kaganga Buinga, na Yuakimu Musichi pa Utahira, pasina kwa sahau Katungu Neema pa Kanyati, Papa Atnaz pa Utsundo, na vilevile jamaa imerudi kutoka Katanga na kilio inaendelea pa Butee Cheharo kwa Papa Musichi Simo. Kwa niaba ya jamaa

Matangazo ya kawaida jamaa ya Kitenga pa Masuri yanatangazia kupotea kwa kijana wao Emmanuel Kidole tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia radio, hasa kupitia namba pia za 09 97 93 50 08 09 97 93 50 08 au kunako 09 92 26 21 50 09 92 26 21 50. Ampeleke nyumbani kwao pa Masuri. Amesahihi barua ni Kai Itenga. Na lingine tangazo hapa, jamaa ya Lukumbula pa Butungera Chetwa yanatangazia kupotea kwa baba Katia Mutemi One alipotea tangu siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butungera Chetwa. Ilikuwa mwendo wa saa 10 za majira ya alasiri. Mtu ambaye amempokea baba Katia Mutemi One kwake amlete pa Butungera kubiro ya sheferi ama kumezo Chisumba pa Butembo ama arifu redio inayotangaza na matabishi yake ni tayari. Ni jamaa ya Lukombola pa Butungera Chitwa imeweka sahihi. Sisi wa Alimanter tunatangazia mtu yeyote avi presida wa Alimanter awaite namba hii ambayo ni 09 94 12 79 20 09 94 12 79 20. Shika vyema, ziliogotwa barabarani tangu siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu. Mimi Mumbere Nzoli Jano, mukaji wa vili ya Butembo kumine vula mbakarti muka langiru wa selile Vulindi, ninatangazia kupotea kwa tate yangu Mari. Alipotea kumepita juma moja na likamata barabara Butuhe, ana mapungufu ya kiakili. Tafadhali sana, kama unamchunga kwako mpeleke kwa chef Pavulindi ama ita kwa namba zifuatazo 0974 97 58 13 0974 97 58 13, akuna kwa 0 83 11 44 112 0 83 11 44 112. Lingine tangazo hapa linasema hivi, tunatangazia wakaji wote wa mji wa Butembo na kando kando ya kama katika shamba la wafu Simrando tangia leo, kwani hakuna tena nafasi. Kwa hiyo Kimbaseke ya Kambe Mbandando imefungwa kiserikali. Imefanyika pachambo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026. Ni mwami

0: Iruo, Tseombwe, Jarasuni. Sabdi Krupe Mambu Yora ndiye ameweka sahihi. Naona kuna tangazo lingine la kifo ambalo limeingia hapa studio. Jamaa Kapara Chikacha Bure. Jamaa ya Kapara Chikacha Bure. Tuna huzuni ya kutangazia kifo cha Kabuo Valerina aliyejulikana kwa jina ya Nyamuchiru. Nyamuchiru alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3 za usiku. Ventinel Vent. Kilio kinapatikana Rusando A kwa Papa Albert. Habari hiyo ya kifo ifikie watu wafuatao: Kapara Ale Xandre Arieti Kapara Musumba pa Buswaha Jacques pa Buswaha na wajukuu wake wa Mtwanga pale Beni. Programu maziko ni kesho siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu pa Musinene ya Buswaha. Ni sisi jamaa Kapara Chikacha Bure, Papa Marke Ngunga Kasirika Kabuna, ndio wameweka sahihi. Kuna matangazo mengine kwenye upande wa pili wa studio, mnazifuata naye Remias Fataki. Mimi naitwa Ngunza, tukutane baadaye katika programu zingine.
1: Tembo Beni, faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari. Na wewe, unangoja nini? 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, Elimubora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari. Na wewe, unangoja nini? 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, Elimubora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari. Na wewe, unangoja nini?
1: Les ingénieurs en informatique appliquée de Zénia Polytechnique pour vos travaux.
2: Mesdames,
1: messieurs, bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
3: Chuo kikuu cha Assomption, yase, kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika, yase, imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption, yase, kwa kweli haupotei kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika azi kwa kweli.
4: Nyumabre hampa ama polome uku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobigo ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi ebu katolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapan, Bashu, Butembo, EIASE, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyousondire, ewasoma. Erisombola, echiro, eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndreke. Kundenebia, omabebuira, okocheronga chana chino, eche EIASE, na haki suendeshabula, omubiri.
5: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
6: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo Sud Kivu. Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo Sud Kivu. Tunaliku
7: njia za kujikinga zidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka vilinitika
1: vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55

0: 55 AO 122 Nasema Namba 49 55 55 AO 122.
1: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature kunako point d'entrée na point de contact kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
3: Il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola.
4: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake. Mkihakikisha familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake. Mkihakikisha kuwa
5: Mungu wako bila biti kwena hako
6: baba ngatokawo yule nyibikirolo franga lobe nilo munyumba ababadi bamanyengerere lwaberegenda nero hano sina bere sangala ambo waje hakagenda naye
5: ariyo munivo ya wayo ochinabika lo franga lo munyumba taitrofi motame
7: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
5: checho chobanga nalo lako abalwa nabato kabyetu ababwera dote alobolanga selo heka wa mamufuko eba tulange ramo bajenga
8: tambore rayo tame oyu ni saka mchoka ako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
7: avec mekreko tu peux préparer ton avenir
6: ya mekreko
9: oui mekreko
7: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
5: chikona chato seche echo tame echo tutule tukame kamo nevi oshi kona mayira kokono na mabanavyo okwila vire mekreko
6: nabeshe nataminya Mekreko, na yuko kwa yimekunu, kweshi, nabi nabili shigarera.
9: Mekreko,
7: c'est une coopérative pour les membres.
6: Inga kwe, njisi nabi anga waza njise mine Mekreko, ni yaba fanya biashara basa basa.
5: Irolo tate, ni yaba nruboshi, nja anoni nemu fanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu, aba tukudere, naba nzili rebe kate hikambukuri, kutse mwivi, ima hikahano.
9: Mekreko,
7: papa, pour bien garantir mes frais académiques, et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
6: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pour ce qu'il y a, et tu vois, tu y a. Yo, mon attrait, m'y a l'ouba.
8: Taille!

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Mulisa Tire.
0: Asante. Bo, ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Kipindi kinatufundisha Côte d'Ivoire ni nini? Côte d'Ivoire inafanya nini? Côte d'Ivoire inatumika namna gani? Na ndio maana hii kipindi tunapaswa kuwa naipitiza kila siku kwa radio kusudi watu basikie. Hivi kwa leo tutasema juu ya historia ya Côte d'Ivoire. Tuko mwezi wa kenda. Ni mwezi ambao unatukumbusha nini kuanzishwa ya Côte d'Ivoire. Hivi tutafuta historia kama Côte d'Ivoire ilianza namna gani. Côte d'Ivoire ilianzishwa hapa Butembo. Ilikuwa le 19 septembre 1981. Siku 19 mwezi wa 9 mwaka 1981. Na kwa ile mwaka ilikuwa naitwa Copec Butembo. Donc le 19 septembre 1981 Copec d'Ivoire iliitwa Copec Butembo. Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Copec d'Ivoire.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema na Kifaransa. La Copeco d'Ivoire.
0: Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Copeco d'Ivoire.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema na Kifaransa. La Copeco d'Ivoire.
0: Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Copeco d'Ivoire.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema na Kifaransa. La Copeco d'Ivoire.
0: Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Copeco d'Ivoire.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema na Kifaransa. La Copeco d'Ivoire.
0: Mpaka leo tuko 2026. Ni kusema Copeco d'Ivoire itaeneza miaka 45. Donge hii mwezi ya kenda iko 45e anniversaire ya Copeco d'Ivoire. Na njo maana inaomba tunaongea juu yake sababu kueneza 45 iko miaka mingi. Tunaona kama Côte d'Ivoire iko nyumba kabambi iko kubwa. Kuna wale ambao wiko ndani ya Côte d'Ivoire hawana hata ile miaka, donge Côte d'Ivoire inakuwa ikubwa kubao. Njo maana inaomba tunaongea kwayo tujue kama ilianzaka namna gani. Donge ile le 19 septembre 1981 njo siku ilianza.

Zaka ama huko PEC Butembo. Na wakati balikuwa biko natumika, bo kuna kwaka huko napitika vitu mbalimbali, vyenye batu banachunguza, njo baliendaka biko bana shanje nini jina, ile denomination, sawa vile mu le 9 décembre 1984, baka shanje denomination ya Kopeki Butembo, ikakuwa Kofiza. Ilikuwa le 9 décembre 1984. Ikakuwa Kofiza. Ba mingi banajua ile jina ya Kofiza. Na gisi tu niko nasema, tukaendelea kutumika, bakaendelea kutumika. Mupaka tena, mudate ya le 28 avril 1991. Baka shanje tena jina, haikuwe tena Kofiza, ikakuwa Kodefi. Kodefi ni cooperative financière de développement socio-économique. Na ile njo jina yenye tunajua mpaka leo, yenye tuko tunatumikisha. Na njo maana kila mtu anasikia tu Kodefi, Kodefi, Kodefi. Ile njo jina yenye iko nayo kuanzia le 28 avril 1991 mpaka leo. Na hiyo majina yenye niko nasema inakuwa inabadilika kufatana na mikutano fulani fulani yenye banakuwa na ikala ndani juu bashanje ile jina. Hakuna kulamuka leo aseme oh tunashanje jina, pana inakuwa watu walikala mu assemblée générale juu baweze kubadilisha ile jina. Donge leo iko COPEC Kodefi. Na kama mtu iko na ulizo, utatuma message ku 09 94 61 60 30, 09 94 61 60 30. Na tunawajulisha kama tumekuwa hapa na mzee Manuel, naye ametukuta ndani ya studio ili naye aweze kuongea juu ya COPEC Kodefi. Hivi naye mtamfuata tu wakati naye ata intervenir. Hapa tuko nasema juu ya historique ya COPEC Kodefi. Na hiyo COPEC Kodefi tunaona iko cooperative d'épargne de crédit, iko régie, donc ina

0: de la COPECO des filles consiste à A. Collecter l'épargne de ses membres sous toutes ses formes. B. Consentir les crédits à ses membres. C. Faciliter les opérations de virement des fonds entre les membres. D. Susciter la culture de l'épargne et l'esprit de la créativité. E. Lutter contre la thésaurisation, frein au développement et asphyxie du circuit économique. F. Promouvoir la formation des membres, du personnel et des dirigeants de la coopérative.
1: Aksandi, tumevisikia kwa Kifaransa, sasa tutaenda tukifasiria kwa lugha yetu ya Swahili. Tunasema objet social. Ni kusema COPECO DEFI wakati ilianzishwa ilisema inaomba population yetu ya Butembo tuone kama tutatumika nayo namna gani kusudi maisha yetu ikuwe mzuri. Sasa tunaparle ku social ni kusema vitu vya binenea tusaidia kumaisha. Njo ya kwanza balisema donge objet social kuko collecte ya épargne ya bamambre. Ni kusema COPECO DEFI iko na kazi ya kuweka akiba ya wanamemba wake. Epargne de membres. Minawaza tunajua akiba siye bote. Kila mtu anafikaka pale uko defi. Iko na konti yake ase mina kuyaweka. Mina kuyaweka. Mina kuyaweka. Ile iko kitu ya lazima sana juu wakati kunaweka akiba. Ile akiba itakusaidia kufanya mipango yako, kurealize maproje zako, kulipia batoto masomo. Bitu mbalimbali ndani ya jama. Na ile deja itakuwa kodefi imesaidia wakati inakuchungia ile akiba yako. Inaisekirize. Dongi naiweka mzuri kwenye hakuna, hakuna kama nini nondo na kutu. Dongi havitafika pale, inawekewa pale vizuri na inakuwa bien protege. Na wese nye utakuwaka na lazima ya kuenda fanya kitu yako. Utaenda fika pale tu kuko defi unaretire. Wakati utaretire hautafika pale wanakuambia oh akiba yako haiko hivi na hivi utapita siku fulani. Bile haviko kwenye COPECO DEFI sababu iko parmi objet social ya COPECO DEFI kuwekea bamambre yake pesa yake vizuri. Anasema ina consentir le crédit à ses membres. Kusema COPECO DEFI inapana mikopo kwa wanamemba wake. Tunajua kama mkopo iko kitu ya lazima nayo sana yenye inatusaidia kufanya kazi zetu mbalimbali, miradi yetu inaendelea kupitia mkopo. Ndio maana COPECO DEFI nayo ilijipatiaka tena ile objet kusema inaomba muvi sociale ya ba membre yetu mkopo ikue ndani juu inasaidiaka mtu kufanya kazi na kuendesha vitu yake vizuri sana. Ingine ni nini tena wala kama?
2: Ingine ya tatu, objet social ya tatu, faciliter les opérations de virement de fonds entre les membres.
1: Inayo inasema inapashwa tusaidia kufanya maoperasyo zetu. Una tuko ba mambre siye bote kwenye COPECO DEFI. Uko na deni ya mutu, unapenda umulipe. Hayombe wende ubebe tena franga, unaenda nazo mpaka kwake kunyumba. Pasababu pale unakuwa na unatia ile franga tena muhatari. Frangi likuwa nawekewa vizuri, usikie tena uikamate, uipitize munjia, batu bakuone. Hapana, jomana balisemaka, mkwe nalipiana kuko DEFI. Unakamata konte yako, unaandika, kuko ile nye tunaitaka ordre de virma, unapana kuko defi autorizasyo ya kutosha franga kukonte yako, banaitia kukonte ya mtu ingine gisi ulisema, na banatia motife yenye inacha, unasukuma ile franga kukonte ya mwenzako. Donge ile yote, iko tumu kadre ya protection des epargne juu ziweze kutusaidia. Tusikwe tunaenda tuko na beba beba franga kumikono, juu franga batu habapendake vayone, iko riske kabambi senye ukunabeba franga kumkono. Ingine inakuwa nini?
2: Ine, susciter la culture de l'épargne et l'esprit de créativité.
1: Ok. Kope iko defi, iko na kazi kubwa. Ni kusema, wakati umeingia ndani, kope iko defi naombe na kufundisha kama akiba ni nini. Wakati utajua akiba ni kama ni nini, itakumotive, donc itakuletea hamu ya kukua unaweka. Sababu utaona gisi kupitia hiyo akiba yako, utafanya vitu ya lazima. Na wanasema inakulamusha monini ya esprit de creativité. Kufanya kazi, kukufanya vitu mbalimbali vyenyewe nenea tusaidia. Sanya ushaweka akiba. We njo mwenye utaweza kukreeka kazi kako. Me bila akiba utakreeka kazi na muna gani. Unenea kwa na franga yako unasema oke. Okay, na mie mina enda fungula kakash puente pale. Unu nakafungula kata kwa na kuingizia franga kidogo. Minda enda fungula ta atelier kama ni atelier de couture. Unauza mashine ya kudre. Ju ushaka anja eparnye. Donge vile vyote viko pale kopeko defi inapashwa fundisha batu kuweka franga. Donge kukuneni kueparnye na kufanya kazi kidogo kidogo. Ju maisha ikuwe vizuri. Donge tuko na pale tuju ya objet sociale. Donge kopeko defi inaangalia njo sociale ya banamemba yake. Sijue ingine nayo kama ni nini utufasirie nayo Emanuele.
0: Asfixi du circuit économique. Hapa wanatuambia kwamba haiombe tukue naweka pesa kunyumba bila kuzitumikisha. Njo wanaita tesorisation. Tunaweka pesa nyumbani. Wanasema hiyo inakuwa kizuizi kwa maendeleo, wanasema development. Kwani wakati tunaweka pesa nyumbani, hatutatumika gisi mama Adam Chantal ameongea pale kwamba hiyo akiba inatusaidia kwa kazi mbalimbali. Wanasema vile inakuwa asfixi ku circuit financier. Yaani pesa hazitazunguruka wakati mimi naziweka na wewe unaziweka kule kunyumba, hatutaweza tena kuzunguruka kusudi uchumi ya inji iendelee isonge mbele. Asante.
1: Asante, tunaona gisi kodefi inapenda vile na inji yetu ya Kongo nayo ikue vizuri, sababu wakati tuko tunatumikisha pesa zinazunguruka huku unaenda una kama huko par example na chantier maso wako anakuwa anatumika unamulipa, naye ataenda kule anaenda uza chakula bie naye hata sukadiri iko naweka anaenda analipia batoto minervale bia vile donge franga inakuwa na iko mu circuit na iko nazunguruka, hapana kuziweka pale. Na senye tunazipeleka uko peko defi ko defi nayo inapana mikopo bale watu nabo banenda wanatumika. Donge tunaona gisi ko peko defi inapenda maendeleo yonekane ndani ya jamaa zetu, yonekane vile ndani ya inji yetu. Kuna kuwa ingine, banasema promouvoir la formation des membres, du personnel et des dirigeants de la COPEICO DEFI. Nikusema, ba membre ya COPEICO DEFI, banapasho kuwa na pata mafunzo, takuwa haukukua forme. Njo maana ba membre banapasho kuwa na kuwa forme. Na ile formation tunakuwa nayo pale kuko DEFI, siku ya kwanza na saa mbili na nusu, na siku ya tano na saa ine kisha salongo tunafanyaka ile formasyo kubana memba. Njoi naomba siye bote gisi tuko tunafata tukue naenda kui mafunzo juu inatusaidia. Na wakati unaisikiaka unaona useme ah mboni kwa lazima juu unapashwa enda ifundisha tana kubatoto yako kunyumba bakomale nabo na banaijua. Banasema tufundishe na personnel. Kodefi napashwa formue personnel. Bafanya kazi yake. Bale bafanya kazi bebiko mkope kodefi. Na bufo banakuwa na formasyo. Ju, biko pale biko natumika na bana memba. Bana servire. Bana bafanya maanalizi de kredi. Bana pashwa pata formasyo. Kusudi, izo pesa za ba mambre zenye biko bana weka. Zenye biko bana pokea. Bazipokee vizuri na kazi iweze kuendelea mzuri. Madosia kredi bazitumike vizuri juu kredi ziweze kurudishwa vizuri. Donge personele nayo inapashwa kuwa bien formé juu kazi iweze kuendeka. Kuna kuwa tena badirija ya COPEIC Codefi. Kopeko defi iko na viongozi. Ile viongozi bana waka vote mu assemblée générale. Kuko bale beba na kwa mu conseil d'administration, kuna kwa ba mu conseil de surveillance, kuna kwa na ba mu commission de crédit. Bale nabo bana pasho kwa bien formé, juba bonjo benye bana représenter ba membre. Il faut bana tumika mzuri, bana jua kopeke ni nini, epargne kazi yake ni nini, bajue nabo senye bana kia sema batatumika ndani ya kopeko defi, na ifo bakue na manosio fulani fulani, zenye zitawasaidia kuongoza kodefi. Na ile mafundisho yabo njoba naitaka gouvernance, donge ya babadirija bana kwaka forme kuile nye bana itamu gouvernance. Iko kubapa mateknike, ma metode, vitu mbalimbali ma procedure ya kuweza kujere cooperative. Hivi tunasema kama huko na ulizo unatuma message ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Kwa ingine ile le 19 septembre iko anniversaire ya Codefi 45e anniversaire. Atuka iko miaka mingi sana 45 na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukopeko defi sababu anniversaire ya Codefi 45e anniversaire. Atuka iko miaka mingi sana 45 na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukopeko defi sababu anniversaire ya Codefi 45e anniversaire. Atuka iko miaka mingi sana 45 na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukopeko defi sababu anniversaire ya Codefi 45e anniversaire. Atuka iko miaka mingi sana 45 na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukopeko defi sababu ni magisi kopeko defi iko cooperative yenye inajuliwa kiserikali, iko gere ina iko gere par les lois sheria la Congo, sheria yiko a vigueur donc iko en application na njo yenye iko na gere kopeko defi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero donc iko en application na njo yenye iko na gere kopeko defi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero donc iko en application na njo yenye iko na gere kopeko defi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero. Na vile Banque Centrale inapashwa pana autorisation, hatuwezi enda kule vile kusema tunda fungula bila autorisation ya Banque Centrale. Hivi tunafika mwisho ya kipindi yetu. Kipindi kimeongozwa nami Chantal Wikongo nikishindikizwa na
2: Muisa Tire
1: pamoja na
0: Emmanuel Sibilondire.
1: Tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu. 16 mwezi huu wa 9 mwezi Septemba, le 16 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Edite, tunakumbuka mtakatifu Corneille, tunakumbuka mtakatifu Cyprien, tunakumbuka mtakatifu Ludmila. Tumekuchagulia Corneille na Cyprien. Tunakumbuka wa Corneille naye, tunamkumbuka leo Corneille, mpendwa msikilizaji Corneille. Cornelio au Corneille alikuwa papa na alifariki kama mufiadini.

tano na tatu. Wanatuambia, wanaandika hivi wakati Papa Fabiano alipofariki, Papa yule aliyemkomboa hakuchaguliwa mbio, sababu wakati ule mateso ya Wakristu yalikuwa makali, mazulumu ya Wakristu yalikuwa makali sana. Wakati Papa Fabia alifariki, yule angepasha mchagua hakuchaguliwa, angepasha mkomboa hakuchaguliwa mbio. Na kuna kuwa kundi moja la mapadri pale Roma, wale watakaoongoza eklezia ya muda wa miezi 16, mwaka moja hivi na miezi sijui ine pale, wale ambao waliongoza eklezia kwa nafasi ya papa, mapadri wakachaguliwa, ilikuwa kundi la mapadri. Kati ya mapadri hao, mmoja jina lake Novasiano, ambaye amejulikana zaidi. Mateso ya Wakristu yalipopunguka, wakaanza kujitayarisha kwa kumchagua papa atakaye mkomboa Papa Fabien, kwani Fabia alikuwa amefariki. Na watu wote wakawaza moyoni mwao ya kwamba ni Novasien atakayechaguliwa. Wakati uchaguzi ulipofanyika, Cornelio akachaguliwa pahali pa Novasien. Watu waliwaza Novasien ndiye atakayechaguliwa, lakini wakati wa uchaguzi ni Cornelio anachaguliwa. Tuko katika mwaka wa 251. Kunakuwa kundi moja haikukubali uchaguzi wa Cornelio. Kundi hilo labda walikuwa na ngoja Novasien, ndio maana ile kundi ikamchagua Novasien kuwa papa mwingine, papa asiyekubaliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novasien ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kunakuwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novasien ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kunakuwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novasien ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kunakuwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novasien ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kunakuwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novasien ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kunakuwa wapapa wawili wa mji huo kule Kartago. Siprien alikuwa mtoto wa kiongozi, akataka mtoto wake, baba yake Siprien alipenda Siprien afundishwe masomo, maarifa yote yaliyofundishwa kwa wakati ule kwenye masomo. Siprien basi akakuwa mtu mkubwa sana, akawa kwanza mwalimu wa kuwatetea watu katika baraza, kisha akabatizwa alipokuwa mkubwa, na kisha wakamchagua kuwa askofu wa kule Kartago katika mwaka wa 249. Siprien, kitu cha pekee katika maisha yake ni kuona namna gani alikuwa anawapokea wakosefu. Wakati wa mateso, wakati wa Kristo waliteswa, aliwapokea wakosefu. Wakristo walilazimishwa kutolea sadaka kwa miungu. Wale walioitika kufanya vile walipewa cheti kusudi wasichangaishwe, mpendwa wa msikilizaji, wasiangaishwe tena, wale ambao walikuwa natolea sadaka. Lakini kuna Wakristo ambao walikana dini, wale ambao walitolea sadaka kwa miungu wa uongo. Kuna Wakristo wengine hawakutolea sadaka, lakini wakafanya mayele ya kupata cheti hicho cha kuwafanya kuwa huru. Kisha mateso, wamoja kati ya wale wakosefu wakaomba kurudi katika eklezia. Jinsi nilikuambia pia katika maisha ya mtakatifu Cornelio, wakati Novasien alikuwa na wakatala, anasema wasirudie katika eklezia, Siprien yeye alipokata maneno akasema kama wale waliopana sadaka kwa miungu wanaweza kuhurumiwa wakati wa kufa kwao, na wale waliopana

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inayofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi nazoea kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba
3: surtout les méthodes contraceptives.

0: Mimi naweza kuuliza eske mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake husu sana mama yake.
0: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba. Surtout les méthodes contraceptives. Mimi naweza kuuliza eske mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake husu sana mama yake.
0: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba. Surtout les méthodes contraceptives. Mimi naweza kuuliza eske mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake husu sana mama yake.
0: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba. Surtout les méthodes contraceptives. Mimi naweza kuuliza eske mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake husu sana mama yake.
0: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba. Surtout les méthodes contraceptives. Mimi naweza kuuliza eske mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanzi.
1: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake husu sana mama yake.
0: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba. Surtout les méthodes contraceptives. Mimi naweza kuuliza eske mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanzi. Mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani vipi. Yeye peke alikuwa sema sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga. Madonge yeye peke alianza ka créer le climat ya confiance. Ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
0: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donge nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine ba fie ndio mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kubia yako na kuebia ya bengine huko.

0: Leo hii haizi kuwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle, tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa, Ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, me tu natusha kufa hai, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nzapendana na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma himagonjwa magonjwa, batuto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
2: Tukishu mboja, usalama mdogo, takombeshwa, mboja, doja, doja.
1: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu masosiete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteri wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernité tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto nyonto wananja zongelewa wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
4: Eretende roko kayera ewa kwa meredio moto.
5: Eyo adrese yetu. Manake rituronia suwa ngatu vula. Tulioko takenga. Evo trembo yotu ringo kutuwa na biribuwa na mapiblisi tengo kwa mukana kwa mawo. Lakini mwari watu shendi kaniabe nene. Alu hukiri ya ho, tuka waza ama beba wira echiku hii. Eiko hulamo sentezi. Ama bi, ama bibuge. Na ukandishe buti chino teknisi. Ndio mwati.

0: 보시고 놓요. 아아 예, 미아스 코에 간나 엔다 예피아. 바퉁가 하오레 마나케 플라스코네 무나그레 이카오티카이 아반도 바네네 나 마뉴바 아마보 야보 야 어거 우네 물랑기레이 에와메냐 카비사 오보보 야보 시 어문도 치타샬라 보코멘소 예 플라스코네 사헤요 에니 아브레헤로 콘제라 코츠 에니 아베레 트레브가 어코 플라스코네 쿠리아벤 두비네네 나 무투 바카니랑 고코 kuna wakahula wa matafe granito au shano akatumika nge sima kutsa akakole kazi ngima ne sima na ribu akandia chevo ya chayo iyo ye kakanya yika yikakaya manake anga huero mufuko muma uwe shima yo hakaya airinga demi umochi kuhimwase murevaye kutsa inyeva engineer abaringa weka pisa manake ababirila shame nogoshi vase vale vaye vendo yani evendo vekasa veka endelea ngoko munemo soma karase riendelesha ku nevendo echi teknolojia koche na muendelea chete yani esima oho wangabwiru tebo haduni luenge ningi hira esima suongeshe hira yoho ukaluwe hiraho eika hulamo tafe granito na mtu wakanya okuhusu eshoranji nene echirwecho nerubwa sifandesha pole rayo munaburena nzire na tatsuka na bakanja ebendu ebyo tuwita kongo konde benene kundi tunauto ko shoranji eshikaya okobyuma ebyuma manake sibri yako ne morte kele ranji vekaya ku ranji eika hulawomo ya mauta Eranji e ya mauta ya yikaya okobyo makusudi Beto kere hambandeke na beto kere ebi numire ngolukwe Kusudi tuwe tute amakenge eshe shabia kubi Kundi amakenge waka akabibi okochuma Eche honda neru eche tuika eche vyango muti Eche vyango muarbre Nerio sasa munaburi tuwabere tuikala Tuwamatuwa samarele tuwamaye ya ke Tunawe toko vendu, tuanganara trevendu, ebi angato kiriwa ticha ebioma. Yebie melango, yebie madirisa au kumanyumba, unashirisa la wabu ambu wama vira madirisa au kumanyumba, neruwa ganeri, waneri ilakwa ika ulamu antiwi. Anduke sayo, ukabi wama veko sera ebioma ebio. Neru ebioma ebio, tuka ilo koranji, eyo ukaluwe hiraku uwene wene. Neru kawabe haka haka yoko wanganai, vyanganayo, wanganata virabio no mochitraka miakane miaka sivi anga tanda naro chikale ketuwa watu temwase mwende ebendobe no kunde nibienyu kabisa verehobu sana nenyubo baba nobo mama okobuli mundu woshi ayunene proje eyeri himbe nyumba eniasa eniashenda okobendobe kuwetu etukande muha kubyo votsera lubanza loshi Tuwita wako vendobe nene sina shinga nibuo kochi nirakene chai alakini ambwenzumwa ye kwa mwa. Eranje yotuka hilokobi umave no neteika watika ye chuma, echa bugevero nevero, ese changa trabia kwa makenge. Kundi eranje no yikalu yalwa na makenge awushi na makenge wakaluha ya echuma naruwa sunga echa maveregeya. Oku tuwe tuka himba. Oku inywa mwere na maproje awe rihimba. Anduka inywe bandu boshi. Mwase mwule okobi mabiatu okubaka himba. Ama antene okubandua baka himba. Ama nyumba, madirisa, sinashi. Okubaka kolebi ya maposeze, mbenobo bahe. Abo ushavo mwase mwende vendo. Nibye nyubereo busana. Nenyuma mabi hika. Oho wetu okoplaskone. Tukaba nikahuku hine salo taki. Esalo take aho ho tukaba nika wa mabi hikaho tu ukega ya tuneho tukendi kukaribisha mbeno uwite shangia yere yete tukaku tokere kuongoza etuwa kubura erongo kuhunyumba ya uya mabi hikira ho wama tolere watasha heka okubindu hivi hivi hivi kekuwa ticha hivi njubi njubi takusaidia kuunjia ya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi njubi njubi nasaidiaka hivi na hivi na hivi na hivi afete siture tokere hula ebindubi oshibio hano hokurediyo Tuka hula heveke lakini uka wabi hika. Oho tuka uliraya. Yesa tuka tokeri kukanja tuchi. Echi chika tumika chetia. Echi chika tumika chetia. Nechi echa tumika chetia. Naho nebe nene kabisa wamabi hika ho. Tunawuta na kwa bendia vika ulamo mabushporo. Yani okoba kako kota ya merango. Okoba kako kota na madirisa. sembo shabia mukanga ika kundi tunashi ngoko mwabia mukanga ika kutibwa lakini munabwire mukabu wa mote mwabare luhuka ebyo tunaweta kubyo okobeka ya oko nituko merango noko madirisa noko vyu mabiyo ushikusudi esibyabia kwa makenge tunashirisha iraho kobe ndebendu kutso kumatiere au wakaya okome toka amatiere wakaya okome toka tunaweta kubo nago kabisa munabwira omotoka wawo amabia eni abere bomokara kutse amabia eni abere byango eni abiri tsukeri byango kalua eni abere byanga iringa furu eya abere byanga ngorongoto tubwe tute ya abere byange mbebura munabwire wamabiko ko plaskone yetu tuke kuha erangi eyo ukandi toka erisha ya kokomo okomotoka wawo eni asoba muhya muhya na munabwire hanena bande yukanza ashanje erangi yokomotoka wewe fasilema wamabi hiko wetu etuke kuhayo anduka ebyoshi ebyatoke kana ewasa etwa kuhayo kabisa obuli kintu kyoshi ekyatoke rebya okobusawa bokuwacho anduka motoka wawu eswa shebika kure weshi soni esheregenda nawo kandi mu beyi eiria hese hokotsebo yani tuwito kobendo enzige nenzige eyebendo wamabi hiko wetu ukega ya kabisa emyatse eyenuwene na ukandi tulera wabihi kaho na ebyo shibi no mbeno ule beni mbeno ule hayi anduka ewasa tukande kuha ebendo kutse watu berekirako okuma nimero otu nabereba hayo 09 94 DC 7 04 ebyo shibyo kabisa tunawite kubyo kunde tunawite no koman okuranji eyikaya okomanzanza yani enyumba yao wamabia mwawula manzanza awe kuler neruwa viriheri ranji yao kutse mwawula manzanza awe ranji eyo utanzire munabwire wangananza ewe bindulikani ya manzanza monye eni atashabia we indi ranji yani enyumba eya atashabia nganyihia nyihia eya bia ngayiri ya himba wa baba netia niti tunawito koranji eyikaya oko manzanza amanzanza wa uwamabi muwe himbe nyumba benoni ye kulere muwe hira kwa manzanza awe kulere ye vere abiriziuka baba wamabi asayotu ule tuke kuhiranji eyika hula wa roof paint roof paint tunawite kuyo yikaya oko manzanza kabisa na manzanza akatoka erita sheshika ukega yeri ya mabishika kotsebo eri ya mabibi ya kilo. Na tunawuto kwa teknisi ya bakalu bakolebio. Sa probleme manake, kiroche uuma inyumbe ya mabeshabe sosa, nganyihia nyihia. Nobuli mundu osho yuka labo unye wata. Uyuka nyebilisha hira kwa wande manzanza kwe. Manake uri atashasha njeni rangi. Kutse uri hira kwe rangi ngimera selo o modele wa u, selo egu ya ungo ko iwe wanzire. Tunawuto kwebio na tukatoka erekola ebendo eberengebio sa problem. Nereo sasa tunawite noko inyewe bande mukandi naibuli ya mutibu ya sasa katulua tukalendera tutiane mwendibu ya oko shoranji. Eshika yoko luhimbolwe nyumba. Esho tunawite kusho. Esho tunawite kusho. Tunawite oko shorangi kabisa eshika ya oko manyumba. Tunawite okwa yika hula wa musilke. Vini silke, tunawite kuyo enoni rangi. Eyika yoko nyumba, nerwe nyumba kabisa, eyu wana irimwa makulere awoshi. Mbenuka ronda yomosowe, mbenuka ronda yomulima, mbenuka ronda rangi yire yete. Selogi siwe utapenda nyumba yako ikue. Kila manake makategori zote, yani makulere zote, toko nazo. Na tena ndabakumbusha gisi hii ni rangi yenye, inaenda kunyumba, ukaona nyumba, isha kuwa kumuchafu, unasukula nyumba. Yani unakamata kabrose ka sasa kalunguo, unapitiza, unatia omo, unasukula na mai, afeklu. Unasukulu unapitiza, unapitiza kwa kale kabros, pole pole kama utapitiza kwa savo, wetu wenjuta shua.
1: Na unakuta nyumba inakuwa ni takata sana. Na kila mtu anapita kweli anasema sema nyumba ibwa kwa ipekao mbe ya byangi. Na nyumba ya uikabia reference omwaveni kutse oko omokartie oko uremo. E nyumba kabisa buri mundoshi akala beni ya bini ya nashat. Ali nyumba ya reiti ya naiti ambu. E nyumba itakatire. Na omokartie awali mwepusiere. E nyumba tu ukera yayo ngebibakuri ngoko madami ya kanabu kirokovendu kutse abafanya kazi kutse mware waungo kwa kanabu kirokovendu kohoka ne nyumba tu kwa ikanabia ikeri wa yeta. Iba uwa manze kundu wa manze ribu tribo ngare kamo nete uke menye me e nyumba mwenye iyo irine erange mwenye iyo irine posibilite ngesawe mbula embula iye na ene ikapika kabisa umutsafu wako yo nero eni asenda. Nerwe nyumba ya takata e ya angara e yu wanandeke. Apo sababu buya obirangi yiku watuwa yika ulamu vini silki. Tutiano yika yu munyumba mwemwese ngoku wangana hirayo yehisha. Etwasha iroko indi rangi. Ano nayo ni rangi yika ya omunyumba. Sirtu yyo yika yu omunyumba mwemwese. Nayo irrelevable. Kutse nayo ikeri wawa ngabendo kutse ngebibakuri na sukuri waka. Unasukula nyumba. Sa problemu unapitiza kukabroso pole pole. Kama uko naimba bwana ni mokosi. Base parapanda ya mwisho itasema ikaimba. Base iwetu eunemukuri ya kwako kabisa kabroso wako. Volo volo neruwa langira kabisa. Obobujewe nyumba abo kaserayo. Wanabetu baba. Yika hula wamo anti-mustik. Anti-mustik eno, tunaweta kuyo, wamabiko wetu, eno yekalua ne mistik. Yani ukahirayo, okoba wita malupitali. Kutso kunyomu kahimba malupitali. Anduka, mistike, esiashabia ikalumanga abakoni. Umunduake lupitali ni akati akalo hukirayo. Yaka ndiyo buyonzo kameme, nariokumbe, mistike siyashabi ikiyamulu mira elupitali. Naomba una nyumba au opitali au shambre unapakala tu amo hii rangi yetu ya anti-mustik. Mustik nataka ingia mule kabisa inasikia tu ayo haina maefese gondere. Kumwili ya moto anduka haina ile meku maeset. Yani vedodo viko alerjike kwa ile. Ndiyo anduka kabisa kama uko na jenga nyumba unapenda juba sirtu sana kuko na benyevi kwa alerjike kuma mistikere. Ya kalala mu mistikere anduka anafataka sikia mwili mubaya. Njo inaomba sasa unaprevenir. Unapakala mushambre rangi yenye itakombatre zile mamustike zote. Hii rangi iko kubei ya muzuri haiko telemashere. Tuko na 4 litre vile tunakuwa na 2 litre. Minasema tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 2 litre na 4 litre. Na yenye unapenda njue yenye unapakala mushambre yako. Au yenye unapenda njue yenye unatia ndani ya salo yako kama utatia ndani ya shambre ya batoto jisiweye utaona tu. Njo ndugu yangu haiombe. Haiombe tu unakuwa na ulizia pembeni. Wewe kuya ununue senyu tapakala kwako wewe njue utakuwa naelezea bengini. Nabambia gisi, kwangu anduka, shambre iko aere, shambre anduka iko fresh. Unaingiaka hakuna makambo ya mamistikere zile, Tuna kuyo unajiumba moketanda, kamu tia migulu kule, mbenu kandi ya se wabiri hirachomo, mbenu kandi ya se wabiri hirachabiri kuhikomo kwa femu yaria, anduku kahiatu emistike siyanga kulumanga, ukandia wasala watsumbuka buka kuhuwako. Menomu wa sungiro yuka kuha kabibi. Nerio basi. Ewa yatu. Uka yatu. Nawe saa. Ukasa wabiri irachomo. No mustikere. Suangasha kumbukawo. Ne mistike yete tuama sunga here lohukere. Nerio kukavuka wote. Amoverini yabere regeya. Kundia yo yikareta. Ye yigirimwe yikareta ama. Amalaria, chikare kwa sunga, omundwe ni afarege ya kotsebu. Na malaria kabisa na wo, ni bukonyo bukaliri. Bukita kotsebu. Na bune mwita na bandu. na chikare ketu watu tino ere kombatiro ko bindu byo shibe no erangi ukanda ulayo infwa ewa hakayo munyumba esahe yo wamabelwa oko oko buko nibunene na esho frange shwa bi ndiuka heri ko lupitali ukayare hakusudi uya tunzisaye amalaria wawayo ukiluwa ula kwirangi kundi bakabwa mbumievo prevenir ke gerir na kwene nukandia wabe ula eranje no eye antimustik ne emistike yoshi eya hwareyo ne hiu kahyoshi se yangashi ngromo nyumba hikalu ya bwaheta aa yae danje antimustike yinyo mo donge kandika uka kakakata kakengira mwa kandika wala kandikata koko kata keringira uhare koko suendisha ilusho mo na kweli kakengira mwa kakalu kapate kizunguzungu eka wahese nerilwe kahola yani rangi yao tunauta kuyo na kande yirimwa makulere woshi mimi nasema hii antimustik iko na iko na makulere zote rangi zote yani ukafika kwetu ku plascone tutakupatia na vitu ya plascone vinakuwa karibu na salo tak njo kwenye tunakuwa anduka watu biko naita mimi nasema muchunge. Basi tuta ndasoma ma message nyuma na mapele ndazikamata nyuma. Mena sema tuko ku 09-94-10-27-04. Anga ndenga kuhamba. Bwana wama prika mundu wama. 09-94-10-27-04. Pale unapashwa Twitter. Apre meme emisio tunaongea, batu mingi tunabasaidiaka, tunabaongoza, tunasema anduka, inyapade susi, unatutumia tashandia, batu mingi kwa WhatsApp, unasema basi mie uyu niko na jenga, basi siyue, kama ni faina muna gani, basi munisaidie, hivi na hivi, tunangalia gisi ya kukusaidia. Hakuna shida. Batu mingi tukuna basaidia. Basi niko mbali, basi mune tumie betuba. Tunakufungia betubi na kufika kwa salama salameni. Lakini unajiripiaka transporo kama uko mbali. Tunakupatiaka tu mabei, tunasema irangi na uzaka hivi, irangi na uzaka hivi. Sa probleme kabisa batu mingi biko na furai. Minasoma mesaje zenye ziko na ingia sasa. Minasema tuko ku 09-94-10-04-09-94-10-23-023-23-56 Aho ewa matosonga vutera lubanza lushilushi. Uya nasema kusante sana kwa kipindi kaka ungelinipa bei ya ile rangi ya kukimbiza mistiki. Ve litre iko ngapi kwe ni pebei silivo ple mundo wage anduka ebei yolo vire kotsebo ebei bas kwe nengo Movemba owe tumbako kabisa yolo vire sana tuke kania na lua mono anduka ebei se ture holderayo hano me ture mo promosyo kabisa anduka ebendubyo shitwa viri kimia ama bei wabye mbeno wabye weshe chendocho mobei ya ota chabiri yuko mobei eye x. Aksande sana, nipe bei s'il vous plaît. Mina penda ninue ile nitie mwangu mote. Hakuna shida. Irina makulere woshi mbenu kandi ronda yomuso heye nuare, eye vere, mbenu ire yete, uka ndianza tu. Donga chirio kwewe selo modele yao. Chirio kwewe tu. Bandi akana unye hakayo ne hihia, ngalu ne hira yune hihia. Basi heme nye hanungo kwa halie danjend. Ewe tu. Wewe njuta jua. Nayo iko lavable. Aksande sana kwa kipindi kaka. Merci mina shukuru. Mungu akubariki. Sawa seare lubanza. Nyamuhanga kumbe ni atu tsumula. Etu wabiyahu na uako tsumule. Ngoko unemubute eniane tsumulati. Aksande sana. Sasa bei ya ile ya andimusu. Haringu keta kiribu bulia tu engi merera. Eyoba andeba nemu bulia. 4 litre yao iko Swahili yao kabisa ni yao kabisa anduka iko bei ya mzuri ndiyo kumubei ya bie ukafika tutakupatia
0: Bas, ayo na yo tunauta kuyo, tunauta kwa indi rangi eika ulawomo italiano stuko. Eno na yo tunauta kuyo, na yo yikayo mnyumba mwemwisi. Nani mamastike, ben. Nibendube nene basi wamabi hika hawa eukandye ya etunawete kuyo. Tunauta kwa indi eika ulawomo handa kota, handa kota na yo tunauta kuyo. Bas, kumbe wasa tu ewe hika hawa etuwa butino. Batahe ebe ndumulo muka hulabye biyahe. Na utu watu kiri kukanja tuti. Ebibe ne munu. Nebibe ne munu. Ebibe ne munu. Me ngana babura neteno. Erangi eye plaskon. Abanduba nene babiri yaba kaba ufrapeyi. Akababura ati. Eina uika tumikange plaskone. Ha ebe handekope sabio vika pishana. Ayu wakuburati ya nende. Ayu wakuburati ya nende. Eske maziwa nganabyo mamugewu. Owo buwebu. Oweve. C'est impossible, non? Comment tu as dit que tu as amaze wa shangabyo mamugeo oweve. Na marete shangabyo mamugeo owe tsupa yubrabu. Sebe weze kene. Ewe, wamabia ule iroko plaskone yetu. Tukaba nekanete ahare. Ahaku ine salotake. Erilebania ne oasis. Ahaku ine mezo eye haujue. Aho hotori. E nyumba yirikuwa ranji ya kalinga karoti. Yeneko na chihandekochi neneche Vodacom. Ahu walu ingiraho omokenga yerieyo. Ukega yevendwebe nemo. E shoranji shoshingwa kukandi anza. Mbenu kande ronda bula maziwa. Mbenu kande ronda eranji. Jisi utapenda ndugu yangu. Baba. Mbenu uka himba salo. Bino uka himba. Salo kwanza siyabu la mwe anti-mustiki. Busana, salo yobanduba kikalamo baka kwa mamachi. Naruka sunga, naba nesaba ni keromo salo baka kwa ma. Nabu baka kwa mesho serimbe, no baka kwa maho hetende. Ambu umadese anime, unasha materi mabri ya saka shanje. Na no, wandia kaya, haka evolie. Baka kwa makumbe emistike sivashe lomo salo, eba biribia afekte. Neru, akaya hiko moshambre deja emistike ya vrebu gere muria, ya vrebu lomanga kutsa kata hunja kabisa matu, akaya humbanga kabisa wabutu. Kuna hoba. Na uwene wene, we muzazi. Unakuta ke hauko salama, hauko kalme musalo. Tia antimustike, aimarize ile vituruturu yote. Na ubaki musalo, kimya salo naombe na kuwa kalme. Na utamu ya salo, utamu ya mushambre, ni kutokusikia ile manyimbo za mustike. Na ile njo lala salama. O mustika kabuli somundu yobuholo. Omustik akagu makasa. Kakare kuta yatu. Manake okubuli ndambi ya bobo. Kona ubatrahe niri omochumba muandaji. Obezu wehirachu owe hirago nomo ya baeni. Erangi ya nukumbe wehirago nomo ya bageni. Vatero mundu wabe shakubana niruni ata. Ah, wafulani mwabu kache hendeta yatu basi. Ewa salawa yatu obutu kubwa pechamu. Kona ubatrahe yoyu. Tuwa ikiri mwenye yuri ata. Kwe shibwe uria salawa sungo buwezeri, obutu kubwa pecha. Na uwene wene, vosana nerevenge mistike. Donge, vokacho kalwe ne mistike. Mistike. Omundwa kayo monjengo, akaya lohuka, nerepo. Vutiririshe hikamu, neruwe butu, akandye mistike. Basi, hina shinga ngangaya vyo monjengo monete kameme, vyo yehe. Nutie wahire mwirangi, anti mistike. Eye kande buwebio shebio. Na sehendesha vya probleme, olova nzalukabia, elua mabehua sa probleme. Nariyo baba, iwenga burachino, iwenga kanana u, iwe uni hulikire saheno, iwe wamaire bahati ya rene kwama. Sibobu lindambi, yonga labaya omwati ono, kutu motu kakana ya okomwati ono. Ye. Lakini chunga kubu irare no baba, iwe mama, iwe wamaire ndambi ya rene kwama. E chinywe chua mowa chichanga kuwa ticha. Semwati wari wambunga saa no eri ndangai peka pekera kutse ni mabehi na eri okutse sibi angawezekana. Iye. Avandu vanemu temwanye. Avandu vanemu ulayo. Eba hira umu mashambre. Eba hira. Ohari ya hira umustike. Shanga shahikomo chumbecho. Anduka. Omundu wakandi teseri shahikomo. Na hehuka hiyoshi.
1: Nario sasa ibwa tuka kunja katambi ni katambi. Na tubere rishicha katambi. Enzuma ikuamu. Na mababu rango kotu na wete okuranji. Eyikaya okovyuma.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Mutop Tembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Mjua kwamba muda mzuri umeenea tena wa kuweza fuata kipindi chetu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya. Na sisi ni wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha kwa majina Monite Dalouange Kainduka Eni naye
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu uko natufuata uko mvili ya Butembo ama penginepo, weza sikiliza kwa makini, wandata papia na stilo kwa kuweza andika machache kwa ile ambayo tutazungumzia, na itakuwa ya muhimu ukiongeza na kufolime ya redio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe aweze sikia ile ambayo Mezo Alpha imesha tutayarishia tena kwa leo. Kwani tunazoezi ya kusema kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Sasa kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Mezo Alpha imekuletea leo produit ambayo itasaidia wali watu ambao washanenepa sana. Iko likide, yani ni maji, banaita carnitine. Carnitine ni produit ya bie sana ambayo itasaidia wale watu ambao washanenepa sana, mabali washapeze sana, wale ambao wanapenda wakuwe na kilo sawa, wale wa adulte wote. Alors hii carnitine XS3000, hii carnitine ni produit ambayo inatokea États-Unis na tayari kwa pakwetu Butembo, isha tengenezewa na iko bie sana, na isha pita deja ndani ya ma industry, isha pita ndani ya ma laboratoire, na ndio maana balendaka itia sertere juu ukaweza itumikisha iweze kusaidia ukamaximize kuma avantage zote zinakuwa ndani ya utilisation ya hii produit yetu carnitine. Ambayo ni likide na inatengenezwa na maji safi, banatia mona zengine ma produits chimiques mbalimbali zizi zinakuwa destiné kumaliza ile ma graisse za mbaya ndani ya mwili. Alors ukaitumikisha itasaidia sana, na utaona kwamba umekuwa na afya ile ambayo inafaa. Hii carnitine ni produit bien sana, ukaitumikisha itakusaidia, yani inakuwa na mavantage za mingi sana kwa wale ambao bata itumikisha. Inakuwa na mavantage gani? Tusikilize dada Dine ataweza tonesha bienfaits zote zinakuwa lié ku utilisation ya hii produit tu carnitine. Produit nzuri kwa kuweza saidia afya yetu.
1: Merci Dalouange kunipatia parole. Hii carnitine yetu inenda saidia kisi tumesikia inasaidia ku perte du poids. Manake inakuwa kaniko nenda maliza zile ma mauvaise graisse ou bien ma faux cholesterol. Manake senye mtu kuna ma mauvaise graisse za mingi mwili na ile ma cholesterol njo zinenda kacha mtu ananenepa sana, anaingia msiepoa. Alors sa uko nakunya hii carnitine ya likide itakusaidia kwenda elimine zile ma kolesterole mdamu, mezosi itakuwa niko na brile na zile ma mauvaise graisse, inakuwa niko na contribuer ku perte du poids. Manake sawa ita elimine zile ma graisse, utasikia ke makilo zimepunguka, unakuwa na makilo zenye ziko normal, zenye zinaendana na miaka yako. Mezosi inakuwa niko nasaidia ku prevenir zile magonjwa za nguvu nguvu, maladi cardiovasculaire, donc zile magonjwa za roho, unasikia roho inapiga piga, inasukula aussi na mavaison sanguin, kutosha zile mafuta mafuta munjia yenye inapitiza damu, zile mamishipa zinakuwa propre, vile mafuta mafuta vya kubloke damu isipite vinaisha. Mezosi inakuwa niko naongeza performance kubale wenye ni ba sportif. Sa uko na fa sport ya perte du poids, ukakuwa na kunya hii carnitine itakusaidia kuongeza ku performance yako, na utafa sport yenye iko bien sana. Inasaidia aussi ku lutter contre ma fatigue musculaire, mais aussi inakuwa niko na kupatia na energy. Manake sa utaikunya hawezi kuwa na isikia kuchoka choka, parce que senye mtu amekuwa mnene unatembeana kidogo unasikia mwili yote inachoka minofu minofu zinachoka swate sasa ulitumika sana unaenda kushamba unasikia minofu yote ya mwili inachoka ukakunya hii carnitine itakusaidia kulite contre zile ma fatigue mais aussi itakuwa niko nakupatia na energie ile njoo yenye tunaweza sema kuma bienfait na ma avantage za hii carnitine.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia carnitine iko produit ya mzuri sana, tukaitumikisha itaweza saidia kushida mbalimbali ambazo zinawezaka tusumbua surtout bali watu bebashane nepa sana. Tunasema mtumikisho hii produit iko ya bien sana, ni dawa na hii dawa carnitine banasema kwamba inaenda kamaliza ile mafuta yote ya mubaya inakuwaka ndani ya mwili. Mwili ya mtu mkakuwa mafuta ya mingi, yani grease ya mingi, njoo unaonaka mtu anakuwaka na kilo za mingi, utaona mtu ananenepa ovyo ovyo, utaona shida mbalimbali, hata na damu inaweza shindwa kuzunguruka mwili juu ile grease. Alors wakati unakunya kwa hii maji wanaitaka carnitine, inaenda saidia sana kumaliza ile mafo cholesterol, yani ile mafuta yote ya mubaya ndani ya mwili, inacha mu mafuta ambayo inafaa, yani mabo cholesterol njo zitabakia ndani ya mwili, na utona kwamba ile afya yako itakuwa mzuri sana. Na pale kama ushanenepa sana ama uko na kilo mingi, utona kwamba iko na kusaidia kupunguza kuma kilo zako, na hata vile itasaidia na kuzile mavenso sanke ama zile maveni zile mishipa ze zinapitishaka damu ndani ya mwili, yani damu itazunguruka mumwili mzuri, kwani itakuwa nishakuwa damu safi, damu ye haina motena mafuta. Na hata vile hii carnitine tu inakuwa kiko nasaidia hata vile ku performance ya sport, yani wakati uko nafanya mazoezi itaweza kupatia nguvu na itamaliza maumivu zote, kama ni maumivu musculaire itamaliza, yani mchoko yote ndani ya mwili inakuwa energy stable wakati utaweza itumikisha. Carnitine ni produit ya bien sana, chez wote tuko appelé kuweza découvrir ile secret inakuwa ndani ya consommation ya produit kusudi tusaidie, surtout wale watu washani nipa sana, peut-être ushapima dawa na dawa me unaona kake kilo zako hakuwake changement fulani, pima tena hii carnitine ambayo umezoalfisha tuletea, utaona kwamba itaweza kusaidia. Alors hii carnitine yetu ni maji gisi tushasema. Sasa ile maji utaitumikisha namna gani ama utakunya kantite ya pata gani? Tusikilize Danadine atatuambia kidogo kuhusu namna ya kukonsome hii carnitine yetu, ama na kama mtu anaweza kunya pata gani kusiku kusudi akuwe na kilo sawa, asinenepe sana, akuwe na taya ya bie sana grasi ya consommation ya hii carnitine inayopatikana kunako Mezo Alpha.
1: Merci tena nda luanje kuparole. Gisi ya kutumia hii carnitine, gisi walisema ni ya likide, inakukiaka chupa ya 473 ml. Hautakunya ile chupa yote par jour, utakamata tu gisi walisema ni complément alimentaire. Utakamata hii kiere ya supe, unaichanga mumai, swate muji, swate mukafe, donge mukitu chochote cha likide, unaimelange kisha unaikunya. Utaikunya une fois par jour, haiko ya kukunya asubuhi na magharibi, hapana, utaikunya tu une fois par jour. Na ukapenda ukunya ya mingi kuweki erea supe, unaweza nja uliza muganga naye anakupatia avi yake concernant hii carnitine. Mais aussi hautaikunya mara moja masiku za mingi, kire inaenda ku 12 semaine manake 3 mois na uko na ikunya. Na excusez, utaikunya 20 minutes avant entraînement, manake unaikunya sasa unatafa sasa umeikunya après 20 minutes unafa entraînement, ataka mtatembea tu ka safari kadogo pale tu nitakuwa nimejiandrene na itaweza kusaidia kupunguza kuzile makolesteroli. Na kisi nimesema kire ni 3 mois, manake 12 semaines. Na utakuwa na ikunya apre 3 semaines, soit 4 semaines, unafaa repo kidogo, njo tena unaendelesha. Ile njo mode d'emploi ya hii carnitine.
0: Asante, minazani ya kwamba, tumesikia siye bote. Carnitine, tulisha sema ni maji. Inakuwa ndani ya mgeo ya 473 mililitre. Na hawezi fata sema utakunya ile yote mujorne. Gisi unakunyaka maji apana. Hii ni dawa na dawa inaombaka kurespekte kire na unakuwa na kunyamu kidogo kidogo gisi bana kuambia. Na ndio mana kuhusu hii carnitine bana sema ya kwamba kwa kuikunya inaomba kukua na kunya kidogo. Unakamanya, unakamata tu kijiko moya ya hii carnitine kale kalupao kamoya kale kanatosha unakuwa na kakunya na kale katasaidia mujurne muzima swate. Kama ulitayarisha sijue ji yako ama ulitayarisha chai ama ulitayarisha kafe kale kalupao kamoya ulia kukakunya vile sec unafata ongeza mwile chai yeusha tayarisha ama kafe yako ama bui yako na unakorogea mule ndani unakunya inaenda saidia tu kupunguza ile ma mauvaise graisse ndani ya mwili. Alo banasema ukisha ikunya ilfo unafaa na nani na sport. Yani hii carnitine ni dawa ya kusaidia kupunguza kumakilo na wakati unapenda kupunguza kumakilo inaombaka tu unakuwa nafaa na sport kidogo. Sepukwa banasema wakati umeikunya ile kishiko moya ya hii carnitine ama kama ulichanga mchai yako ama bui na vile vile ifo unafaa sport, unafaa kantrenema kidogo, ata kutembea na yutu ni sport, bila kusemu taikunya tenu nikala fazi moya, wanasema ifo tu unatembea kidogo. Yani kama unajua gisi utafaka sport, aprema 20 minute uneza kafaa na utona kie itasaidia siku kwa siku. Alo utaikunya muma siku zapata gani? Bame tu precise bien, wanasema kwamba hii carnitine kire yake tu ni 3 mois peke yake na utakuwa ushaona deja resulta ata kwanza zamani. 3 mois yani 12 semene na uko na ikunya. Alo haiko kusema utafata ikuwa na ikunya ile 3 mois siku za kufatana apana. Uneza kuwa na ikunya, apre 3 semene ama mwezi moya, unafaa repo kidogo. Apre le mwezi moya unaweza fata in semene na hauikunye tena tena unaongeza rekomansi apre repo ya in semene na utona kie isha kusaidia sana. Ni dawa tuikunye shie wote itatusaidia. Unaweza ikunya vile seke kalupao kamoya peke yake ama kale kalupao kama haupendi kukakunya vile unapashwa kachanga tamu chai yako ama mbui ama mkafe na utona kie isha saidia afya yako. Mezo alfa iko secret de la santé. Wale watu wewashani nepa tunawapele kukunya kwa hii carnitine ambayo tuko na zungumuzia. Na kila kitu kinakuwaka na mazara fulani fulani ama kunakuwaka makontraindikansio fulani fulani. Alo tusikilize kama shie wote tuneza kunya hii carnitine yetu. Na kama mtu akakunya ya mingi ineza muletea shida gani. Tusikilize secret de la santé.
1: Merci tena kwa parole. Mazara yenye ineza tokea ukakunya ya mingi kuile kire ya supe ineza kuletea irritation. Na wanatuambia aseme ya vau ikosome umbe unaanza kuwa na avi ya medse. Manake unaanza ndo na mganga mwenye anakutunzaka akupatie autorisation ya kuikunya. Swate kama uko na mamaleze, unasikia mwili mbaya, unapenda wende kuhospitali, usianje ikunya na uyaenda pima sante yako. Mezo siba natuambia, iko interdit ku watoto wa mwezi de 18. Manake mtu mwenye ayaeneza 18 haezi ikunya. Na mama mwenye iko na mimba na kunyonyesha, nabo hawezi ikunya. Wanatuambia, unaikunya kama unasikia estoma, unakuwa naanza ichanga tu mumai, na ukakunya ya mingi gisi ya wakukuambia ineza kuletea magonjwa ya estoma paske mugo ma aside za mingi. Na tuiweke mbali na watoto na manyama. Ile njo kontraindikasyo yenye tuko nayo kuhusu hii karnitine.
0: Asante, ni vile karnitine ni dawa ambayo itasaidia kupunguza makilo na tukue na kilo sawa na kumaliza ile mafuta zote za mbaya ndani ya mwili. Alo, banasema mwe de 18 usikunye, yani ule mwahaya ineza miaka 18 hawezi kuikunya, yani ule mwahaya kwa dilte. Alo, kamusha kwa dilte unanja ikunya na itasaidia kusante yako. Na ilfo kulimite consommation, na ndio maana tulisema ilfo unakuwa na ikunya après 3 semaines ou bien 4 semaines unafaa pose kidogo ya une semaine, mais kire ni 3 mois ama 12 semaines gisi tushasema. Ukaikunya vibaya vibaya inaweza kuletea shida. Ni shida gani? Par exemple mot d'estomac, ukaitumikisha mubaya. Na ndio maana naombaka unatumikisha kitu gisi bali kuongoza. Hata vile inaweza kuletea ma probleme fulani fulani ukaitumikisha tu mubaya. Na vile vile ilfo unakuwa naiweka bien mbali na kwa batoto banazoea chezea, unaiweka kwenye hakuna shalere ya mingi na kwenye hakuwezi ifika jua, kwani jua inaharibishaka madawa. Na hii karnitine ni ya bie sana. Kama uko mgonjwa, ilfo tu unanza uliza avi ya ule doktere mwanafatanaka na afya yako. Na wakati utaitumikisha uko adilte deja, utapata solution, utakuwa na zile kilo ze unapendaka ukue nazo. Kumezo alfa iko secret de la santé na kila kitu kiko pale. Ufike utadecouvrir vitu ni vya mingi sana. Wale wakupenda kupunguza makilo, hatuna hii maji karnitine peke yake yetuko na zungumuzia, tuko hata na zingine ma produit ambazo zitasaidia tu. Tusikilize Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbali mbali ziziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia

tunasema sana sana kwa kabisa tu kunafuata pindi tumefuata dialogue entre congolais et ministre son excellence Julie Paluku ametuambia mengi kufuatana na hili ndani ya mlikipindi tunashukuru na tufuate sasa habari zetu za wakati

0: wakati kama na hii na Joel Mwenge. Après tutafuta publicité. Accent
1: Jambo wasikilizaji.
0: Wakati kama na hii na Joel Mwenge. Après tutafuta publicité. Accent
1: Jambo wasikilizaji.
0: Wakati kama na hii na Joel Mwenge. Après tutafuta publicité. Accent
1: Jambo wasikilizaji.
0: Wakati kama na hii na Joel Mwenge. Après tutafuta publicité. Accent
1: Jambo wasikilizaji.
0: Wakati kama na hii na Joel Mwenge. Après tutafuta publicité. Accent
1: Jambo wasikilizaji. Disha nguvu ili kuhakikisha ugonjwa huu umalizike haraka. Katika mji wa Butembo wasikilizaji wapendwa, ni kamisheni kijimbo la haki na amani CDJP ambalo liweza kuanzisha kikao cha fikara kinachohusu njia za kutumiwa kwa ajili ya kupambana na uchafu mjini Butembo. Mkutano ulianzishwa jana siku ya pili na utamalizika leo siku ya 3 16 Septemba mwaka 2026. Ni wale wanaotumika kwenye sekta ya kuboresha mazingira katika kazi mbalimbali za kubadilisha uchafu kuwa vingine vitu vya samani ambao na huzuria huo mkutano. Mkutano ulikuwa kirahisishwa na Yepaluku Kasiki Remi, mtaalamu kwenye mambo ya mazingira na mlimo. Baada ya mkutano iligundulika kwamba kwenye eneo kati la mji wa Butembo watu wengi hawalipi kodi ya usafi, na hii haisaidii kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya usafi kufanya kazi kama vilivyo. Wakati wa mkutano kilichoombwa ni kila moja kufanya kile kinachomgojea Remi Kasiki.
2: Na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produce madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara, tangu leo ikomeshwe na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapashwa tia deshe zetu. Ya pili, ingawapo wewe ni mmoja wale ambao wanapashwa lipa gisi uliproduire deshe, unapashwa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya sherti uweze kutimiza hiyo shurti na ulipe taxe yako vilivyo.
1: Na wanabunge pia maseneta walirudi mkutanoni jana siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Wanabunge na maseneta waliweza kuanzisha kikao cha Septemba 2026-2027. Wakati wa kuzindua mkutano huu, kuna kauli nyingi zilizotamkwa za kutoa hali ya inji kwa ngazi kiusalama, kijamii na kimaendeleo. Akichukua kauli kwa mara ya kwanza, Jean-Michel Samalukonde, kiongozi wa chumba cha maseneta, alisema fuatayo:
3: ni kuwaita wakongomani wote walio na hamu ya amani, wanaopenda nchi yao kwa kweli, washike mkono ambao rais amewatolea ili muda huu uwe wakati bora wa amani, wa undugu na wa kujenga tena nchi.
1: Alikuwa Samalukonde akizungumzia mazungumzo kitaifa yanayoandaliwa na rais wa Kongo kwake Emebo Jisangarai. Inabidi wale viongozi wa kanisa Katolika na Kiprotestanti wakazie ili mazungumzo haya yapitike katika hali tulivu. Kuhusu ugonjwa wa Ebola, Emebo Jisangarai aliomba nguvu zizidishwe.
3: Tukisalimu nguvu ambazo government na marafiki wake wameweka, tunapashwa weka tena nguvu zaidi kwa ajili ya kupigana na ugonjwa, hasa tukiwahimiza zaidi na zaidi wakaaji. Kwa hiyo kila mwanabunge anaitwa kuleta wakaaji kukubali njia za kujikinga.
1: Ni hizi habari na zingine ambazo mtafuata kwa urefu itakapo timu saa 7:30. Wasikilizaji wapendwa, tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.
4: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours

0: nyumba yava na kawabrishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
1: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia.

0: am I serious?
1: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sario, ya mwagen rayetri.
1: Omogu mamusa, yo wanamatoka. Aba ndiboshi.
3: Ehe, esavo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
1: Esabuni ya ikawula kutivokoshi.
2: Ya mandobo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
2: Hei, kata katisaya vendule shonjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yangu.
3: Inayo kuwa na pofu zaidi.
1: Tena haisheke mbi.
2: Mataye savo mamba, tuni mamba.
3: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afenichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Oko riperuzi ukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyon.
3: Fuwa mahike chiroma e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirizi i ukandia yaya hoa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 0 6 6 68
1: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
2: tununue na kutumia.

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%. Mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%. Mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa. Bisa haulipi hata senti. Inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unango

0: Giannini.
1: Malawage, iga shumbukurisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
2: Baba, sinabere kubwira, itere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
1: Nari ya mungu tabwira lubabu shana na chino.
3: Muse, wecho ya sikia habari ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

Turasema sana sana kwa kuwa tumeweza tukafata publicity za kwetu, tufate sasa kipindi kampuni Moringa. Asante.

0: erilama kwisi erebia inyakatunga obunyaso obuwemi narenge basomere nimero ya iye telefone kusudi okobena makanya ebyo wangananze rimbulya yamashala be 3 minutes wangananze rimbulya ngatokere kusubamu nga okay ni 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 bon wangananza rinyibirikira kwa indi nimero kusuka nyandikira message nari wangananye bana uko indi nimero iwangananye bana 09 75 87 94 13 eyi nasi mumabe hambayo neryo abaka tokeri nibulya munibulaye eyindi ni 09 81 80 98 50 day 09 81 80 98 50 day aho kyuma bana Dr. Muringa yuwe ne wene twangatoka eribi tunemukania haimu aba ne batu banzu eningaba simira omulamu mubuya mu promotion enu oburukiro kya kasatu tukinibya tukabi tunawite eritunza eryeveye nibwambu abandu aba hakuhi hakuhi mukanasa kwa veyeyu kandi mwasubayu kundikoeri nga disinever avendere tukatuma buhayu aba hakuhi hakuhi mukanaenda nitunza elangirende omwaposu numutatu kya tukabya neveye okwitunza okomakoni amanene manene onwalinga kabulaya okay wosura yesimu bulaye ngatokere kusubamu kusudi ukindi bikabulira yana bandi abana wetu banzwa onoma buliati ati wasinje uko chipindi abandu tune mulama nakande omukama akongere mis kwithi akongere ebyala bibuya ebitula kwa bandu banamuto kerlama wasinja kutsebu noma kusima mama munyachondu eri ningebi ndibindi wasinje kutsebu enimare harere na kenze aha ono mbiro akabula ya halo eh hey. Address ewe na ore hai iye bo sawa sawa address wasinja tukasungika ekizieki omori kinzas neri iwimia weko kwa musu we gudro omori kini weko kwa musu we gudro neri wabulia enzira eka yenda omusanyeri kwithi emutiri neri oma vetubana tulio kwa dezeme parcele kwithi parcele eya kavere eya kwanza ni ya chibweli eya kavere oma viva na murenga neri waho esu wende tala ya butrembu eno hotrore neri hatu mwako tere promosyo eno eya mai alengirende abandu bano banganga bano neve yenu omoshe ngibiri abandu kumbi bana matunga obwo mulikane obutekane obwo makoni inyomuke ndiasa karibu tuneko n'ibindi ekiro kitatu nganaso omutungi turabirangira tuti omatokerya ke sona omuholo kandi wasona omuholo erilangira amaserivisi wosi okaba naawe neryo abaana bethu oyo kahandika nganahandika emasasi twalangirayo kuthi twathoka erikolaki erisomayo onomuhandika ati vadi miye nakufa nyoka ya chanaume ishakahangaika sana kumahopitale dawa ishakokosekana vadi bo bakabwa mbu sikale luha kateka sulya obundi sulya otaika wo moringa tapima erihikayo wende wilangirire wasinja kutsebo mungabindi 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 niro kukabimu abana Dr. Moringa iyiwene wene 09 81 80 98 50 09 81 80 98 50 niro mabana Dr. Moringa iyiwene wene gizi nilisema okay. Halo. Yeah. Ari kule taraka hai. Utumie omundu asakende kulupitali abanga ngasebale yenda gendai. Suli enda ulwere utumie omundu asakende tatu. Selubanza tukende kuwa ticha. Ni promosyo. Umwe uti abantu banene wangana ule hene eto kuhayo omotrande dolari.
1: Ay, kute, metalike, shibu lina metalike kwe.
0: Tunena ayo.
1: Oye, kire tereko.
0: Ni mrafiki wawu. Sawa.
1: Enyingoro ye kumbi mwamu hayo.
0: Sawa, tukemu hayo. Sawa. Okay. Okay. Eningindi windi. Abana bethu. Okumona biryowa. Etandika oko linona biloko radio. Abanga nabi banautye makoni mbirere mbirere karibu ko okulupitali. Erunga tukatukana nenyu kusudi muntu okerebya etukalangira amakoni nari ebyuma hane chuma hane ebyuma ebikale baya omundu nga nawite ekasere yomunda hane ebyuma ebikale baya omundu nga wote kasere e prostat kwiti hane ebyuma ebikale baya omusasi nga muliki ebyo si byosi byabirika elangire endre wanganagenda na kafranga kali ruhand nabyo kala ba mubyo twapima obuzire kyendo kipande no buli mwansi na masu twapimau ebyo si byabirika elangira ende abando bali bakende nge Kinyat hospital ebyo si byabirika ho neruli wobwiranda erenda kwesa henu kutyomonjaja kutyochiroji ndi ABC BC e service eya ukendi anza AOC ukesa ngana yabrikaho abana bethu hane mu mundu iwalo obukoni wata obukoni obu watenga namu ndeshalama kwe sali obukoni obomundu atenga lamako niwinde amakoni wosi akatoka erebinya kalama neri ningende winde ama produce babira tamane na kutsebu awelangirende obuli mundu wosi akatoka erebinya kalya edawa yikire ko bukoni bwiwe kenya katoka erebya inya kalama noko angatoka erebya nikawatika ya abandi bandu banene muri mwasinja kutsebu abone ulikirire kusangwa cheno ne chendo china na kutsebu chendo china na kutsebu elangrende obole mundu wosi amatokerlama obukoni bwiwe obwana wete siamesazi ona asante kwa kipindi. Sasa dawa ya hemoroide ya hemoroide ni misika kutoka masereka. Dawa ya hemoroide nilishawaambia hayo. Haiko moroide, iko fibrome, iko fibrome. Fibroids. Fibrome. Haiko moroide. Ile moroide nilibambia kai kuile siku. Tena siwezi bambia kui leo. Bwa mina pacha kusaidia juu. Huko ambali kwa masereka. Na mie njo masereka. Njo maana mina kupatia ile dawa. Kupata ile sasi. Unakamataka motoro-toro. Mutoro-toro naichoma, kisha kuichoma, unakamata kiondora, nacho unakichoma, unatwanga, pudiri ya kiondora, na pudiri ya mutoro-toro, unatia fasi moya. Ikakuwa jiko moya ya kiondora, na jiko moya ya mutoro-toro, mutoro-toro ya kukauka, ya kimuhindi. Unatia fasi moya. Kisha unatafuta mafuta ya mbareka, katomate kamoi. Tu unachanga, unachanga, unachanga. Ile dawa unakuwa unaipakala kumoroide na hemoroide inapona. Ile kiondura hata usitwange, usichome haina sida. Unapasa iwacha vile, tu lazima na itatumika gizi mahali uliopenda. Merci sana. Jambo papa dokta. Sasa pomade kanusa ni ngapi? Pomade kanusa nimesema tunakuwa na kauzisha muvalere ya $15. Me kwa hii wakati tumekauzisha $10. Na pomade rapide $10. Me ukakupeleka pomade rapide mbili na pomade kanusa mbili takupatia kutrande dolar. Tena ukabeba ya mingi mugro mile pies, demile pies, dimile pies, emio pies, takupatia kusengi dolar. Kusidi na weye, uende utunze vainye, unatunza kule mbali mbali. Wa masereka wa wapi, mkuje, mbebe, na uchangali mwii promosyo, health camp, nariyo muende mtunza watu waweze kupona kupona kupona. Tuangalie kama tumefanya na mwana gani. Mwingine bonjour papa docteur, asante kwa kipindi. Eske mbegu ya maboke na pasteke iko tayari? Ndiyo, iko tayari. Wakati utakuwa disponible, utakuja fika kwa hospitali yetu, mambegu zote ziko pale. wenye wanataka panda, vyote viko pale. Merci sana, merci kwa usikivu. Niko na wapata papa munganga. Sasa na wa amibe. Na wa ya amibe ni nini? Bo, amibe mtu mwenye alisaka gonjwa amibe, unapasha pata ile ngaka unachoma kumoto kidogo, kisha unakamula mu ile maji yenye iko ndani ile ji, unakunywa ji ile ji vijiko mbili asubuhi, vijiko mbili mchana, vijiko mbili magharibi. Tutaona mkatri zur asengi zur sanjema kama itakuwa je, kusudi uweze kutuletea remarshirema. Merci sana. Mwingine? Okay, merci sana. Gizi tunasema mtu ukakuwa na ugonjwa usibakie kunyumba. Watu wa mingi ugonjwa haiko projet. Na ndio maana tunasema unapasha kuya unapimisha kwanza. Kipimo hii ya kwanza ni bure. Kisha ya kuvumbula magonjwa tunaangalia dawa yenyewe tunapasha kupatia. Na ile dawa yenyewe tutakupatia unalipa 50 pursa, na hospitali siye tunakulipia 50 pursa. Ukakuwa mama wa yulu kwa miaka 16 present as unalipa ekar, na siye tunakulipia trukar. Na unaangalia pale na viko naenda mzuri mzuri kila kitu yote. Kunye wote venye viko kule lazima muko na nisikiliza. Na adrese yetu tunapatikana muri Kinshasa kumusu ya guduro, unakamata njia ya mtiri, tuko kudezema parcele kutegushi. Na tumisema kipimo ni bure. Watu wenye wamsikia ile promosyo munapasha kuja kwa njana ata leo paka mdese meni, tunangalia gizi tumegena na muna gani. Kwa kuwa ugonjwa wanyevu kwa kabambi sana, tunapasha lala pale veye, tunaanja ku 17:30 mpaka 19:00 na tumimaliza. Wenyewe wanapasha rudia kwabo, wanapasha rudia. Kisha tutakuwa nafanya hiyo kitu kila siku ya tatu na siku ya posu, kusudi tuangalie zile magonjwa gizi zinaenda namna gani. Merci sana, merci kwa wingi wenye mko nanisikiliza. Adresi yetu, tuko na adresi Kambau. Kambau unafika kwa Papa Bokas, kisha unauliza Dr. Muringa, tuko pale. Tuko fasi ya kantini Obelje. Kafika kantini Obelje, unauliza Dr. Muringa, na unampata pale, hospitali iko pale. Hospitali ingine iko Chondo. Ukafika Chondo unauliza kwa Papa Chuma, Dr. Muringa, unaona hospitali yake pale, waganga viko. Hospitali ingine iko Kasindi. Ukafika Kasindi unasema naenda kuropu ele semas, na kamata madepo ya maragi pale. Kubatima ya kwanza ya pili unakamata njia, hiyo njia unaifika kwa Hotel La Grasse. Tuko afasi na afasi na Hotel La Grasse, unapata Dr. Muringa pale. Watu wa mingi hapa, niko hapa Butembo kusudi mkuje muone gizi tuko natunza. Ma magonjwa zenye zilishaka sindikana, maparalizi zenye nimeongelea yako, mafibromi, mamisipa, mamisipa zenye zilishaka katala kupona, lazima tumekuwa na ile promosyo yazu, wala promosyo ya magonjwa yote iliyo sindikana, nenye, nenye inawezekana. Tuko pale, nafika pale kipimo ni bure, natoka mbali, natoka wapi, kipimo ni bure. Kisha kukupima, juu tunaangalia, huyo mistahili tena ingine hii chuma, wala ile chuma yenye ilipitamo, inamaliza. Kisha tunakupatia dawa. Na kupatia dawa, unalipa 50 pursa, na siye hospitali tunakulipia 50 pursa. Wakua huko atrezeme az, unalipa ekar, na siye tunakulipia trekar. Kusudi watu waweze kupona magonjwa ambao ziku banye viko nao, tena waweze kuwa na bunya asabwa mzuri, waweze kulima kumilimo yetu, kusudi wakue wagronome, wakue wapiklitik, watu wa manyuki, wala wakue watu wenye wakufuga masamaki, kusudi kalisumu yikuwe mbere mbere hapa kwetu Butembo. Nashukuru sana wenye viko na nisikilize. Na kwa majina naitika kwa jina Dr. Muringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande. Nimero yangu ya telefoni 09 75 87 94 13. Lazima na umeona Dr. Muringa ye mwenyewe. Merci sana, merci kwa wingi. Asante sana.

Msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kwa kipindi chako cha Carte Sportive. Kwa leo tumeweza kukutarishia mada kuhusu habari mbalimbali za michezo. Tutaweza kuzungumza kuhusu matarisho tu ya kipindi cha mchezo ambacho kinakuja maeneo ya huko kwetu. Unajua kulikuwa timu ambazo za Butembo ambazo zinastarisha, kila timu kwa namna yake. Ni kwa mfano timu ya Magera Kala ambayo iliweza kuonekana huko Beni kwa kushiriki kwa mechi mbalimbali, ataweza kuulilia hayo pia. Timu ya Soko Zake ya Butembo ambayo inakuwa kwa Kinshasa na inaendesha pia huko mechi mbalimbali za kirafiki. Na kuhusu CAF, ni kwamba timu zimeweza kujua kama zitaendelea na namna gani, kwani kipindi cha kwanza manake premier tour preliminaire iliweza kufika mwisho siku ya Mungu, na kati ya timu za DRC kunakuwa TPSA Mazembe ambayo iliweza kufanya vizuri, pia Virunga ya Goma kwa shirikisho ya Afrika ni Coupe de la Confederation. Kunakuwa timu moja tu ya DRC ambayo imeweza kuanguka, na singine ni timu ya Les Aigles du Congo. Tuanze sasa na matayarisho za kipindi cha michezo phase, tuseme saison prochaine. Ni kwamba Magera Kala iliweza kuonekana huko Beni na ikaweza kucheza mechi mbalimbali mbali. Ni kwa mfano siku ya sita, yani samedi, kulikuwa mechi kati ya Magera Kala ambayo iliweza kucheza na timu ya Mayamoto. Mayamoto ni timu ya huko Beni. Ni michezo tu ya kirafiki, na ni michezo hata tunapasha sema ni michezo ya mazoezi, match d'entraînement. Ni mechi ya mazoezi, match d'entraînement. Kala iliweza kushinda mechi moja pamoja na hiyo Mayamoto, ilikuwa goli 4-3. Kala ikacheza mechi ingine pamoja na US Etoile, kati ya timu ambazo ni bingwa huko Beni, msikilizaji, na wote watoka sare goli moja pande zote. Na kwa mwisho Magera Kala ikacheza na timu ya Mwangaza ya Beni. Mnajua Mwangaza ni timu ambayo ilikuwa bingwa mwaka ambao umepita, sezon ambayo imepita kwenye kinyanganyiro cha jimbo, manake championnat provincial. Manake Mwangaza pia Kala wanatayarisha Ligue 2, ligi ya pili. Na hiyo mechi ya Mwangaza, msikilizaji, pamoja na Kala, nayo ilikuwa goli moja pande zote hiyo siku ya kwanza. Hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 14. Manake Kala imeweza kutoka Beni ikishinda mechi moja na kutoka sare mbili. Magera Kala ambayo imetajwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2, kwani iliweza kuchukua nafasi ya timu ya huko Congo Central. Na timu ya huko Congo Central, msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa maeneo ya huko, imeweza kupana nafasi yake kwa timu ya Magera Kala. Ni hayo nanjo, kwa maana Magera Kala inashitayarisha ili iweze kabisa kucheza hiyo Ligue 2, na tuweze tukisubiri kama timu yenyewe itaweza kuonekana wapi na wapi itaweza manake kuendesha mechi zake. Hakuna program fulani ambayo imeweza kutangazwa kuhusu timu kama zitaweza kucheza na muna gani, timu gani itaweza kucheza na timu gani. Manake tu tukue na hiyo subira, tuendelee tukisubiri ili tuone kama mambo itakuwa je. Lakini Kala, Magera Kala ni timu ambayo ilikuwa bingwa kwa kinyanganyiro cha hapa Butembo, ilichukua nafasi ya kwanza, ikashiriki hata kwenye championnat provincial, ikashiriki hata kwenye Coupe du Congo. Na Soko Zake pia gizi niweza kuambia nao inaonekana huko Kinshasa ikitayarisha. Ilikuwa siku ya ngapi, msikilizaji? Ilikuwa siku
ya sita tarehe 12 soko zake ambayo iliweza kucheza mechi ya kirafiki pamoja na timu ya Malole ya AS Malole ya Kananga. Na hiyo Malole ya Kananga, msikilizaji, iliweza kushinda hiyo timu ya Sokozaki, na kichapo chilikuwa cha goli sita, goli sita kwa moja. Na kufuatana hiyo mechi, manake tunazani kwamba kocha wa timu ya Sokozaki ameweza kuona kama makosa imekuwa tena wapi, kufuatana na hiyo timu ya Sokozaki ambayo inonekana huko Kinshasa. Ni hayo kuhusu matayarisho, msikilizaji. Habari ambazo tuliweza kuwatayarishia kuhusu timu namna gani zinajitayarisha kwa kipindi cha michezo ambacho kinakuja. Na muturuhusu sasa tuweze kujielekeza kwenye bara la Afrika. Kwenye bara la Afrika ni kwamba kuliendeshwa michezo katika viwanja mbalimbali kuhusu shirikisho Afrika, yani Coupe de la Confédération, pia kuhusu ligi ya mabingwa, yani Ligue des Champions. Tukizungumza kuhusu Coupe de la Confédération, manake michezo ya shirikisho ya Afrika, ni kwamba timu ya Goma Virunga iliweza kujielekeza huko Afrika ya Kusini. Virunga ilikuwa huko Afrika ya Kusini ili iweze kucheza mechi yake na timu ya Bazar FC, ya Bazar FC, na ilikuwa huko Pretoria, mji mkuu wa Afrika ya Kusini. Kulikuwa jambo nzuri, msikilizaji, manake Virunga ya Goma ambayo inashiriki mara ya kwanza kwa hiyo competition ya CAF imeweza kushinda hiyo mechi, na ilikuwa mechi ya marudilio, mechi ya awamu ya pili. Kwani mechi ya kwanza hiyo timu ya Bazar Brave ya huko Seychelles haikuweza kujielekeza huko Lubumbashi, ambapo Virunga iliweza kucheza mechi, ilikuwa ikingojelea hiyo timu ya Bazar Brave, na manake timu yenyewe iliweza kupata forfait, iliweza kushindwa kwenye forfait. Ilibidi sasa Virunga iweze kujielekeza maeneo ya huko Afrika ya Kusini ili waweze kucheza mechi ya pili, na Virunga ikashinda hiyo mechi. Na ule ambaye alicharaza goli ya Virunga, msikilizaji, ni Gagaenga, akiwa mchezaji ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Nyuki, kwa leo anakuwa manake kwenye timu ya Virunga, na ndiye aliweza kuruhusu hiyo timu ya Virunga iweze kushinda hiyo mechi. Sasa kumekuwa programu mbalimbali, msikilizaji, baada ya hiko kipindi. Kabla ya hapo, ni vema kuambia kwamba na timu nyingine ni Tupisa Mazembe. Tupisa Mazembe ambayo iliweza kupokea timu ya Medeama ya huko Ghana, ilikuwa kwenye uwanja wa Kamalondo wa huko Lubumbashi, na ushindi ilikuwa wa goli tatu kwa moja. Goli tatu kwa moja kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe. Na kwa mechi ya kwanza, Mazembe iliweza tena kushinda hiyo timu ya Medeama ya Ghana, na ilikuwa huko kwa huko Ghana, na ilikuwa goli moja kwa zero. Ni kwamba hizo timu kwa kweli zimeweza kujielekeza kwenye kipindi cha pili, manake deuxième tour de préliminaire. Na wakati hiyo deuxième tour de préliminaire itaweza kufika mwisho, kutakuwa sasa hiyo kipindi cha makundi, yani phase de groupe. Sasa mechi zimetayarishwa namna gani, msikilizaji? Ni kwamba mechi zenyewe zitawezaka kuchezwa, kuendeshwa tangu tarehe 16 hadi 18 Oktoba. Hiyo ni mechi ya awamu ya kwanza, manake phase aller. Kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, Tupisa Mazembe itawezaka kucheza na timu ya Club Africain, wanaita hivyo. Club Africain ni jina hiyo timu, na ni timu ya huko Tunisia. APR ya Rwanda, msikilizaji, ni timu ambayo iliweza kushinda timu ya DRC ya Les Aigles du Congo, ilikuwa huko Rwanda. Ilikuwa huko Rwanda, na kichapo kilikuwa cha goli tatu, msikilizaji, kwa zero. Manake hiyo timu ya Rwanda iliwezaka kushinda timu ya DRC goli tatu kwa zero. Hata kama timu ya DRC iliwezaka kushinda huko Lubumbashi goli moja kwa zero, hii haikutosha kusudi timu iweze
kujikalifi. Manake ilikuwa bahati ya hiyo timu ya huko Rwanda, APR. Itawezaka sasa kucheza na timu ya Zamalek d'Egypte, Zamalek ya huko Misri. Na mechi nyingine itakuwa kati ya El Merrikh ya Sudan, ambayo itawezaka kucheza na Pyramide FC ya huko Misri. African Star, msikilizaji, ni timu nyingine ni ya huko Namibia, itaweza kucheza na Orlando Pirates ya huko Afrika ya Kusini. Oroya ya huko Guinea itaweza kucheza na Al Merrikh. FC San Pedro ya huko Ivory Coast itaweza kucheza na Nouadhibou ya huko Mauritania. Na kwenye shirikisho Afrika Coupe de la Confédération, tukizungumza nyingine, timu ya DRC ni Manema Inyo, ambayo haikuweza kushiriki kwa kipindi cha kwanza, tour ya kwanza hiyo ambayo tunaita premier tour de préliminaire. Manema Inyo itawezaka kucheza na Kabus Kopp ya huko Angola. Na AS FAR ya huko Misri, kumrazi AS FAR ya huko Morocco, itawezaka kucheza na club ya Korogo, ni timu ya huko Ivory Coast. Manake ni hizo mechi ambazo zimeweza kutayarishwa kwenye hiyo competition ya CAF. Tumeweza kuzungumza manake Ligue des Champions, pia Coupe de la Confédération. Habari zingine sasa zinahusu nini, msikilizaji? Habari zingine zinahusu majina ya wale chui wa DRC ambao wanatayarisha hizo eliminatoire, manake mechi ambazo tawaruhusu waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika, manake ma eliminatoire za Coupe d'Afrique ambayo itaweza kuendeshwa na nchi tatu: Tanzania, Uganda pia Kenya. Kocha msikilizaji ameweza kutangaza majina za wale wa Kongomani ambao watashiriki hizo mechi. Kati yao wa Kongomani, msikilizaji, kuna kuwa wa Kongomani wapya, majina mapya ambayo imeweza kutangazwa na kocha wa DRC Sebastian de Sabre. Sasa msikilizaji wangu, kocha wa DRC Sebastian de Sabre aliweza kutangaza majina za wale wa Kongomani ambao wataweza kushiriki kwenye hiyo matayarisho ya kombe ya Afrika ambayo itaweza kuendeshwa katika inji tatu. Na kuna kuwa wale ambao ni wakongomani wapya, msikilizaji, wakongomani ambao ni wapya kabisa, wagolkipa watatu, msikilizaji. Kocha wa DRC amemwita Dimitri Berthaud. Mnajua Dimitri Berthaud ni mgolkipa ambaye alikuwa kati ya wale wa goalkeeper ambao waliitwa hapo zamani, mkikumbuka hata aliwezaka kushiriki kwenye mechi pamoja na Senegal siku ambayo Senegal iliwezaka kushinda DRC, ilikuwa kwa huko Kinshasa. Wamemwita, kuna kwasa goalkeeper mpya katika hiyo orodha, na ni goalkeeper ambaye kwa kweli anakuwa kwenye timu ya Les Aigles du Congo, na kwa majina ni Nathan Ndibu. Bila kusahau Mathieu Impolo akiwa kati ya wale wa goalkeeper wa DRC. Sasa pengine mmejua, pengine mliweza kupata habari jinsi gani kunakuwa goalkeeper mwingine Lionel Pansinzau, ambaye kwa kweli ameweza kuvunjika, ameweza kupata shida. Na habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba hataonekana kwenye uwanja kwa siku nyingi, itakuwa kupita hata miezi sijui 5-7. Ingawapo ni goalkeeper, msikilizaji, ambaye aliweza kufanya mambo mazuri kwenye kombe ya ulimwengu, kwenye Coupe du Monde, hata kwenye klabu yake ya Havre ya huko Ufaransa, lakini amepata shida, amevunjika kwenye uwanja, ingawapo timu ya DRC inajitayarisha kwa kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Manake hatutakuwa naye huyo goalkeeper wa DRC Dimitri, tuseme Lionel Pansinzau. Je, Mathieu Polo atakuwa titulaire? Je, Dimitri Berthaud atakuwa titulaire?
basi kocha yeye mwenyewe ataona namna gani wale wa goalkeeper ambao amewaita. Kuna kwasa na wengine wachezaji bila tu hawa goalkeeper, kwani nimezunguzia wa goalkeeper, kuna kwa Mathieu Paul Manake, Dimitri Berto na Tandibu akiwa mupya katika hiyo list, alikuwa mchezaji wa Les Aigles du Congo. Wengine sasa wa defenseur, kwa mfano kuna kwa Aaron Bisaka akiwa mchezaji wa Aston Villa, Gedeon Kalulu, Kevin Pedro ni kati ya wachezaji wapya kabisa kwenye hiyo list. Joris Kaembe mnamjua, Steven Kapwadi akiwa pia defenseur mnamjua, Arthur Maswaku kati ya wale wa zamani, Jordi Makengo naye ni mchezaji mpya katika hiyo list, Chancel Mbemba akiwa captain. Tunamwona Axel Twanzebe, Willy Kambwela, Dilaba Tubinsika. Wale wa katikati kuna kuwa Noa Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kaembe, Ngalael Mukau, Noa Mbamba akiwa kati ya wapya, Ezekiel Banzuzi akiwa mupya msikilizaji. Kuna kuwa pia Nathanael Mpuku, Brian Chipenga, Meshakelia, Teo Bongonda, Stanis Idumba. Hasa wale wa ataka kuna kuwa nani? Kuna kuwa Anthony Musaba akiwa mupya, Jackson Muleka, Afimiko Pululu msikilizaji. Wakongomani walikuwa wakimungojelea tangu zamani, sasa ameitwa naye atakuja. Samuel Esende. Samuel Esende alikuwa na haito tena tangu zamani, lakini kwa leo amekuwa kabisa na hiyo form. Amekuwa na hiyo form, na ncho kwa maana kocha wa DRC alimuaminia, manake alikuwa na confiance ili aweze tena kumuita, aweze kufanya tena mambo mazuri katika hiyo selection. Kunakuwa hiyo absence, manake kati ya wale ambao ni wachezaji wa kongomani ambao wanajulikana, kunakuwa majina ambazo hatone hapo. Ni wazungumzia kuhusu Cedric Bakambu. Cedric Bakambu msikilizaji, mnajua amebadili timu na anaonekana huko Amerika. Ameonekana huko Amerika. Cedric Bakambu kuwa huko Amerika ni kwamba

Basi, kati ya watu ambao hawaonekani kwenye hiyo list kuna kuwa Cedric Bakambu akiwa mshambuliaji ambaye mnajua. Cedric Bakambu mnajua ameweza kubadili timu. Alikuwa kwa kwenye Real Betis huko Hispania na amejielekeza Amerika, na kwa leo amekuwa kwenye timu ya San Diego FC. Na huko Amerika hayazoea kabisa hiyo timu. Hayazoea na hayamruhusu aweze kupata hiyo form, na zingine ambazo zinasema kwamba wale wa Amerika hawaruhusu wachezaji waweze kutoka huko wakuje huko wakuje mahali pengine kufuatana na ugonjwa wa Ebola. Ni hizo habari ambazo zinazunguka, lakini mtambue kwamba Cedric Bakambu haiko kati ya wale wachezaji ambao wameitwa, na tutaweza kutazama tu pengine hao wachezaji wengine wa Samuel Esende wataweza kufunika hiyo tru kufuatana hiyo absence yake Cedric Bakambu. Manake kati ya wale wataka kumekosa manake hiyo Cedric Bakambu, wamemuita Jackson Muleka, Afimiko Pululu, Samuel Esende. Ni hayo majina ambazo naweza kuwapatia sahi, na wengine wachezaji mutakuwa tu mukiwadecouvrir polepole, mukiwajua, kwani kumekuwa wakongomani wengi ambao wamekuwa na hiyo nia ya kuja kwenye selection ya DRC baada ya DRC kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kupita vizuri, DRC ambayo iliweza kushiriki kwenye 16e de finale. Ni hayo. Munakuwa na maoni gani kuhusu hiko kipindi cha Carte Sportive? Hao wachezaji wapya mnawapatia bahati gani? Basi mkitufuata kabisa mtaendelea tu kutuandikia kwa hiyo namba yetu ya 09 91 35 77 77. Manake kama unakuwa na maoni na mambo ya kuongeza, tutaweza kuwapokea kuhusu hayo. Basi tutaomba fundi mitambo aweze kutupatia kwanza muziki, na tukimalizia kipindi cha Carte Sportive. Asante.

sana sana ndugu msikizaji mtukufu wa Radio Moto Bouton Beni, vipindi vikiendelea muda ni wa kufuata sasa habari zetu za mchana. Habari zetu za mchana naye Ngunza Mapasa. Undeni atafika sasa.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Natumai afya yako ni njema msikilizaji. Umeshindaje na karibu katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi mwasha mkina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku ya pili hapo jana. Abariki

0: kupambana na kirusi hicho cha 17 cha Ebola. Wanabunge maseneta waheshimiwa warudi Kinshasa siku ya pili hapo jana, wakikuwa kikaoni kinachoangalia hasa masuala ya bajeti. Waliangazia mambo mengi, hali ya ukosefu usalama mashariki mwa DR Congo, mauaji yanayofanywa na ADF, iko ni pamoja na mikasa ya moto kule Bukavu, kadhalika michezo, habari za magazeti ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na mwana Arsene Kapisa Ricardo na mtamwile kwa ajili ya ufundi. Tunje na habari hizi za Ekklesia Mwasha Mwaka na Baba Askofu Mkuu wa jimbo la Butembo Beni, siku ya pili hapo jana Septemba 15 alifunga safari na kubariki kile chumba cha watu wafu na kituo cha kupokea damu kuna hospitali ya Michelange pale Lukanga. Walikuwa viongozi mbalimbali wa kiserikali, wa kiafya, wa kidini, wakaja na walikwa mbalimbali. Lukanga ni kijiji kinachopatikana katika wilaya ya Lubero. Mwanzoni mwa seremonia kuna baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alishukuru wale wote waliochangia ili kiwango hicho kifikiwe.
1: Tunakusanyika hapa kuendelea kubariki hospitali hii na hii chombo ya mpya kwa kuwapokea wale wanaotutangulia kwa Mungu. Tunashukuru wale wote waliojitolea kwa kuweza kupata nyumba hivi na kuwapokea marehemu wetu, lakini zaidi tutaomba kwa ajili ya wagonjwa, kumwomba Mungu ya asili ya afya na uzima wote, awaponye wale wanaopatikana hapa, tukinge sisi wote kwa afya ya mwili na afya ya roho.
0: Ni sauti yake kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Baada ya neno lake aliweza kuongoza seremonia za kunyunyizia maji ya baraka kwenye vituo hivyo. Pia alikuweko daktari msimamizi wa kituo cha Michelange Anatoli Mulumba ambaye alishukuru kuona kwamba kazi hizo zinaendelea kadri inavyohitajika. Tumsikilize daktari Anatoli.
2: Kahe ewashinja yo baba
3: askofu. Tunamshukuru baba askofu kwa alikuja kuona wagonjwa hapa kwenye hospitali ya Michelange pa Lukanga. Tunashukuru pia kabisa wote ambao walisaidia na kuwezesha kwa kuwa baba askofu atie baraka kwa chumba cha wafu cha hospitali ya Michelange pa Lukanga. Tunashukuru watu wote, wabunge, wakaaji, wafadhili, mapadri, mabikira na pia wakaaji wote kwa jumla wa Lukanga ambao walitia nguvu pamoja ili yote iwezekane. Asante sana.
2: Uhimbe owe nyumba hii. Tukabwa tutiwasinja, wasinja.
0: Jumuiya yote Lukanga alishukuru kuna kwamba majengo haya yameandaliwa hapa na yatasaidia pakubwa kwa ajili ya maendeleo ya Lukanga. Kwingineko ni ugonjwa huu wa Ebola ambao katika mkoa wa Ituri angalau wagonjwa idadi yao imeendelea kupunguka, tukiamini habari zilizotolewa na wakuu wasimamizi wa kiafya tangu siku ya pili hapo jana Septemba 15 pabuni ambapo alikuweko hasa na msimamizi daktari msimamizi ya mkuu wa kile kituo cha utafiti INERBE Jean-Jacques Mwembe. Alikuweko pia walikuwa wengine waongozi washirika wengine wanaokabiliana na ugonjwa huo wa Ebola. Akizungumza na waandishi wa habari mwanzoni mwa juma hili siku ya kwanza, Mwembe alisema kwamba angalau kule Bunia Ituri vile visa wagonjwa idadi yao inaendelea kupungua, na ikiwa wanafikia kiwango hicho ni kulingana kwamba wamekubali wakaji.

0: kushirikiana na waongozi ili wote kwa pamoja waangalie namna gani kuweza kupambana na ugonjwa kama na huo. Mwimbe cha pili alikusia lile jambo la kusema kwamba wale wakaaji hawakabiliane tena na wale vile vikundi vya riposte. Mbali na hayo, Mwimbe pia aliomba wakaaji kuwa macho katika mkoa wa Kivu ya kaskazini ambapo kirusi kinaendelea kuzunguka kwa baridi. Watu wanaendelea kusalia manyumbani, wagonjwa waende mahospitali, ndiposa kulifikiwa kiwango cha kupana ripoti rasmi na ya jumla ya kusukumba ni watu 3,310 ambao wamepoteza maisha, 3,310 more, juu ya jumla ya 6,843 similwisa karantruaka kufirme. Ni ripoti matukio yaliyotolewa mwanzoni mwa mwezi wa Septemba mwaka 2026 huko OMS kwa shirika linalotetea linaloangalia afya ulimwenguni likiangazia 7,200 kufirme wale waliopoteza maisha. Idadi yao ina kadirisho kwa 3,477 katika mikoa saba, provinsi saba ambazo kumeshuhudiwa na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Hii ni Radio Moto Butembo Beni kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambali. Ni habari zetu leo mchana.
1: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
0: Hakika umeelimishwa zaidi na Radio Moto. Shirika la haki na amani CDJP kitengo cha Butembo Beni siku ya pili hapo jana Septemba 15 kiliandaa mkutano wa wale ambao watatumika na kuangalia namna gani kuweka safi jiji ila Butembo, mazingira ya wakwe safi katika kipindi cha siku mbili. Hawa wamekuwa kiangalia namna gani kukusanya takataka huo uchafu wanaweza kugeuza ili ulete mambo mengine kwa ajili ya uchumi wa jiji hili, hasa usafi ndilo lengo kubwa. Kaza mradi huo unafanyika hapa nyumbani uliku kirasishwa saa mafunzo haya na Paluku Kasi Kiremi, mtaalamu katika masuala ya mlimo na ufugo na mazingira. Katika kauli yake Remi Kasiki aliangazia kwamba kila mtu anaweza kuchangia kwa ajili ya usafi wa mji. Remi Kasiki:
2: na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produce madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara, tangu leo ikomeshwe na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapashwa tia deshe zetu. Ya pindi, ingawapo wewe ni mmoja wale ambao wanapashwa lipa gisi uliproduire deshe, unapashwa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya nsherti uweze katimiza hiyo shurti na ulipe taxe yako vilivyo.
0: Wale huzuria mkutano huo waleona ni wa msingi kabisa, ijapokuwa kuna wengine hawajaelewa mambo muhimu ya kuweza kuongoza taka yale maji wanayotumia kwenye maklabu, kwenye marestoranti. Ni hatari kubwa wakati waongozi maji kama na haya. Remi Kasiki mara tena alionya:
2: hiyo hali ya kutupa mikoyo ndani ya mfereji, kunyamba ndani ya na sashe unaenda tupa kubarabara ama kumfereji. Hata wamoja tuliwaona wanaturishia shimo za wese ndani ya mifereji. Hiyo hali si nzuri na inaonesha ya kwamba population yetu ingali inapashwa adibishiwa ili waweze kuheshimu kanuni ya mazingira. Na ya muhimu ni kila mtu kujua ya kwamba wakati unafanya hiyo tendo unakuwa unajiua wewe mwenyewe, kwani hiyo mchafu mikoyo mavi inapaswa teremuka tena tenda kukuta mahali ambapo unakaa. Kama si wewe ni familia wao, kama si yeye ni mtoto wako atateseka na hiyo mchafu.
0: Ni sauti yake Remi Kasiki ambaye alisomea mafunzo ya mazingira. Na maridadi na haya imetangazwa kwamba ni kikao ambacho kinaendelea sasa siku ya tatu leo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu, na huku wakiangalia namna gani kuboresha mazingira hasa uongozi wa takataka katika mji wa Butembo, usafi wekwe mahali pote. Wanafunzi wa chuo kikuu cha ujenzi na kazi za umma IBTP Butembo wamesema kwamba kuna hofu, angalieni, kuna watu ambao wamekuwa wakitarajia kuuzisha kituo Bigaba, moja wa vituo ambavyo vinamilikiwa na IBTP. Hawa walisema haya katika memorandum waliyetoa hadharani siku ya pili hapo jana Septemba 15 mwaka huu. Na ni memorandum ambayo ilisomwa mbele ya wahandishi wa habari kulingana na mzozo wa masomo haya. Wanafunzi wanakumbusha kwamba site wanaoita Bigaba inamilikiwa na ni mali ya IBTP Butembo, huku wakilalamikia kile wanachoita kwamba familia inayotarajia kuingia katika ujanja huo si jambo nzuri. IBTP ina dokumenti zote kuhusu jambo kama na hili. Tufuate kifupi cha memorandum cha wanafunzi wa IBTP Butembo.
3: Famille donc yenye ilituzishaka hii concession Bigaba kisi mko naiona hapa iko na reclamer tena ke bayongeze makuta comme si pourtant kulikuwa kama ma convention déjà se balikamataka. IBTP na posséder déjà acte de vente définitif mais bangali ki na reclamer ke IBTP ngala ba devoir tena voire même banenda au-delà banaze da menacer ba autorité ku manyumba zao y compris DG wetu banenda mu menacer voire même des menaces de mort si eux kama mtu mwenye propriétaire wa parcelle ta signer ku acte de vente définitif sans que abamalize makuta zake. En tout cas atoazie
0: awazie huku hayo ya kijiri. Na kulingana na tishio kama na hili, wanafunzi wanatoa angalisho na kuwakiwalika uongozi wenye mamlaka husika hasa wa jiji hili wafuatilie jambo hili kwa karibu ili amani ya kijamii jengwe.
3: Silence est touché comme les étudiants, basi interpréter comme faiblesse. Bon, on est toujours déterminé pour choudi accuser tout. C'est juste que tu as privilégié tout amani. Toi tu n'as pas mettre les en garde, famille yache ville. Bakubwa wa muji tu n'as pas électé kwanza bakubwa wa muji. Mais aussi ba fatiler une situation de près. Parce que là au kesho autorité tout moi ça patikana na kani shida fulani fulani. Bon, même si itakuwa iko ile famille c'est toi tu ni ile famille tu kwenda ba menacer. C'est pas bon que les familles qui ont provoqué IBTP. Tu m'as indiqué un mec de la ville. A on est ma solution, c'est de l'état du dossier ici par là. Parce que tous les archives, tout qu'on a.
0: Ni sauti ya mmoja wa wanafunzi wa IBTP wakiangazia kile kinachojiri katika lengo la kuuzisha pale ambapo ni kituo kinachoitwa Bigaba. Bigaba jinsi mnavyojua ni uwanja wa IBTP uliokuwa huko na uliandaliwa pale tu mwaka wa Machi 2022 pale alipowawa mwanafunzi Dadi Bigaba na mwanajeshi mmoja upande kama nao. Ilikuwa tarehe katika uwanja huo kwa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2022, na huko wanafunzi waliona ni heri waweke hapa kaburi maalum katika lengo la kumkumbuka mwanafunzi Dadi Bigaba aliyewawa katika mazingira tatanishi. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kule Kinshasa ni waheshimiwa wanabunge na maseneta walirudi bungeni tangu siku ya pili hapo jana Septemba 15. Ni mkutano wa kawaida wa Septemba 26, 27 ambao unahusu hasa bajeti. Kulitolewa hotuba mbalimbali, spika wa bunge, mwenyekiti wa seneti wakiangazia mengi kuhusu maisha ya taifa, amani, usalama, maendeleo yanaendeleaje katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakigusia pia mauaji ya watu mashariki mwa DR Kongo, wakipana pia pole, wakigusia pia mikasa ya moto pa Kinshasa na Bukavu alipopanda tu jukwani mkuu wa seneti Jean-Michel Sama Lukonde alikumbusha hali iliyemo taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa usalama mashariki mwa Kongo wa Kinshasa, na alisema kwamba umoja na ushirikiano unaweza kuchangia pakubwa kwa ajili ya kujenga amani inayostahili. Sama Lukonde:
4: ni kuwaita wakongomani wote walio na hamu ya amani, wanaopenda nchi yao kwa kweli, washike mkono ambao rais amewatolea, ili muda huu uwe wakati bora wa amani, wa undugu na wa kujenga tena nchi.
0: Wakati huo kwa ngazi ya bunge, Emeboji akiwa mwenyekiti wa lile baraza la wanabunge wa taifa, aliwasihi uongozi wa makanisa Katoliki ya Kiprotestanti kusindikiza zile harakati mwenendo wa kuangalia namna gani kujenga amani humo nchini, huku akiangazia pia hali ya ukosefu wa usalama, basi na kusahau hali ya ugonjwa wa Ebola humo nchini, ambapo kuna mikoa profesa saba ambazo zimeripotiwa kwamba kuna ugonjwa wa Ebola. Mheshimiwa Emeboji:
4: tukisalimu nguvu ambazo government na marafiki wake wameweka, tunapaswa weka tena nguvu zaidi kwa ajili ya kupigana na ugonjwa, hasa tukiwahimiza zaidi na zaidi wakaaji. Kwa hiyo kila mwanabunge anaitwa kuleta wakaaji kukubali njia za kujikinga.
0: Ni sauti yake Emeboji akiwa mwenye ekiti wa wanabunge katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ikumbushwe kwamba ni kikao ambacho kitaangalia bajeti katika kipindi cha mwaka 2026 mwaka 2027, ni mkutano wa kawaida. RMBB michezo, bila shaka habari zetu zinaendelea.
5: Habari za michezo kwenye
0: Ambele. Tungi kwenye viwanja vya michezo, tuzungumze kuhusu ya maandamano ya wapinzani walioandamana siku ya pili hapo jana Septemba 15, huku maridadi na mradi wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jijini Kinshasa waliandamana, huko walikuwa kisindikizwa na polisi, lakini mambo yalienda kubaya pale waliposambazwa, huko walikuwa kitarajia kufika kwenye makao makuu ya chama cha upinzani cha ACD chake Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund na Delice Sanga walikuwa katika msafara jijini Butembo. Ni vema kuandika hapa kwamba mkoa ni Kivu ya Kaskazini, waandamanaji wa Coalition de l'opposition 64 hawakuandamana, huku wakisema kwamba kutokana na maandalizi ugonjwa wa Ebola, walikuwa wakisema kwamba watafunga safari hadi kwenye makao ya mwanabunge wa taifa Janine Kata Sohire, na walisema kwamba siku zinazokuja watangalia kama wanachukua mipango gani. Katika habari za michezo, ni pamoja na shirikisho la michezo kule kiwanja, kuna mechi ambazo zinaandaliwa kinyanganyiro siku ya tatu leo Septemba 16, na ni mashindano ambayo yanatarajia kuenda hadi siku ya tano Septemba 18 kuna kiwanja wa Masasi pa kiwanja saba tare. Mbele ningia hapa katika studio, AS Volcano imekuwa ikicheza na Kerdelio, ijapokuwa AS Cosmos itachuana na Karisimbi itakuwa mwendo wa sakenda siku ya tano na ukuja Septemba 18. Vivac itashuka uwanjani katika kupimana nguvu na DC Virunga ya UFC. Mashindano haya yamekuwa kiandaliwa kadri yanavyohitajika kulingana hasa na hali tunamuhisi ya ugonjwa wa Ebola. Timu ambayo itaendelea vilivyo na kuonyesha umaarufu wake itapewa dola 300 trosa dolar, na ya pili itapewa dola 1200 desa dolar. Taarifa tunazo zinatangaza kwamba klabu ya tatu itapewa tu dola 100 sa dolar za Amerika. Huku kwingineko kusukombe ya Kongo ya basketball ambayo ni September 17 hadi September 13 jini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa timu zilizoko zitakazohudhuria mashindano haya ya vikapo ya basketball kuna kwako Bese Bahari ya Beni ambayo tayari imefika Kinshasa, tukiamini habari zilizotufikia hapa mbavu yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Bese Generation Espoir ya Lubumbashi nayo ni miongoni mwa timu hizo ambazo zimefika Kinshasa. Timu nyinginezo ni Bese Maria Police ya Kolwezi, Bese Mwanga ya Kolwezi na Bese Fripama ya Kisangani, ndizo timu zinazoandaliwa katika mashindano haya makubwa ya vikapo. Kwingineko ni chuza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zilianguka kwa mechi ya kwanza ya mataifa ya Afrika ya volleyball senior Messi siku ya pili hapo jana mbele za Lyon Indomptable ya Cameroon walipotandikwa kwa seti 3-0. Jisi bingwa mwanamchezo wetu Jisile Kiombwe alivyotuandikia. Ni mwisho wa habari zetu, nitarudi hapa studio ili nikuleteni habari zilizoandikwa magazetini kutoka Kinshasa.

Karibu wasikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu hii leo tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Magazeti mengi hasa ninavyoona hapa yameandika kuhusu maandamano ya koalisio siswa Sainte-Catherine, mradi unaohusu mabadiliko na mageuzo ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku gazeti la 77.cl au mtandao huo wa vyombo hivi vya habari umeangazia DR Congo. Kulingana na maandamano yaliyoandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kinshasa, mambo yaenda kubaya, pia yakiangazia mradi wa sheria unaoangalia fedha mwaka 2027, wakigusia pia waziri mkuu Judith Suminwa pale bungeni. Baada ya maandamano, Fayulu hueleza kwamba atajiweka kwenye mstari wa mbele na kupeleka barua ya mashtaka dhidi ya utawala wa Felix Antoine Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele ya serikali na wale wakuu wa matribunali humu nchini katika lengo la kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kulingana kwamba maandamano yalikuwa ya amani lakini yalienda kubaya, huandika hivyo 77.cd yakigusia mkuu wa chama cha upinzani cha ECD. Kwa upande wake, Le Potassier naye anagusia jambo hili ikiangazia hasa mashtaka Delice Sanka, ambaye msikumba maandamano haya kweli kweli yalikuwemo ujanja, huku akilaumu polisi, jeshi la serikali kuwekea vikwazo wapinzani, ijapokuwa na pia wana haki ya kufuatilia kwa karibu jinsi inji yanavyoendelea. Ajas Congolais de Presse ACP na inagusia jambo kama na hili la polisi iliyoingilia kati katika kuweza kusambaza maandamano, ijapokuwa mambo yalianza vizuri, pasina kusahau Congo Nouveau ikiangazia Septemba 17, wapinzani walikuwa wamejiandaa vilivyo, huku wakiangalia na magani taifa hili litaendelea kuhusu mabadiliko mageuzo ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa naona pia Le Nouvel Observateur na kusia jambo hili, Le Far Congo Nouveau 77.cd na magazeti mengine ya gusia mambo kama na haya, huku ya kisema kwamba mradi huo inabidi ufuatiliwe kwa karibu katika lengo la kujenga amani na usalama wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari zilizochapishwa magazetini na waandishi wetu waliyeko jijini Kinshasa. Asante, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: vanzo vahurikiri vachini vachomotha vutembo nebeni navutsemi vunjikunu tukava kukaya ariri muna yitekatekire nakandi naritandiraula mikuke yenyu yoko radio Afrika seiku watu yesaa Catherine Sade FM radio moto butembo beni kava nikokatoka wirire akena kambali yeno Arsene Kuma na George Makeo wanaitekatekire ndeke wakarega emerenge yetu na itokeriba hikako na chikachikare kitu wabashima vole vale inywe vandubo si mkatu hore kerera elilua ewe gole inywe vandubo si mkatu hore kerera musimba na vandu wakatu hore kerera elilua chelonge hata na mamae ba eosie yutu wa maba kocha nelibara mucha kila mundokori na ruwe batunga watena mkua na ya kundu konde shonza kano mkatu handekera na kandi nelilebi obote ya kerere wenyo kwa mkatu hore kerera basi chikale kane tutu wa yetrona yangabia hibula yangabia pusieri tu kumbitu wa hika waka wambono ucherera hukumbi omore ngini lumikuha etuwa shabu yromo studio ya mukara watu ye moizi kare mberi eno tukasima abandu bosi abakatukukaya kwa chitula cha kambali cheno waka wambotu wanzara na veloko vya la kwehihia avoka chanola tukasima abandu bandu bosi abakewa na mtu tangazera kwa bandu abakahola obo jiselene maonga abo si abakatuku makumira shongolu obo George Makeo kumana abo chilumbiro watu munga kela mjurnalisti ukuri narewa kwa chinimba cheno tukawa shima volevareva Roma biko mo studio mo hano akochende chatu chere buhabuha akobuno neribuwa akoyo utashiko kutsibita kulebirie kakati taketu akukukatambikano na chikareka itwa bwateno tukende wanza twa yitondogola neri wakimba kukata shapanda hake mpaka kila mundu ayuendeke na risalese ichipungichwa chondeke tuko ukende yitondolo kori na mama
1: Sao hano ni mama Zaituni Riaserumu mwiyo wa Butembo omu kartie kimbule wa Sebastie Basosene omu selile ya Kayenga omu saba chef selile Kayenga
0: kwa sinja toma kukocha tukende ambrela na uko simu batunga eye kohate tisa kudongi kwa 09 09 36 08 abantu bosiko bakana tuhandikirisho zakano inimero yena yongo merere yo mukaya tuhandikirako basi toma bako cha utazuka twashowa akembo pandisako hake arsene wa ikapisa akemboka panda hanyonyo

0: Kwa sinja, tuwa mawe jitakate kwa mstidio mwonde kena resega sige vitu mbibi yonde kewa tunga. Aba hulikiribe tu ave rimbere mbere nga shima. Tata sambleru ulioko biro yiku mine eya ho, eya varu rutia. Kutse ava hoba kaholama vanet. Muka tu kwa mande kende kene kipe inyuyo si. Omo mstidio mwone ni omo biro yiku inyumwa. Tukwa basi maba basambleru. Antuka mkua na mga kwa metinibacho mwonto vute mbone beni. Sandu kwa waka kuhulaba tia kachera Amerikeni mplumbia uko inadele kwa Lukanga na uke una mtu kwa meroko internet yao. Na omusha kuluwa ya kengere mvwaze wae. Na ya Kenya na mwenye kuama kwa umana mama wae kangara moka. Ye mama muka nzore na umuduka mkosa sinike kwa erio nina shiko unakuwa mire karedio koho hano kaba neka. Otia eurewe mobya suwa evye mobya suwa evye paruase eye musimba. Tukawa oteno eringumba ryoshirie ryoko bariere ko omusienen traskome ku manabo ku mukanji nabo si aba abantu abakaso lesa yebita sibiendachi ebye omobya swabye lukanga tukabara mukaya kundi katambika none nyumuka chingule hisuni teke shenyu muka kwa merere chende hasa mutechere bo habo kobuno eche masanduku na cha ba honorable ku manabe hende ebelekeye Heki na amani, bia behende bia chiru mbiro kwa muka muka nyura mutia. Na tukaba siwa mreba waleba, muka be muna mkutuwa kwa mamu mutia. Panzu wabahu likiriri, erisu wa omomwati ni omeri yao, na kandia saha tukwa hikaha, no tukabu habu hokobo, no kutse tuwamata tako omomwati fulani, etu wanabia na erisha babwera, ayo baka hulamo feedback yomo omomona ni omache franza kutse, etu wanababura marejeo omomwati yoyo, omomwati yoyo nguwa gende kiriati kutse mungo mwabia kusuluhishi uchi. Mama mo tuli ya vya hano omachinde chende cha laba oko rundilu hetio etule ne sweli ne ne kutsebu eike kubula ya yitino washe tuluwa ko wahe mama wolo ukashe ruwa mama bira okachi wache no kutse omama wolo unyo kachi wache no kwa wala boko bandu baka kuandama kukukutse baka kubwa kwa mbuchi sweli enene yeyo iryo mu kipindi choko musiweti weti sono ngo washe tuluwa ko wahe Esa ukashelo mbere kuti esa ukala bo mukartie ka esa ukenjero machisomo esa ukala ba okotukutuku ya muri esa ukala ba na mukali bakaba bwa kwa mbuchi bakaba bwa kwa mbuchi kutse ukata ganira ya utanga hano na mabiru mo mberi nje Damian bakashenyitula kowa esoli yebye ikwemirire yo mtu wa yabane kamo okacho cheno utukale na itambayana abantu abo baba malaika mulinzi wetu kila mundu anawote mu malaika wo yuko mutegaya Ama wale runje saha aka guwala kutie saha katika lokoche wache no. Na mtu waba wirango kwa hane vikutibi satu. Ne runje satu shaba malaika. Ye Rafael kuma na Mikael kuma na Gabriel. Kila mtu wana ute ekashi yew. Saha wama vimovita. Hanyo oyo angalakira. Saha wama pungukiwa hanyo oyo angalakira. Saha wama vimovole obu enduwala. Aba malaika wako baka tutumika kwa baati. Nari mtu naye bua okwe chutuka bua otya bantu babresha yirondiria ko sindi malaika kwa sungo mundu nyayo kwa kisoma naye kire esapuli yigone reko rosario yo akahanika yo mubicha mpaka bantu banarangira uko ni mukristu ndekendeke owe roma ne chitambara echa mama bikira maria enya shato mekako ne hende hebrasele ehina ruri ho nyishe ko ni mukristu lakini wamabe ya mwambolasho ukasungana mombindi munashirisha bya ende hikuto hikutwe here kwe hikundo shoba kahula mongisa kutye kabye lweyo ewalangira ni abiretserewa kandi nkwana lya injero machisomo moko kwanza na eyiri umukumuna okwaka na injera yatia oko kwanza mtu obwa uti abantu banio mabandu aba wete emetema eyirenga eyeyo banzo ba hulikiriri ngamama oluniri abakanira ya hano ntino erbu habu hokobono rekana agenda ukayabya Ewole mundu na ruwa hikere hobe kerera chindwe chitakwele keye na chindwe cho utashiko na chindwe donge echo echite changa kule tera susiche chitu chama genda chitia chitia kutsema changa ndeke. Yesa na bakanira ya nyitino omusuda mwaka tulangiri sanduku ate seretole reza kwa omusuda oyo muno na iri afanya ngete na muna buri chini mu mulichi. Iwa abete abakulu baba na omoba nalangira choko chama byekihali unashi omama wolo abantu bakaishi omobezela kuti omomakulture mbalimbali hakana byekinduka meme kitibwa na wana choma lohanuka yaisha bupere kutse na ukayeshi busukali kila abantu bakeba nauti emela yabo nari omamo uluka luwahika ahoba kakutaya ngeri sanduku nario ewa shatu langario achomo chebechi halio. Muna babu ranyitino omtaksimene avanduwa kagenda okoverero no koshondwa kore no zaituni achocho kenyi kakiria kwe miyatsi na uwaze kuchoko kutsebutsebo sinita shanga langira choklere mbeno nabandikuwa muha muna nuwaba katu nocha kuchoko mo katika chendeche sauti ya leo echaba honorable kwa radio eno. Ni wabete abo mama no baba abanure no bane mwaba yendo koberero na berenga bulango babiri bakekwe chikwene ni ama association abari asane sho ya mashama be wolwa tututu eh ne ukana sungo kochirero amochenga cheke mbute mbute nganja anu na mabe hol eh oke sungo sho ya ma ishe mabiki banikiriria ekiye hikanga sho ya ma tru wasa kutsedesa eh ne abaka yendo sho ya ma bakendi bwana tumenge kenye kosho bwana tumenge kenye banga aba mama waseka bakendi bane sunukiri nabandi batayenda kushiba nyimene kwa babere tukirie ndyasho namuna waburanye tino abayindye tukutuku ba mama batonera omushakulu wetu we lukanga nalino anapangire okulupitali kwe echa masima jengo alakini echa risangalera omuntu shangata sheyi buli atangata sube nyuma ringa na mabitu walo banza nalio basi ngaye leba yumukuni oyonyiri atomera omushakulu wabene nalino anemuyigeliyegeliri kuhamurie twika nerika munaburi eno kolupitali shali atasunga cherondu kwaberekera atino bolobolo kwa kutse base hena tasunga no kanyibirikiro ku radio ko hanu atino inje na tomero mushakulu nari ehi ushe yo yikaserera eriteli misa yikuwetu batunga eso mushakulu ana muyigeliyegeliya ane muyigeliyegeliya nari mabera mukemba yo nanyemba kwa nene shikalusha sikana na sho nyimbwe shenani esho mochetabo abali atiro mushakulu wabo baba kemba enani ambubate bendo bya bimuhoria bya bemuhesumu naribwa abambobe tia meso olwe mbalo nyomo nani mo ufufuna uzima de kwana na bakalu bayaramwe esho bazi esho shine esho tenor na ruba enda bakaye sumba ngoko ya ma ebibi ya matabera ohobeti omona fasi ngumerera batunga mtu naba buli omochende chende chere buha buho ko bunoko hano abantu bakalu kweze ke masereka mu moyenge yabiye yelabire naho kandio omuseka katoga Museka waba na basatu oyoba kaba mko uliko Michelange ati uko unyukoko aringa bamunga ngaselongo kuwabua bamuhikaya no omulupiteli omwana wabene eni abere hola na ebyo byo tukayibula yakoto uli ayoko cherero siche sunga liwadema iwa mukulu wabandu wawo mbeno esendenge ndumwira wawo uli kukurira na yatu asatu tayazi zikoko fulani ukayenda iyo mochibia ukayenda iyo mocherenga shisoni wosu ukayenda iyo so mochiteshibwa mo pasta inge ne uka iwaye kwirayo kutse waya horera yauti olubanzuka biwa maturalo yulo kuhekira kutse iwa maturalo abecherero kutse chanda chochuwa maturalo eswaje yutwa yibulaya ye yobatunga nalyo ebyo byo tubya byo machende chehende na munabura nkono na mababwera tukendikanye tu okuyituleria omukati kemete mayi kuwetwa saha wamalangira chindu chama kudepase kombe wanabya na eri yituleria zetu ninga kubulaya inyo banya video mama ulumukalu weno mukayazike ewetwe murongo eshe ya mahakwa na shabri yashikaye arenga mulen muleli mapwe mor chika bya chiti achete abantu babirite lo mohali irihika ekabuli hebarisha kulanga yo bitsungu bya bene ne itwe beseke bya bene lakini erilwa ekabuli abandi bakaba kayazika na bandi bane munyoko bitololo na bandi banye mune munyoko kabali na bandi bane amabumbali mbali awakalakali mpango yo Muka hongo keno na yu muka buwa mtu muka ya ere mlongo yu mtu.
1: Ndi wandu bakabe baka yazi kwa mundu. Oyu mwule kwa manisaye. Swale yu kabula ye. Usinanga hirayo oku batakisimene ye. Kundia batakisimene banganagwa nitri. Kameme bana yu sikiri. Alakini yekabia tungo kubalu anabanomu mii. Nerona abo bakima ya mamotoba baka enda. Ebabre kano kona sunga baseka. Ngoko bakana bibe ne munyo bwebwe bitololo na baluana bane munyo bitoloba yo bandu bane mutirei baba kaenda ku mamoto ayo na ruya bya okazio eri yakola enani ebitorotoro bakaenda bakanda bakana nda babare tamera nariyabe babare tamera nero ishatso mene na yongwa ngana tro ku mutu donge baba yasika abetule yange na baba kanyoko bitoloba bakaenda na babiri nyo na baluana abo bakaluwe na mamoto Sibwa mpa baba taksimene ata baba taksimene ngala ngira muna wire nina mulapo muma omoma nani koma parking wabanga kolona wire nyo kama mimi na nali baba taksimene iba na isikire me baba luana sasa bamumuyi aba kanyumwa bitololongo kutwana bwaku cyo nibambo abalona muna wire obo bwa mabita abo se batsomene niwa mboboka hola yabo ukiga yomru abari lambekano monzi omonzira busana obwa bushitalia ne robo bakana apo watule yangi ku ambo baba na rukono ngalangira mamoto bakalwe na mamoto bo tutalipa moto mujurune ngapi si bauti no kuma moto ndambi bangitira na mamoto wabene ne roto kabwira abo tutini bwambo hatishe haki tuchirimu kwa tuchia baki ya maziko ni pandu fulani olieyo berenge biari yawe kabi kunde eberero bakana bwambo amabesu ndi iso ko chanda cha ukutsisi wangana ya okoche somo abya somo ko mafarish aba kandi yazike bayazeka nenyu mwalenda bali maziko veka neruko ndi bakawe bali omwambyase yende ukabulango bakabulikira puruke baya ko lembyase kundukalangira nabe sansa iba biri fongira byo nokoma moto bakasabaka bakabina niri bakabe korra abantu mu pusiere ebyo mwana langira abi
0: basinzi bamabe isi ba taxi man ni cha muhimu sana kunde nganga langira nyitse esa mu taxi man yakahola yesesho moto shulunda unda sheka sama abatule yange yabonere wangahana bo utichi notahe mama wolo bakaenda yabatisho tukutuku ndi bakite shotashi
1: nje sana
0: akaba nyela bakune kwa tashi no mundu kanani libuti sina ndiaze kabusana ni kotsi waye berere kembe kotsi wo butukende enda kubu ku nyuma bakite shotashi ni roma hana bo utichi batahe e cortege finembre tukahana na tutichi
1: ndiyo ni bwambo abalwana twa mabelo hakubo na bazezi ba mabeloha okoba mama biko shotasho chambu chero bati mwanke kwa tasho ko mundu ni amboka lwa kubulie kundi ukalangira abana eshuka isene esheri tumika lakini bakabo koko makaterere bakabo kire omohe abune anu aboka katerere ka lokwa njengo sengeri balwa ko like group iwe birira hone njacha nero ni wambo omu makarti balimo mu bandu ba magumu sana kundini wambo okoma ebatishale kubwa wabuni wambo erba hana lia abrita luka donge baka kolecha mabio mamutu wani mafu vye berinero ikishi gabia njo omulo mduwa maire cherero eche nga mduwa bire chiro baka yaziki linga hoha angasi resolisio emu wabu wa mati apa kende gendayo donge abu malumu wa mati abalu wanaba nipatashi alaba katenga okumibiria iria kabarenga abo sibayo donge luba hira delegasyo ayikendi yazi komundu mwamabio mkende gendahari
0: wasinja bahu likiriba ya banzwa niwa mbutu katse mamu kabi muna tukwa mire na omachero cha muna wire omobutu kubwa yesho saha isa tuwe tututu tutu na hinda nena abandu baba kimbizi ya bakalu omobu ya suwa mahuku na huku omobu ya suwa bimusimba na munga tse mesibawa uka nyeberekerako mama mungu kabi ya ukabu wa uko vinyua ewe so sekenenga ave no nakandini vinyua basi iwo luwa ya langira arenga oyuta wata loloko chiria muna uroko chua oche no yuchina menya ya omundo uta wata atunuko wa mela langira omundoke kutaliria kwa biringa vino donge osha ya taloloko chiria mama mwakanya uwerati
2: nero nenena wa madun inyoko tere ya champu ilwe maeba buwa na makero kwa ya vikero na serekao etu na maskao soma kirupu uleri nero nenena wa madun nyoko tere ya chambo nero basi ningala wa sana na vire na hikaho kibale vyambo haa omumamoyo mtu anganana nero wa mambo vulichindu chosi echika nifraisa ya nero kunganga kwa mali pichipindi tunga yamburie nero naseme na seva bono msaada tu ovali amba vanevali
3: basi njama
2: basi
3: mwe basi sasa sumuri ni
2: yao
0: sawa ndo ura mugaba ndo unauti kuni abandu abaka menya ye wasunga mundu tuwe kashi uni talia vino nge kote wasunga mundu ni asa ene wat zetuni ndo yinyumo ya lumire kabisa ene hati mtu alire mtu alire ashe ika ahalu tambia shambo ya yewe kana ndo munya no more ukabya nayo enyeshe kushimat ina kwa nene kavero ulomoto Asha wabiyo amba jibuwe kaa kutia ula ya chafanza chise. Nongi avanduwa kwa choo kubwa susire vatia. Nariyo esaha ukamenyaya. Ukabisulu wata lola oko bivendua vya choo wacheno. Wame sungo mundu ukamenyaya. Mama ama kurat. Mwaba kera mwira wae. Na mwala watu mkolo. Na wonde mwere mwale wae. Ama horero kuhileri na wabama mwke ngetelako. Inge. Ibuwa nonye nena wana duze. Ulebae. Esharje ya wana duze. Oko muku iluwa wawe nari iwa tashia uka ye mutaviyako wa hii beringa vino. Abiyo yonga bitakerebo rakuwa wanutino babatunga munangu leche ho chama tu tuiria no chama tu hicha itwa na tripi maribia tuka ganyerano momi buwe buwe inge tuwa pimaribia tuka pezie mi buwe ewa na buwe chinywa ewa unalio we chinywa ngo chikabe bukache yete kusie chinywa cho ngo chena uti surse yere yete kusie chinywa cho kwa nena ngo chena uti fondema haniomo o wakati kwa nene abanduba vya oblige babuwe babuangane babu baka buliriri ambu na kwa verebe tia lukangia yo kusie hivi na hivi inge alakini nerwesa ukosuwa yoko mwaze ewa natabi ene irenga sengandi pursi uneshi sirititi luti i ambuwe no vyo vya mantasha vya lukanga yesahe la uwe kani yoko vya lave lukanga kwa mwarende kutia vya lave kwa indienga neru watashi aktialize vyo utivere yu mnawire zaituni newe nye mkabu wako vyo mtashi iko
1: niwe ambu pastari nje munga musimamu nawire ama watu hangana ira iwale vya suwa ndi olewale habrano mundu suwan erisubia wangana ho na mundu wa yelabiru wabote bonga sha kusubiria omunja nje mwakane jenga ndekendeke eriri bwambu mwa mabwa okobita kule biri ne bita kule biri mwaka bwatu kumbisibye kuita musumbisibye kutrachi ati walaba konde echi ndwe chita kule biri chikikute sabu sanachi na rwayita sauka bwote ha kombe ina menye fulani ngwakapo kate ngwakaga ndate kutsengwa kali ate kutsengwa ngakawo tserati ebisi bikule biriye na isu webwana kubyo mulimo banga mungabya elukanga kutse watu moye kabya nani si kule biri omwa osibyendereka ihuta nani rine burepeka kusombwa mupaka tu ubwo kwa bita kulangire erire rabo habo kwa buno na ruko tukaira tatatu tyesho tasio na mafikiri busana na retsuruka buwa ukalangira fulani na rucha kusombwa ibori abana na vet na ruwa yendu wa ribia iwe ribia depase busana ne bindu bita kule biri na ruwa makoni mana nini ya kuita shotasio na shotome wa holambwa makwa motasi okomundu bitra kule biri
0: okwa motasi yo mwana omundu mukolokolwa na muhanambo bwale ke chitololo nario inetesha kutatasho wale setombe
1: ndio
0: wa biame ku depasi wale setombe
1: eh wale kabi kundi tu
0: pastor muka watekela mundu utirisanduku lewe
1: atenda ndo makalo ni avuga musimba
0: omundu ni nani omukali ni atoluma no munyumba tshendi kuke na ona kwa byala bebere esombi yake ndi beya no kundo bo ke tu
1: ibiro muka shalbo lumangano ka kutia huka huka
0: huka
1: uliye na ugendre
0: wasinja eh bo kiriba tubanze tuli ku 09 36 08 tunio moche hende cho umerere cho tukaba hana ko tino echo che munaburi so she itatasio echo ndicha makude passe bakabwa uwa lese tombecho eso wa wazo ko chindo echo utewa nga sunga ko solution tuteli mia munaburi nga mauja wa na iwa tashira ko ikrambo ne ore ko bandu be ikwe ko kweria se wote solution ndai kona buchi so wote na cho anga porte mo soli iwa isi cha ku preoccupio mabwenge ko benango ko nangana humira tuwe cho morejo ordinary inahikayo enanga lwaliriro byoshi ina way de jour na inde si jour ini rimo l'hôpital quand même yaho ne choyer clair kombi wa demenajo momorong kombi wa lwa momorong wa melangiro wa mabe hatatano moriatro iwo chimamo rio wa mabelangiro wa mabe hatatano mokartie ka wako iwo chimamo ko wa echo choshi ni chabandu kombi emutima eniabia nemborere yao arsene weka pisa nga buli abantu ngo bakasha tulwako wahe okebye okay, onemunyijwere akanyimboka yako konda hani abakasha tulwako obuloyi abantu eno ine aba mercenaries abaloyi akunde chichindo mulungu wa mabetu wa eromopo ukaluwe ferero na riyato donge uwa yato wa hese boba chinie murongo wange watu eria abantu eno banamu yishieto mubushingiri kabisa tenono njenye ute bakaliduze na basi hivi na hivi na be na be ukashia tulwako wahe abantu na ba mercenaries mubi akashye kubinye na kulangira ati ombe telefone yo hama bya ka kope ka irya se basi nario mo quelques minutes nga ewa sungwa mabi hele telefone ewa mabi hele na obunyamundu bwao ibisa sibwa ma message ne yabane kinye ka tirahire eche huwa abantu bana na ni bane no ba mercenaires chiro kashye lokwa chuwa oyo bya sher toroman ori kiriva evans wa manyi toromana kubwa au kendi rushye ho chikuse na makutoromana na kuhetana ako eche chonga landa merera donge ndinga ya wondina tuliri ko buloyi kweri hani abantu abanene ne bakuku inge iwa byanga okasha webye cho cheno donge erihitio kwewe ni catch erihitio kwewe ni catch nabandi abantu bakayishe tumubukidi na per na bafarsere bane tu bari wo kala bamwana wo zaituni na udamiano oyo wa mamurundi wa ya murundi eri ya mangu ene ebyo shebyo okasunga abantu bashiribu tu bafundi ko mundu ko ibinyo na chinachi mpaka tu enani na tande Arsene kapisa ngafanye dedikase yo ko bandu bali ko mutima wa yera wanzerera ko make wo yona ive na abande nabande monga baburanyite kila mundu inyelebya nyamuhanga yiwe ayaka ramaya ngo yo wahekutse abantu banene babiri bakawamba bokombi wayo mukazi nario e unauti yo kukakundo kutse unauti yo kohedawa kutse akabraseleka akanerio akoka kakutsunga kutse boy saa ukaya bugiro mabandu nario une mtu kunyolomomba bo kutse saa hivi na hivi na bende na bende ukabye wabije hika omamyatye yerenge yo bakakutebereria tere waza konda mbieno ewe na u ngo uyiketerechi uyiketerechi mona baburantu ne yiketere inje mukumwe ne mama musa ne koyo inyawa nyamuhanga leta wembo.

0: Wasinja. Umuna mtuwa ukunjako, utipapa kuhamahama tu nayo nebore. Kwenye mwanadamu kuko tu vita. Zetu nunuiri ya mesaje yeyo. Era, but yikei ni hanje hanje atuhe mame. Na kundiwa mundu shenga lukai kalango mawara yike neriwa wawote. Basi, ukatashia hula, waka hulari umu hulia hulia. Neri, oho wama ya watera cheroche woma. Na wama patera akahewa kwa cheroche woma. Chuchi atashia chichitie. BFM shatronda na wama ave tukunjako tino. Karibu kwa kipindi papa na mama Zaituni. Mshatronda wetu BFM asereke ochere yoche tena mshatronda. Mwesinjo kwa mamesaje. Ndi ati hapa atupo jambo papa. Ni mimi Amose hapa Mososa. Niko na bafata kipindi. Hapa kwangu basi muambie wajene waache ujinga juu. Yono akaendelea ati juu wako na kwaza watu sana wakati wa kuenda zika. Mukazane na ile mawazo ya kuchagua wa kuenda zika. Me watu washakuwa na kwazana sana wakati ya kuenda zika. Zaidi sana wale wa mamoto wanafata kaenda munjia mubaya sana. Na yoyo wakana rangiravyo baba. Mos, miyati yotu kwa yotu kwa radio, tuka saletu wiro kwa radio kwa hano. Ni wambo, ngoba kwa wambo, nebya na wanduba kwa wamongo makumba, tuka naenda tuka pigaye, yoba wanduba kwa wambo, bo, tuka labo manzere, no tuka yazeka. Na rivikalu ya taluka chikale kemimero, iya kwa kokala, hano kwa radio, yiku wetu, tuka wautina watunga. Ndambiyo kwa radio, yikanabia eye papaere, Zaituni, wamabi yao chena wote, na onona yoma watichi, ma mesaje, ama abibi ya manji, watunga. Ora tuchiwute de minite Zaituni wa namalangira uchinata kiruwo bwache oma
1: namasima baba erivina natukwamire nibwa mugo kona mubwa abaluana aba mamoto omobe handa sawa maziko akandisha akabya bakaisho kipene delegation aika ya maziko kundika meme mukabyo mo selile ubyo muri imuna shalire abaluana bareho kutsa bareho imwana kwa muti set fwasi abalo na fulani abana abasibendi genda basiyele baka koloko makazi ya wano sibandi ya maze kutuwa malewe ya tukai ya hari sibande genda. Donge delegasyo lumo familia deside ngoko bakana yomba meto katukende fatana tutia na tutia erioko maze na batakisini wambo dezorme abakandi kola mwanzeramo ya tukende ya madezordre bakandi bia pini ese bakande langira dezordre ya mwanzera ese tukande tokare ndo komulondo na bandiba tukiri na balo niba tukiri yisicha.
0: Paul Kiribe tubanzo tuma basimba bureba na Arsene na Bomakeo na bandu banyo mu studio ko ndo ruhande rwa byuma na tulo mu studio eno tuna
1: Mama Zaituni ria sere saba
0: ngahura mu Damian mapendo kasereka masanduki wa wasterawe wa ponde ri rwa chitsukulukanga basi tuma bwe chende chino tukabara mu teatro teno chao.

comprendre la Constitution. On a tous église face yote, on a quoi mitandao ya radio kubwa, radio hii, radio yako ambayo unafuata kwa muda kama huu. Na ni kipindi comprendre la Constitution, na ni wewe Maître Mumbere Mbafumosha Joseph Chinua na kuletea kipindi hiki kwa muda kama huu. Kipindi tujue katiba yetu ya Kongo, tujue sheria, tujue mahaki zetu, tujue hata vipi ya mashuti za kwetu, yote iko katika katiba yetu ya Kongo. Comprendre la Constitution congolaise. Basi ndugu, asante kwa mambo mimi ambako, asante kwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata. Mko wengi, mko wengi. Tunawaona njiani, wanasema wanatufuata kabisa. Na mimi nawaambia kila siku, utamu ya kipindi ni wakati unaona watu wakikwambia kwamba wanakufuataka, wanakusikilizaka. Tujue katiba yetu. Watu wengi wako katika nchi lakini hawajui katiba. Hata kuona, kuona tu hivi katiba, constitution, hata kugusa katiba hawayaonaka. Lakini tumepewa ile neema na viongozi wa Radium kutupatia hii mwanya ili tuwafundishe katiba. Tungekuwa pia na uwezo, tungekuwa na gabulia kila mtu katiba. Kila mtu anakuwa na nayo sheria. Tungekuwa na uwezo, tungeambia viongozi wa serikali ya kwamba katiba ifundishwe partout masomo. Kunako kiprimari hata kunako kisekondari, kwa nini pia kunako university? Lazima mtu ajue katiba, gisa anajua Biblia. Biblia tumesomewa Biblia kila siku. Biblia tunaimetrize presque kama sisi ni Wakristo wazuri. Na katiba pia ilikuwa shuti zetu. Tujue hata pia katiba yetu ya Kongo. Hata kama tunayo haki zetu, hata kama haki zetu zinakanyagwa, lakini ni kujua kwanza. Kujua ni ya maana sana. Kujua ni ya maana sana. Kuaplike ni ingine. Ile haiko ya raia, ni ya watu wengine, viongozi. Ni ya viongozi. Sasa, par exemple, viongozi hawaaplike katiba, raia atasema, kwa nini hamufanya hivi? Si sheria inasema hivi, katiba inasema hivi. Raia itasema kweli najua. Raia kama hajue, nayo ni shida tu kubwa sana. Halo, ile litubidi, tujitahidi, tufundishe watu sheria, wajue sheria. Siku tu itakuwa moja, mambo itakuwa vizuri. Siku itakuwa tu moja, inji naenda vizuri. Siku itakuwa tu moja tu, watu wanajisikia huru, vizuri, katiba yote inakuwa aplikia. Sa pour ça, donge, siku itakuwa moja, yo l'espoir, siku tu ni moja tu, itafikaka tu. Comprendre la Constitution congolaise. Kwa siku ya leo, hatutaendelesha mada kama kawaida. Tuliona nono, katiba inasema nini kuhusu hata magonjwa? Katiba inasema nini? Hata tufundishe watu katiba. Hawajui watu wanafariki sana, sana kabisa juu ya magonjwa ambayo imefika. Lakini tuseme katiba pia inasema nini kuhusu mambo kama hayo? Constitution inasema nini? Tutasensibilize watu namna gani kuhusu katiba yetu ya Kongo? Ili litubidi kabisa, hali ni mbaya sana ya magonjwa, lazima tuoneshe watu kama Constitution nao pia inasema nini kuhusu magonjwa. Mada yetu tutaendelea siku nyingine. Mimi kwa siku leo kwanza, acha tuanze sema kwanza Constitution kama nasema nini kuhusu nini afya. Juu hakuwezi kuwa population, hakuwezi kuwa inji bila population. Hakuwezi kuwa serikali bila population. Lazima population ikuwe kwanza na iko na afya nzuri ndio tutasema inji fulani. Hakuna inji bila population, hapana. Population kusema inji iko, ma population iko parmi ma elements zenye zinadefinir inji. Kuna kuwa territoire, kunakuwa pouvoir, kunakuwa frontière malimite, na pia population. Ile njo inchi. Kwa definire inchi, katika kifaranza utakia kuta ile composition ya vitu karibu ine pale. Alors, tutaendelea, siku ingine mimi nikisi minatoka kusema, ila tu, tulipenda, tuwajulisha kwamba, kabisa hizi siku, ni siku za hatari. Siku za hatari kubwa sana. Watu wanagonjwa, watu wamefariki wengi. Ano, constitution inasema nini? Tunasema kwanza pole. Akose hakuna familia yenye haina kilio. Je doute ki hakuna familia yenye hamuna jamaa yenye haina movilio. Je doute. Hakuna mtu mwenye hadnata famille nini connaissance ya mi connaissance barafiki benye hapa kufariki. Hakuna.
soit ni mfamilie, soit ni amie connaissance. Alors, pole tunasema pole, pole. Tu unashindia vilio, vilio kila siku ni vilio njoo mwenye tu kunashindia. Alors, vraiment, pole kwa watu wote, pole kabisa tunasema pole. Kipindi comprendre la constitution à travers son animateur Mumbere Bafumo Joseph Chinois, anawapa pole watu wote kwenye wako kabisa kwenye wanapatikana. Article 40 ya constitution nasema, le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé. Ndachia pale kwanza sitaendelea. Unasikia, le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé. Donc, l'État iko na devoir ya kuprotéger nini jeunesse kuhusu afya ya kwake. Afya ya vijana, afya ya wamama, afya ya watoto iko nini? Iko hatari hizi siku. Hapa sasa constitution kwa article 40 ina préciser kwanza jeunesse. Iseme jeunesse lazima l'État iko na obligation ya kuprotéger. Vita ni nyingi. Vita ikishakuwa mingi sana, unaona tu kuna vita katika hapa kwetu mashariki, hapa kuna kuwa vita ya M23. Iko. Ile ni vita na wa vijana wengi na wa watu wengi. Kuna kuwa vita ingine ya ADF. Inaua watu wengi na wa watu wengi. Watu wengi wamefariki. Kuna kuwa vita magonjwa. Ile nao ni vita. Inakuwa na wa watu wengi kabisa. Kuna kuwa na vita ya veto lolo. Ile inaua vijana wengi. Alors, jeunesse, nini serikali, iko na obligation ya kuprotege vijana. Wakiwambia semu wache vile vito lolo. Haiko kudanganyika mesheri za mi. Vijana wanakunya pombe. Wamekunya pombe ya kulevya. Wamekunya pombe ya makali. Ile ni vita mesheri za mi. Iyo pombe hawazitengeneze fasi ingine. Wanazitengeneza fasi ingine mea hawazikunyi kule. Kuna pombe zinatoka katika nchi ya Uganda. Zinakuya huku, lakini hawatakunya kule. Zingine wanaweza katengeneza hata Rwanda, wala maizine za watu wa Rwanda. Me haiezi ingia Rwanda, wala hawati kunya kule Rwanda. Itakuwa wapi? Hapa, mweste yako, hapa Munoru Kivu sirtu. Na Noru Kivu ingine inashukia sasa Mwituri, par example. Dungi, ni kuvize la jeunesse. Watu, vijana ngapi wamekufa mpombe? Wangapi? Wangapi vito lolo wame. Siku moja sitapata jina. Kelke par, tulienda kafasi. Tulelamkia kule kumorge. Loro, tulienda kumorge kule. Sasa, tuko nangua pale. Sete, vera, ava winter dayer. Nikaona vijana. Metreji nwa bari, metreji. Wako pale muka kiosk. Kusetere silvuple. Babile. Babile. Wanaonekana, machafu. Mwingine tumbo na kundi lesha shiba asubuhi. Mwingine nyele isha kuwa jone. Sasa, hautafondeze. Hapo peke hawaona, hawiko naona hali yao ya afya. Ndugu, unaona ge watu, kusetere silvu ple. Setere. Babile basha labukia pale, bashimboki, badini. Nikasema senyere, sasa kuwa. Hautafondeze bo, lakini mimi nikafonde ndabauzia yuguru. Tabauzia yuguru, wakane chukie. Nikapita. Vijana vrema, unaona mtu afya yake kuna zorota, teni kuna kunya mangwe, asubui. Alors, letai kuna obligasyo ya kufunga hii mapombe. Letai kuna devoir ya kufunga watu wa kuzisha hii mapombe. Letai kuna devoir ya kwa, sirtu, la source, jeunesse, mwanjo, izina ile pale kabisa njo fasi ya kufunga kwanza. Isiingie katika nje ya Kongo. Ni mambo haya wakati unakuta vita lolo tena njo wenyewe vinapatikana wapi? Zibisha ingia. Binapita kwa frontier. Njo wameshaongeza sasa watu walime bangi. Sasa shida kubwa njo ile. Shida kubwa njo ile. Mimi nilisikia sasa watu wanje lipa banje lima bangi. Basi. Watanje lima bangi. Soho. Statistika unafika ukapi salamu, utakuta watu wenye wanavuta bangi kama ni watu wangapi. Wako pale, kusante mandala wanagonjwa. Donk, hapa kukapi salamu, waongeze nini? Waongeze vitanda. Vitanda vitakuwa vya mingi watafuta na makosesio. Juhu watu senye watanja lima bangi. Ata kama hapa kusema seme ya wataevuta. Eske mtu watalima bangi na haiku naevuta. Biku naevuta muficho. Sasa imesha remewa.
Basi kunaweza lima maharage na hutaonja kama kuko unjo walita musekwa kama nini? Ile maharage ya kwanza kwanza. Bangi ayo peke bangi kwanza.

Watu wiko imeharibisha vijana wengi, wamegonjwa, wanevuta kwa kisiri. Sasa wanasema elemewe. Hata kama wakusema seme evutewe, watu watavuta tu. Inakataziwa, watu wanaendelea kuvuta. Sasa ikisha ruhusiwa kulemewa, sasa kwa nini tena wazarani, donge tutoshe maharagi, tunalima bangi, juu ya senjoni kwa mofrang, unawaza sasa watu habata kwa nini baba nevuta. Si watu watakuwa wengi. Alor, serikali, ini violasi wa katiba. Sante, sante vrema, sante ya vijana. Lazima serikali angalie kama afya ya vijana watatumika kwa namna gani. Mimi kusema kabisa tuongeze tena kulima bangi mwai hali yenye tu kuamo. Vitu vyenye vinapasha kuwa katika nchi zingine, sasa na sisi tunaviimite tunaveleta huku kwetu. Sasa pa normal. Watu wa Sande Mandala donc waongeze nini? Waongeze mavitanda na vitanda vitakuwa vya kidogo. Ila bangi itaruhusiwa kulemewa hata kama hawakusema iruhusiwa kuvutewa, na watu watavuta tu. Mara itakuwa mu majardin wapi mu parcel. Ah, oh la la. Alors, ça c'est contre la watu wakivuta na ni hawakuprotéger article 42 ya constitution. Mes chers amis, nous devons lutter contre ça. Ni vitu kabisa jeunesse serikali selon article 42 inapashi kaveye serikali inapashi kaveye kusandia jeunesse. Wakisema watu walime bangi hata kama walisema hawatu wasivute, lakini na watavuta tu. Na wataongezeka sasa zaidi sana. Angi kabisa jeunesse, hatari kubwa iko pale. Tunaendelea na mada yetu, nini tunahusu kusema nini santé. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Le droit à la santé. Santé ni droit yetu wa ndugu wapenzi. Santé ni droit yetu. Serikali iko na obligation ya kutusaidia kwa afya. Serikali iko na obligation ya kuprotéger population. Wakati wanasema nono tunatengeneza manani mapubele zikuwa na kuwa pubele vitu mayadi sikuwa naenda tupua fasi moya inaweza kaletea malaria inaweza kaletea mistiki. Ni obligation ya leta. Ni devoir ya serikali. Inatukinga, hapana kukuwa natupa majani kila partout n'importe où. Wakati mnatupa majani mumifereji, inaenda funga mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tuliteke kote ya virono. Donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali inasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini, ya kupumua. Ni droit inalite kote ya nini, sante ya nini, ya population ya raia kwake. Mifano ni mingi sana. Les cas sous examen ni malaria ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali iko na devoir ya kututunzisha. Serikali iko na devoir ya kutuproteger. Serikali iko na devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali. Ministeri ya sante. Ministeri ya sante nasema, malali hatari mengia. Mufanye hivi. Hivi. Mwambia population iki na iki. Population jikikinge hivi. Alor, wakati serikali nasema hivi, na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo. Hapana kuleta heka bala. Hakuna serikali yenye neza penda. Iuwe population ya kwaki. Hakuna serikali yenye naweza penda population yake na iko na kufa. Bila population hakuna serikali, bila population hakuna inchi. Alors, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemies inafika, marujole ziko blido, ziko njoba dita burserwe andre gime, rujole. Nini kuku na maepidemii mbalimbali kama njoba naita nini teknike za banganga. Unaona mavaksi zinapita. Vaksi zinapita. Vaksi kontre kama rujole ya watoto. Vaksi kontre nini. Vaksi kontre, okay. Bile biote vinafikaka. Alor, wakati Ebola inafika, wanatuambia dawa tunawe tuku mkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwengine.

C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wananja contemple de deux semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianjaka kule ba mungwalu babuni ya kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nanda na ziko na shite, mimi na yeye agisi ba banganga baisha jitahidi, serikali inajitahidi, magonjwa ishe. Lakini resistance ile sikuwe. Wakati watu wanafaa resistance kanjo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjo. Alors, serikali kuna devoir ya kuproteje raia kwake. Wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka desinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kwa mkono na sabuni. Unanawa tu kwa mkono vyote. Dare tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. C'est simple. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kia nguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hakufariki na Ebola. Tujikinge kwanza. Viongozi wa kanisa wametuambia. Viongozi wa serikali wametuambia. Viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisi, tuko obligé tuwambie juu tunawapenda. Tunapenda population. Wanani njoo watatuchagua kesho? Si ni nyie. Na si tuko obligé tuwambie. Ritme yenyewe nafika njoi. Tunao tu kumkono. C'est simple. Kunawa bure tu kumkono. Ila haiko kitu. Haizi kutoshia heshima, haitakupunguzia nini? Akili, haitakupunguzia nini? Mali, Wandugu wapenzi tusikie, wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda pole pole, vitaenda pepele, vitaenda bie, na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi. Hey, ça c'est une prophétie. Malali itaisha sasa hivi, lakini turespecte ma mesure barrière. Tuzirespecte sana wandugu wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, maeleksio wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda mamitingi, tunapenda watupe parole partout. Me, tutasema na watu gani na hawa. Lazima na sisi tuwaproteje.

kienu kipendelevu malisho bora, kipindi ambacho kinapurushwa na kila siku mama Christine. Namna mtanguliza na tuambia, asante sana, tunashukuru sana kwa watu ambao wanatufuata. Tunashukuru sana watu wale ambao wanatutumia message, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki kabisa na walinde. Asante kwa wote ambao wanakuwa wasikilizaji wa kipindi. Kipindi tunasema sana juu ya mazingira na chakula. Mambo ile njoo natuchunga. Mazingira tukikuwa mbaya tutagonjwa. Chakula tukipigiwa mbaya tunagonjwa. Tukikosa kula mzuri tutagonjwa. Tukikula chakula ovyo ovyo tunagonjwa tu. Na Mungu alitupatia akili ya kuchunguza kila kitu. Kusudi tukitumikisha kikuwe na faida kwa afya yetu. Chakula ikuwe dawa, mayani ikuwe vile chakula ikuwe dawa kwetu, na mayani vile inakuwa dawa kwetu. Sombe ni mayani, lenga ni mayani, na chakula ingine iko apare ile, lakini Mungu anasema kama tunaitumikisha vile mbaya, inakuwa tena mbaya. Sombe unaipiga bila kuikalanga, bila kuitokotisha mzuri, inatuletea maini kuharibika. Asidi yake nyiko ndani, lakini ukaipiga bie itatumika mzuri na inatuletea damu mingi. Mambo tunakuwa na lazima damu na mai ndani ya mwili yetu. Legime inatuletea damu na mai na mavitamini mbalimbali. Na ndio maana wanasema inaomba kila mtu anayua kama ata kula chakula inafanya nini na itafanya. Mbele ya kuendelea na kipindi chetu, tutanja jibu kwa swali ambazo tulizipata. Na kama uko tayari kwa kutuma tena message yako ingine, mambo kuna kwa wengine hapana namba yetu, na ni mara ya kwanza kutufuata, lakini wale ambao wako na namba yetu zamani wanaweza kutuandikia vile 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Asante kwa bip, tutaitana nyuma. Asante, tuanje somo kwanza message ambazo tuko nazo hapa. Huyu anasema bonsoir madame, tufundishe kuteste sukari. Ni Gaston Mumatadi kutoka Mumatadi. Accent tunasema kuteste sukari, unaiteka ku papier, unakamata na stilo, unaandika, unatia asali kidogo ku ile papier, haitatobola, haitapita nyuma ya papier, papita kwenda nakauka nyuma. Na kama unapenda uandike jina yako ndani ile papier, au kwaruze kwaruze bike ndani ile papier, mambo watu wengi hawaye kuandika, na haitapita nyuma pa, na haitapasuka. Ile njo testi ya mzuri ya kupima sukari. Yenyiko na mai inafataka luanisha papie na kutoboka. Asante, mambo watu wa mingi kweli habayo kuteste sukari. Mambo tulisemaka sukari na asali inaleta diabetes. Inaleta diabetes sana. Inaomba tunashikaza kukua na kunya asali ya mzuri. Mama Kristele Pakase Statu nasema pole kule, kumbuko na tukumbuka ndani ya kipindi. Habari ni mbovu sana ya hewa. Mungu awalinde wote wangambo wa Kongo mzima. Ambo iko kitu moya kenye tunakosa kama ni hai. Jambo mama. Mbaba akikula, akikula mboga ya nyanya ni mzuri, ni vizuri kwake. Nyanya ilifaa nini? Watu wengine wanakataza nyanya. Hatujui kama muko nini, lakini nyanya ni chakula. Hatukulake nyanya kila siku, tunapaswa kula nyanya kwa wakati moya moya. Sali. Nyanya nakataziwa kwa walevi kwa kuitafunya. Lakini nyanya yenye naivya haikataziwe kwa kila mtu. Naomba kuuliza mwenye alikukataza nyanya kama mko nini, kusudi uweze kumuelewa. Busalima demoiselle.
Nilisikiaka emisio yako kuka mbali. Certe mercredi. Una zni, nanikumbusha. Njo tu leo. Kama kuna tufata, ufate tu bien. Kwa anasema tufundishe dawa ya mangolu. Tunasemaka tutumikishe kakao sana. Kakao kanatumika kungozi. Na pudre, unatengeneza pudre ya argile. Unakuwa unapakala mangaribi, asubuhi unanao unapakala tena mafuta yako kisu unapakalaka. Argile inatumika vile kungozi. Beurre de cacao inatumika kungozi. Uyu uko mtu wa basi. Tunasema leo tutaongea sana juu ya juu ya mazingira. Tunaongea vile juu ya chakula vile, juu ya ufugo vile. Ufugo tutaongea tena sana kwa chakula ambao tushakafundisha mingi machakula. Na wale ambao washaka andika makalikile za machakule nye tunapusha kuwa napatia makuku zetu. Washaka ziandika. Lakini wakati katurusu na tutarejea tena kwa sababu kuna wengine wakuandikaka na wengine njuma rabu wakuanza kutufata. Mbele ya kuingia umada yetu, tutalomba funja tupatie minute tu mbili. Kusudi tuweze kuzungumziana na kuongozana. Haiko kusirikiana, haiko kutusi, haiko kuongea ovyovyo pana. Alama za hekima zinakatala kuongea ovyovyo na kurudisha mbio mbio kabla au ya sikiliza maneno mzuri.

Asante wandugu wasikilizaji, tunayua kama mazingira yetu inaharibika. Mazingira inaharibika. Wakati mazingira inaharibika na afya vile inaharibika. Magonjwa inakuwa mingi, kifo kinakuwa kia mingi, jua nini mazingira kuharibika. Ni alama ya mazingira kutokukua mzuri. Na mazingira kukua bie, ni si wenyewe nje tutaitengeneza ikuwe mzuri. Tukisikiliza na kuongozana na waongozi wetu, wakubwa wetu, pahali pote tunakuwa. Kila mtu kuna kazi yake. Na kila mtu iko na susia mwenzake. Lakini, haina faida kwetu kutiana biburi, kuongea ongea, kusema kwenye hatujue, inomba lakini kusikiliza mingi na tunachunguza sana. Mambo unaweza tia, unaweza sema mingi, lakini ile kusema yako mingi haitasaidia vile mwenzako mwenyuko unaelezea. Au haiko kazi yako. Mkulima anatuletea chakula mpori, komersa anatuletea chakula msoko, mbitu msoko, sawa chuvi, sawa nguo, sawa nini, vingine navyo vya kutusaidia kwa kuendelesha maisha. Munganga iko pale, anaangalia mwili yetu, na natupa angalisho, inomba tu tunamusikiliza munganga. Tuko na musikilizaji wetu, Alimbo Rojiste, tunakusalimia sana. Anasema, kama kitu haya kufikia, au kama hayaona hatari, hausikiake mbio, tusikue vile. Anatukataza, tusikue na moyo mgumu ya kusikiliza wala ambao wanatufata kiafya. Kile njua nasema. Lakini nazani mtu, kila mtu mwenye anafataki kipindi, mazingira, hama tunaongeaka sana juu ya mazingira na usafi, na mai safi, hawezi kuwa naongea ongea ovi wakati unasikia maneno. Nasikia maneno, unaongea na mune ingine, utafauti na benye biko na kuambii. Unapenda uoneshe watu gisi huko na akili ya mingi, unapenda uoneshe watu gisi wenju na yua, kudunia hakuna wakuyua lakini kudunia siye wote tuko wanafunzi. Na tuko nahitaji masomo mpaka mwisho ya maisha yetu. Kadiri mugini iko na komala na kadiri maneno na kwa ya mingi na kadiri maneno na kwa ya ngufu sana. Ukiwaza kama mugini iko sawa gisi lianjaka mbele, apana. Tasema mazingira inakatala, mazingira inakatala. Mazingira tena likatalaka wakati moya hivi, tulishikosaka. Tena njoo ile inakatala. Panasema kama ni mara saba kukatala, kama ni mara kumi kukatala mkongo, na haiko mara kwanza. Asa tu panasema, tusikilize wanganga mzuri. Kila mtu ajikinga. Kipindi yetu ni kujikinga. Afya na mazingira. Mazingira ikikatala, afya naye inakatala. Tukitumikisha maya mchafu na matumbu zetu zinaluma, ile ndio mazingira. Tukitumikisha maya mchafu hata tukule bie na matumbu yetu zitaluma tu, maamibe, matifoide, malama, mangilostome, mabilarijose, madisanteri, mabitu gani. Ile njo mazingira. Na wangaa wana tustaki sana kwa sasa wasie wa mama sana. Wanasema sie tunakuwa na moyo mgumu kwa kusikiliza maneno ambayo iko na pita. Ile ni mesaje barisema nibapitizie. Nibapitizie kabisa wa mama ambayo nafate ikipindi. Tunakuwa na kuongea sana bila kutenda sana. Kuongea sana bila kutenda sana. Niae, unaongea na hauko natumikisha usafi kwako. Ile njoo kuongea sana bila kutenda. Unaonekana kama mtu wa usafi lakini kunyumba na ni... Kuna kula mchafu, kuna kulisha watu mchafu, wepe kuna kula, inakuwa ngufu. Hakuna wa mzuri, hakuna kuyua kazi, hakuna kuyua nini, lakini ni kushikaza tu kila mtu kwake na mazingira yake.
tunakosa kama ni ukosefu wa mai, akumbe kuko ba mama benye, tunaongea papa papa juu ya mai, tunaongea juu ya kila mtu na begeti yake, tunaongea juu ya begeti ya kusukulia masani na ya kunawia, akumbe tuko kati yetu benye, akisha maliza kuvula manguo, ile mai ya kuvula naye manguo njia kusukula naye masani. Tunakosa kama ni ukosefu wa mai, au ni kuganya wakati, au ni kutafuta kuganya savo, yenye ulivula naye, na njoo yenye utasukula naye masahani, kisho na yanika. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. Wakati wanatuambia kila mtu anaye kumkono, lakini mwenye anafuata kipindi afya na mazingira haizi kuwa, haizi kuwa kabisa sa mwenye wanamwambia kitu kya kigeni kwake. Haiko kigeni kwa mtu mwenye anafuata kipindi. Ama tunasemaka kama usafi tu habuko tutagonja tu. Kama hatuzikatali, kama tusikilize banganga. Banganga biko natuambia meziri bari, kama meziri barriere. Njo vile biko natuambia. Sasa benya biko nasikia muziri kwa nasa, mabariere mwenye ziko kule kango tutakuwa nazileta kwetu. Donge asikie. Benye biko nasasibilize mko nasasibilize muluga ya kwenye munafika. Watu wabiko naelewa. Lakini mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo, uanje nao.

Asante wasikilizaji, umeme ulikata, ndio maana tulinyamaza kwanza kidogo kusudi wa tekniki waweze kutusaidia kwa kututia kumstari. Tunasema mazingira, huko unakosa kama ufe nini, huko unakosa kama useme nini, lakini mazingira inatuambia kama tujekaze tu. Mazingira yaribike, kukie mahabari mbalimbali, ikuwe namna gani, sie tu tunao. Hapana kubishana na vitu vyenye viko napita. We tunawa, unatoka mvile, usiambi mtoto ovyovyo, usiambi kila mtu, pitia kudushe, unawe, na ile manguo, utrambe, utie kumai. Kama batavula tele manguo kesho, omwena isha lala kumena, usha nawa, usha gusa kumai. Na njo pali utapitia kwenye batoto, unenda ongea nao. Ambu huku Musandre vile, atu kama tuko napita wapi, na nani, nani. Kama tuko nagusa na nini. Tunasemaka kila wakati, tunagusaka vitu vya mchafu. Kitu vya mchafu cha kwanza, kila mtu cha kwanza napenda kuwa na telefone kumkono. Ile njo kitu ya mchafu ya kwanza nye tunakuwaka naye. Saa yote ni kutia kumasikio, saa yote ni kugusa kumkono, saa yote ni kufaa nini.

Yuko natuambia tunawe tuko mikono. Tujisaidie kuusafi. Kutia mkono kukinywa saa yote. Inaomba tunajikaza. Saa yote unatia mkono kukinywa. Vahesabia makuta, kutemea temea kumakuta njo vanahesabia. Tutumikisha alikole kila wakati. Mbele watu wanatemeaka na malikole kuposhi. Akosa watu washa sahau. Poshe na ukosake ndani alikole, unagusa kuyo unatia ta alikole kama mai haiko karibu. Sa utafika fasi ya mai, unasukula. Akosa tukirudilia ile wakati, ile sisteme, tutapima pumua hata kidogo. Tutapima kupumua. Jiste alimbora anasema kama kitu haya kufikia karibu, unasikia kasa histoire yenye ilipitaka zamani na iko preza. Na iko kukila wakati, kuile wakati yenye uko na uko ndani. Nasikia kama iko mbali sana. Ubi ilipitaka kumili, kudemili. Akumbe sasa njo wakati ibatu biko nateseka, batu biko nalia saa yote, batu biko magumu. Unasikia kwanza watu watagonjwa matasio, maro kuchoka, unasikia kaiki, unasikia chiro inachoka. Mazingira nakatala, afya nakatala. Tutasema kufugo kidogo. Tuone mboka yenye iko kusoko hii masiku. Leo ni siku ya kufikirisha kila mtu mwenye anatufuata sai. Fikiri mboka yenye iko kusoko. Tukiendelea na bila kufuga yetu sie peke, kama tutaishia wapi? Tuko na samaki, tuko na kuku zenye ziko msoko. Panaweza kuambia usikuwe na kula nyama ya ng'ombe, ukuwe nakula tu samaki na kuku. Lakini masamaki zenye ziko msoko, tuzichunguze ziko namna gani. Ukikuwa na 5000 francs kweli utakula kuku. Unakuwa na 5000 francs unakula samaki. Ni samaki zenye zinatoka mfrigo. Ukiuliza historia ya masamaki na makuku, zinakia kazi cha chinjiwa. Zinawekwa ndani ya frigo. Zinatoka, zinavuta hewa, zinarudia tena ndani ya frigo, zinatula msoko, wanarushia tena ndani ya frigo, wanatuletea tena kesho, tena tunaziruhuza. Zile haiko mboka. Haiko mboka, pana. Mboka ya mzuri ni ile ambayo ulitunza wewe peke kunyumba, unakuwa unauzia mihindi, unakuwa unauzia bulezi, unakuwa unauzia chakula. Utaona iko tu utafauti na ile yenye tuko nauza msoko. Hata kama ni hybrid, imeanza kula mayani kunyumba, inaanza kumkondisheza kunyumba, inakuwa katumbo kaya butamu sana kupita zenye tuko nauza msoko. Makayabo zisha kwa maseri na maseri za makayabo, unaweza kumona kula mafuta, unasikia harufu ya makayabo kama iko na muna gani, unakosa kama iko hae. Lakini makayabo ya mzuri, utaenda kuta bei, inaanza mutrandi milfra. Na ingine ya pata ile, na iko museng mil, si mil, wi mil. Lakini ya mzuri, nyo nasema injo samaki nyetu lukwaka nakula mbele, 30 milfra. Na uyatia tomate, uyatia hai na litunguru. Jusi ya tutieke ma viungo mingi mingi, ile nje tunapiga kama yo mamboga. Hapana kuenda logotesha vitu vyote msoko na vitia mumbo kusema umepiga bie. Takuletea diabete na macho kufungana. Juu ya kuunga mingi, viungo vya mingi. Au binakuwa naletea watu diare mnyumba. Kusha changa changa, watu wanapata diare. Unakosa kama diare ilitoka wapi, hautauliza, hautachunguza ile chakula. Akumbe, viungo mingi ndani ya chakula ni diare. Na bingine wanatapikaka. Juu ya nini, usha changa changa vitu vya

mingi. Wengine wanasema wamwizi wanachaka hatufugi. Kwa kweli wamwizi wakanakwaka wamingi wakupenda kukula vya kukomala kumanyumba. Wanachaka kweli watu wamingi hawafugi, lakini wewe utayoka kama kitu kutakifungia namna gani? Takifugia hai. Watu wamingi washakuwa wanazungurisha kwa maklotire, lakini utakosa mparsela mwataka kuku. Na iko hata ndani ya kulotiri ya kabambi. Sasa ndazikulisha namna gani na mimi peke sipatake vya kukula? Utazikulisha tu kisu na kulishaka watu. Juu naye ni chakula. Wakati unaona kuku au dendo au bata kuku anatembea mparsele huko natunza roho. Ila ni dawa ya roho. Kwa sababu gisu kafika mshamba ya kaka, unaona gisi mambegu ziko natoka hivi kumiti. Unatoka kule ushatunza roho uko na furahi, unasema iko franga yenye nataka tokee. Unafika mshamba wako ya sombe iko na iko na iko bio, unasema hii nikakata hapa fungo seng, leo mfungo wa sombe ni seng mil. Unasema nikapata hapa mfungo seng ya seng mil, mimi napata ave seng mil franc na nimepata bunga na mboka. Ila ni dawa ya roho. Haiko kila kitu njoo kununua, lakini kingine kinaweza toka fasi nyingine kinasaidia ile siku. Juku kula ni ya kila siku. Kama wanganga wanasema tunao kwa mikono, tunao tu kwa mikono. Problemi kuwe sikuwe, tunawe tu. Tu uchimie makanuni zao. Unaenda shangalo unafika kwa hospitali ya Kabambi, mtu uko na iko na pigana na mwenye anasema nao kwa mikono. Anasema unawe kumikono yako, lakini usimunawishi. Ya kusema umunawishi. Asema mbele kuingia pa mwopitale, wanje ninawishi. Hapana. Anakuwa mbele kuingia kwa hospitali, anja anawa jua uye kwenye unaenda. Kisho natia nae ubishi. Enjo na shindaka pale, enjo na yewe nye viko pale, enjo na yewe nye viko napitika na pale. Asema nao kumikono. Unatia ubishi. Usiguse hiki, unatia ubishi. Faa hivi, unatia ubishi. Acha kusukula masahani mumaye nyulivuli, unatia ubishi. Acha kuchanga mango ya papa na ya batoto fasi moe. Ya batoto italeta matashi ndani ya ngoe ya papa, unatia ubishi. Basi utanisaidia kusukula. Utinani kontrole. Arazemu sikuwe kena jibia jibia. Unajiuliza, unajichunguza. Mtu mwenye anakuambia kakosa na kwaka na amekulipia mbuzi 10. Tunasema masahani, masahani tunakuwa nazisukulia vitu vya masahani na manguo tunazivulia vitu vya kuvulia ndani. Hata kama maisha inakuwa ngufu, inaomba tu tunakuwa na gabula vile vitu, tusikue na changa changa. Ile kuchanga changa iko natuletea shida ya mingi. Tusikuwe na tupa mavi ya watoto mbalabala, ila haiko mazingira safi. Ni mchafu. Ni mchafu. Unaenda itupa mbalabala, mtu anakia na Teresa Mwaibie na teremkia kule chini. Kule chini kuko watu, maflakozi na teremkia kule, masashize na teremkia kule. Kuko watu, ndani ya sashe, hakuotake mbolewa, hakuotake lenga, hakuotake chakula. Sashe ni kuleta umaskini ndani ya mashamba. Vitu vyote vya plastiki inaomba vinakuwa naenda kumoto. Hapana materase, hapana mumai, au tutaenda mwanga mkimemi, au tutaenda mwanga wapi. Visashebe nyuneza choma, unaenda mwanga muterase. Vila vioteshake chakula na kukula yetu ni ya kila siku. Utafaa jardea mumasashe na mavitu vya plastiki. Namba yetu ni 09. 98 38 45 15 09 98 38 45 15 082 96 79 775. Hapa kuko message yenye nafika hapa. Anasema hivi, merci kwa kipindi, ni paluku toka ngule. Munge lipi asema
Inaomba tunakuwa tunapitiza kipindi magharibi kwa sababu hiyo saa ni saa ya matashio na watu haviko ku radio. Wengine wako natafuta vya kukula magharibi. Ni kweli. Wakati hii ni wakati yenye kila mtu anakuwa kaniko natafuta vya atakula. Nishasema hapa mtu akipenda aiye kukomalisha makuku yake ananitafuta mimi namuonesha gisi ya kuchamsha vitoto vifaranga vya makuku. Kama kuku wako litotola kumi, utapata kuku kumi. Lakini naomba kuwe na uvumilivu, useme oh kuku itakula na mimi nakula. Hapana, nyewe mta mtakula, lakini utayua kitu gani unafaa kusudi ile kuku ikusaidie. Atakuwa vitoto vya bata, atakuwa vitoto vya dendo, atakuwa nini. Usiuwe madendo zako zisha kufa, isha totola kumi. Kisha unasema unaviacha kumamabo na hauko unavikulisha. Uliza mzuri. Namba yangu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. Hakuna mwenye atakaye tusaidia isipokuwa si wenyewe tujisaidie. Hakuna mwenye atakaye kufagilia kiwanja kama wewe peke yako ukifagia. Kama ukifagia utaona tu maini itaota ndani. Itaota tu ndani. Hakuna mwenye atakaye kusukulia masahani kama wewe peke hauende sukula masahani. Watoto wanaweza sukula masahani ni mai yenye walienda Zola, wanashota kwa kuteremuka, wanasukula ne masahani, wanavula ne manguo, wanavula na ingine wanakunya. Wa utajuu. Haiko bie. Tunasema chakule nyema kuku zinakulaka. Kuko miindi. Kuko kalanga. Kuna kuwa usambaza. Ukisha bichanga changa binakuwa bia mingi. Makuku wako zinakuwa bie. Mapuse. Yenye itazinenepesha kuko miindi, kuko muhogo, kuko turto, kuko damu ya mangombe, kuna kuwa tena na busamaki. Pale siko naleta ma mezire zake. Katafuta mezire zake, unaniita kuile namba ambayo nimeleta. Kama wea nifataka, lakini wenye washa nifata, mashibiku naima mezire zote. Ya kutagisha mayai, kuwe napatea watoto mayai kila siku, sikuwe nende tena uza. Anasema ukikuwa na uza kila kitu kwa maskini. Na uza kuni. Chepande cha kuni mili fra. Kuna uza chengine na chengine. Unauza kila kitu. Na kesho tena unauza. Hautawekaka, hautaekonomizaka. Jambo mama. Unapatikana wapi? Kutelefone. Aha, napatikana Ngese. Napatikana Ngese na kwile nimeruka, nilokalize utanipata. Nda kufundisha gisi mtu, kuku moya inayalishaka nyumba. Kisha mwezi moya, utakuwa na mapuse za mzuri, zenye, za lokale, zenye zinakuwa kabutamu. Kisha mwezi tatu, unanja chinjia kwa zo batoto. Na usha pata zinye sitakuwa na batagia mayai. Kila siku. Après 5 mois et demi unakuwa na mayai za kutaga mayai. Makuku za kutaga mayai. Madeno zako zinakufaka jua utafutaki Christine. Akufundisha hata. Takuwa kisha nini. Anakamata kwa zo. Umwenda zikulishi. Zote zinakufa. Iko huruma sana. Dendo ukaichinjia watoto watafaa juma na biko nakula mboka. Kisha natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko naikula njo boss. Lenga fungo mwani 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legime nyae na kitu ya 10000. Sasa kama muko na mayai disi unaiujishu unapata lenga. Na ingine, watoto wanaikula, unafanya omelette. Wanaikulia kunyumba.
tujikaze kufugo, lakini samaki na nyama zenye ziko na kia muvile, kila mtu achunguze kama ziko bie au hapana. Bie zilitoka wapi? Muda ni kibambasi, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunasema tujikaze kwa shauri la wanganga. Watumishi wako wanatuambia kila siku tujikaze, lakini tunakuwa kama tuna resiste. Tunakuwa kama tuko naleta makomandere za mingi. Shika kwanza ile ambayo unasikia kwa mtumishi au kwa mganga, utasema ingine nyuma, lakini nausha sukula kwanza mkono. Usikuwe natia kiburi kwa afya yako, lakini ujikaze, usikilize yenye biko na kuambia. Jua huko kwa mdome, lakini utaweza ufate ile ambayo wanakuambia. Asante ni wenu Mama Christine Zawadi. Mazingira na afya, hali inakata.

0: 102 FM.
1: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Muna tufata kabisa, tuna furaha kujua gisi mko kando za radio zenu. Sasa tunaweza tuka batilia muziki na tukuna reposer ma mémoire parce que tumesikiliza sana. Alors tuangalie namna gani tena Fally Ipupa naye tatu egeye ku nyimbo ya kwanza, muziki ya kwanza. Singine itakuwa na Dieu merci Kaini ni yeye ametushikilia ufundi kwa wakati kama na hizi. Mimi Mambo George Makio na wasalimu nyote. Nyote ambao mnatufuata di partout a chef de cellule Braza. Mzee Bilali na sekretari ya kwake tunawasalimu sana. Tunawasalimu kabisa pali Congo Braza. Sina wote ambao wanatupenda, wote ambao wanatupenda pale Braza, pale kwa cimetière. Tunawasalimu kwa nani mnatupenda sana. Kila mtu nimemsalimia pale. Donc kila mtu amepata salamu ya kwake. Wale ambao wanakuwa huko kote ya Chikurura. Spoleto. Iko je kule na frère Bonilier. Tunawasalimu pourquoi pas des anges na tunamsalimu kule kote ya Chikurura tu. Tunapanda kidogo kote ya Kiala pale kuropwe pale tuna kusalimu pale Frasine. Usalimike kabisa. Tunangalia prof Luanzo mekanisie. Walimote wa Lambo tunawasalimu, walimote wa Institilium se Joseph tukiomona baba prefe pale. Usalimike na proviseur secrétaire na wengine wote. Ma jeudi tunakuona, musalimike na wanafunzi wote wa mu premier année voilà avec d'assise kisomo tu kusalimu tena nawe pale na wakolege wa wako wote pale alors tukiangalia mama Jean pale ku Bethany na papa pale ku Haujui, msalimike Gera Jean-Louis Kitambala na mzee Germain Paluku Pelka pour les intimes bien sûr. Padri tunakona kabisa hapa community ya kwenywa Kenar Théophile Taunza. Vikwa basi pole kwa yote ambao hiyo nawafikia pale. Alors tuseme tena nini? Me tunangalia Marie Hélène ya Fally Ipupa. Marie Hélène voilà. Dieu merci, est-ce que ça va? Alors op ali
2: Dieu merci Mbokani, tu as tué ma mère Marlène Ntessa, moi na mama Fifi Owambe Bernard Loae.

ngai na page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te.

0: Eh, chérie, mpena, mko muna mfia wako na njimbo kwa kumulango wa msikia ata.
1: Mama, samani sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi.
0: Eee. Eh,
1: siteple, uneza angalani mweko kumulango pale.
0: Oh, Zamiri, karibu sana.
2: Asante,
0: pardon mama. Sana kucheleosha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwanako mpende kondani?
0: Ndiyo, iko.
1: Niko, karibu.
2: Ah, stari.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Sasa ni mbaya.
3: Aibu gani nimeingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Sababu gani baradako wote wanaiba mamimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Njoo kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tunaishi gani lakini?
1: Ebwana, ndio maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwana.
3: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
6: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
7: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
6: C'est pas tout.
7: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo eriambani buyonzo, munomu kasi sirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
6: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Boutembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
7: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
6: Mimi, siwezi kosa hapo.
8: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo

le scoutisme catholique à travers le monde. Le scout catholique katika ulimwengu. Le scout catholique katika ulimwengu. Ne kipindi cha waskuti. Kwa waskuti na wasikilizaji kinachopeperusha kwa Radio Moto Butembo Beni. Ta kila siku ya tatu tango saa 11 na robo hadi saa 12 kwa saa robo. Kwa leo kitaleta na wenye wa kila siku Anyosi Lasie, ufundi ni wake DMRC, Regine Antena ni ya George Makeo, chini ya ulinzi wake Padre Kakule Kalenderi ya Moiza. Tulikuwa tugizi tulikuwa na tutasema siku ya tatu iliyopita tulikuwa na tumeanja tushanja kitabu yenye nasema gestion de ressources humaines dans le scoutisme, maana yake attribution za kila moto, na tulisema tulishamaliza kitabu yenye ilikuwa nasema adabu wakati mtu anafewa nafasi ya kilio. Tuseme tulishachimaliza, tulimaliza miezi mbili mzima. Ikiwa mtu kona swali au pendekezo, manimero zetu ziko kule, anaita kwa zile nimero tunasaidiana kupana repost. Hii kitabu ya mupya Gestion de ressources d'adulte ni politike ya inji yetu. Donga namna ya kujere watu katika chama cha kiskuti. Na siku ya tatu iliyopita tore chambula surti zenye president wa comité de groupe anapasha kuwa na ne moto mwenye na yoa ku exécuter ma décision, mwenye na yoa ku convoquer ma réunion, mwenye na yoa kutia hewa nzuri andre wana memba na waongozi wao, anapashwa yoa kutia sahihi kwa mabarua mbalimbali zaweza naandikewa pamoja na katibu wake wa comité de groupe. Na napashwa yua kupana mamlaka yake wakati kuna kezo hiyo. Hapana kukua na jiti yako vyote, unaharibisha kazi, unapasha yua hapana mamlaka. Sasa anapasha kuwa na umri wa miaka gani? Sasa anapasha kuwa na umri ya miaka 40 makumi mane. Na ni mtu mwenye anaheshimiwa katika jamii. Na ni mtu mwenye iko na maisha mazuri yake ya kipekee. Anapasha kuwa na ni mtu alichagulewa. Ni vile tuliosimulia siku ya tatu iliyopita. Sasa tafakari ya leo itatufundisha surti mbalimbali au mapasho mbalimbali zenye chef de groupe anapasha kuwa nazo. Hii kazi tulishaifanya hapa Butembo, tunangoja tuifanye tena wakati mandita isha kude milve hui. Tulisha efanya hapa Butembo. Tuko na barapele tu. Chef de groupe hui ana kazi kubwa. Kwa kifranza hapa banaandika, ilele responsable de groupe ile garade la bonne marche de so groupe. Maana ke ye njo anapashwa sikilisha maongozi yenye natoka yolo.
yenjo anapasha sikiliza yo kila mtu. Na kazi yake ya kwanza anapashwa kontrole fonksionema ya mainite ine zote ze zinafonksione katika grupe zetu na yo asie bote. Na yenjo representa wa FESCO au niveau local kule kuma parokia mbalimbali kuma masomo mbalimbali yenjo representa local wa FESCO. Yenjo anapasha tumikisha mepango yenyele toka kungazi za juu na kuzisikilisha ba chef de unité na ba membre bote. Anapasha simamia mkutano wa conseil de groupe. Anapasha kuwa representa wa groupe yake mu mikutano ya district, mu mikutano ya conseil de district. Yenjo anapasha angaje groupe wakati munalomba kitu fulani kujina ya groupe. Na anapasha tuma raporo apre kila trimestre kwa muongozi wake CDD kusudi ajerandre konde na vyenye vilipita mu grupe yake. Yenjo anapasha simamia ma resource financière na materiel wa groupe yake donge vetabu na franga ni yeye. Na tulisema inomba kufanya angalisho kwenye kuko franga kuna kuwa katandasio. Usipende franga sana. Tunaomba fundi kamiko tayari atupumuzishe.

0: Des sacs et ventre creux, aux jours calamiteux.
1: Accent Sam, c'est formé tout pour musicien. Sasa, tunafika hapa kusurti za chef de groupe. Bongo kondisyo pour être chef de groupe, inaomba uwe mtu wa namna gani. Unapasha kuwa nulishaka fanya promesa ya trupe. Unapasha kuwa na umri ya miaka yenye ore patia maformasyo. Na unapasha kuwa traininger. Anapasha kuwa na nemutu anapenda kitume. Na nalishaka fata maformasyo fulani fulani mumaisha ya kiskuti. Kwa mfano, sekurizme, kwa mfano, anahuzuria makaa mingi, na anaasiste regulierema maformasyo za administrateur di mouvema. Ni mtu anapasha kuwa na iko stable mu maisha yake ya kipeke. Uya nahandeka kutoka Bazuele. Anasema merci kwa kipende chef. Hapa ni sanglie pale buta. Na siya tunasema ufate kwa makini. Anapasha kuwa kumbe niko na diploma d'etat. Kama nasoma kidogo. Au kumbe niko na risasi. Donge grade ya zamani. Anapasha kuwa na nemutu iko designe. Donge assemblée de district inakuya simamia uchaguzi kusudi akue na majorite ya mavwa. Na anapasha kuwa investi. Anapasha kuwa na nemutu mwenye iko investi na commissaire de district kiisha uchaguzi. Na manda yake ni miaka tatu yenye anapasha rudisha ho mara moja. Donc, trois ans renouvelable une seule fois. Ile njo surti za chef de groupe. Na sasa hapa tunafika kwa surti za assista wake. Chef de groupe assista au assista de groupe. Anapashwa ye njo anafanya interime ya chef de groupe. Na yenjo, wakati wa interime yake yenjo, anafanya kazi zake zote. Kwa mfano, prise de decision, donge, kukamata mipango fulani fulani, kunome makadre fulani fulani, kuangaje grupe fasi mingi. Anapashwa

fanya kazi yoyote yenye stati inayoagiza anapashwa fanya. Stati ni kawaida, na anapashwa kuwa na umri ya miaka 28. Akikuwa na miaka kidogo, maana yake fewita kubeba mazoea ya Kifaransa, na anapashwa kuwa nane membre effectif wa grupe yake, na anapashwa kuwa na nalepaka makotizasio regulierement, na anapashwa kuwa nane mutu musuja, na anapashwa kuwa na anayoa kuparticipe ku maformasio mbalimbali, ne mutu mwenye anapashwa kuwa competent donga, na mutu mwenye anayoa kazi yake anapasha propose ku chef de groupe mepango fulani fulani ya mzuri, naye vile vile anakuwa investi na commissaire de district, anakuwa investi na commissaire de district, na mandake vile vile ne miaka 3 yenye ko renouvelable une seule fois, na anapasha kuwa collaborateur main droite wa chef de groupe, na membre du conseil de groupe wakati chef de groupe iko absa, yenjo anapasha simamia mkutano, na anapasha kuwa na mtu mwenye iko na stabilite katika maisha yake ya kipekee. Donc anapasha kuwa na mtu mwenye hauwezi dute naye. Mtu mwenye wakipatia kazi wanasema ni kweli ule anastahili kazi. Mtu mwenye ko presentable mbele ya watu. Ele njo shurti za chef de groupe assistant ou bien assistant de groupe. Tunafika kushurti za chef d'unité. Hapa ba chef d'unité maana yake ba chef de branch. Ne hapa banaandika c'est le premier membre de son unité. Donc ne yenjo mwana memba wa kwanza mu musimamizi wa inite yake, donc brashe yake, na anapashwa organize kazi zote, na anakombanye vajene kusudi vaendelee vaavase, kama ni brashe mete vaingie muinite ya yolo kupale. Na napashwa yuwa kurekrite wa mambre. Anapashwa yuwa kurekrite wa mambre. Na anapashwa kuwa mchangamuzi, anayua kupapokea wakati wanafika. Anayua kutia manyimbo fulani fulani za kupafurahisha kusudi wasirudi nyuma. Na napashwa yuwa kuaplike programe ya wajene iliyotoka ngazi za juu muinite yake kufatana na metode ya brashe yake, au kufatana na njia ya brashe yake. Anapashwa yua kufutia malengo fulani fulani zeze napashwa endelesha inite yake. Na napasha yuwa kudiskite mapwe devi fulani kusudi afavere ya inite yake, kusudi wanamemba wasichoke roho. Na napasha yuwa planifie kwa sababu ni muongozi. Mumeimisio zetu za mbele tukua nasa.

grama ya nyele ya masurti kwa mfano, anapasha jua kusipervize ma realizasyon de proje za inite yake na maaktivite zenye zinapasha leta franga kidogo katika trupe yake. Anapashwa repartir, donc kugawanya kazi kwa wanamemba yake wake kusudi kila mtu akomale na anajua kazi fulani. Anapashwa kuwa na anayua kuchunga franga na kuchunga veto vya inite yake. Anapasha jua kuunganisha inite yake na yengine mainite za group. Yenjo anapasha pana raporo ya inite yake, raporo ya inite yake kukosee de group. Yenjo anapasha let veye kwa usalama wa wanamemba wakati wa maaktivite. Na ye njo anapashwa andretenire marelasyo, andre wa mambre wa muinite yake na wa mambre wa ingine mainite. Na ye njo anapashwa delege pouvoir yake kumuasista dinite wakati iko na kizoeyo. Ne ile njo surti za chef dinite, kila chef dinite wote. Tunaomba tena mfundi atupumuzishe kidogo. Ile njo surti zenye chef dinite anapasha kuwa nazo. Na wakati tunapoangalia kama tutachagua chef dinite, tunapasha angalia ile makondisyo yeyote. Nane mtu anapasha kuwa na anasoma masomo, awe na diploma d'etat au moins. Awe na diploma d'etat. Anapasha kuwa na badge de bois ou bien de training.

Aksande. Ile ni wimbo wenye tunaimbaka wakati mwatu lisha waka. Tunasema aksande teknisie kwa kutuburudisha. Tukua tunasema kumashurti za chef dinite. Anapasha kuwa na nemoto wa mwenye kwa na sas de responsabilite. Maana ake mtu mwenye anajisusie na kazi yake. Anapasha kuwa na iko na disponibilite. Maana ake mtu mwenye anayua wakati wa kufanya kazi yake. Tulisema anapasha kuwa na umri wa miaka 28. Veuita. Anapasha kuwa na mtu mwenye anapenda kazi yake na mtu mwenye ko dinamike. Na anakuwa na esprit d'initiative. Nonge mtu mwenye anayua kutunga kitu yenye taendelesha. Anapasha kuwa na mtu mwenye anayua kusikiliza kila mwanamemba wake. Anapasha kuwa na mtu mwenye anayua kuchunguza program za kutoka ku ngazi za juu zenye zinaelekea mainite. Anapasha kuwa na mtu mwenye anayua kutumika anekipe. Na anapasha kuwa na mtu mwenye anayua kujere franga na vitu vya mu inite yake. Na ni mtu mwana pasha uzuria mikutano ya grupe kuenda representi inite yake, kuleta magumu ya wanamemba wake. Hapa tutaleta shurti za asista wake, asista dinite. Anapasha kuwa vile vile na hizi fazela. Nane mtu mwenye anapasha represente chef dinite mu mikutano mbalimbali wakati haiko. Na anapasha fanya enterime yake. Anapasha fanya enterime yake. Na anapasha kuwa na umri wa miaka 26 vesiza. Na anapasha kuwa na nivo ya mutraininger. Na anapasha kuwa na ni mtu iko na iko disponible kwa kukua forme. Na ni mtu anapasha kuwa na ni mtu mwenye anapenda vijana. Donga hapa mtu musikivu. Wakati unamletea gumu kumbe anasikia, anasikiliza mzuri. Anapasha kuwa na huzuria mikutano ya inite yake na ya grupe wakati mikutano ilitayarishwa. Anapasha kuwa na mtu mwenye anajua tumika na umunye wa inite yake wakati wanasema amlete wajene kusudi awaungamishe, kusudi wawafanyishe rekoleksio. Ye njo anapasha valeta kwa umunye. Tumefikia mwisho wa kipindi Eskutizima Katolika a travers le monde chereletwa na wenyu wa kila siku Anyusi Lasie. Ufundi ni wake Die Merci Kaeni. Residentene ni ya George Makeo, chini ya ulinzi wake Padre Kakule Karenberia Moise. Tunasema kwa heri, tufate program za radio yetu vizuri sana.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvu ya damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

0: Tapez 7.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu ngunza mapasa.
3: Heshima za mwisho za tolewa kwa Bikira Kabira Katsuba Marie Mathilde wa shirika la Petite Sœur de la Présentation PSP siku ya 3 ileo Septemba 16. Misa ilisomwa na kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Mambo yalikuwaje? Huzuni ilikuwa ni mkubwa. Kadhalika mazingira za michezo, za elimu ni miongoni mwa zile ambazo tumekusanyia jioni ya leo. Karibu. Tuangazie hizi za heshima za mwisho ambazo zilitolewa siku ya 3 leo Septemba 16 kwa ajili ya Bikira Kabira Katsuba Marie Mathilde wa shirika la mabikira wa wale mabikira wadogo waliotolewa hekaluni, ama mabikira Maria waliotolewa hekaluni pespe. Yote yalifanyika wakati wa misa aliyosoma akina baba askofu wa jimbo la Butembeni kuna kwa kanisa la parokia ya Bunyuka. Mweusika kule alikuweko anatujuza zaidi.
5: Katika ibada ya misa takatifu hii, mwashamu baba askofu alikuwa akishindikizwa na mpadri wengine na shemasi moja, watawa na Wakristo ambao walikuja kwa misa kuomboleza kama na hii pabunyuka. Katika umeli yake, mwashamu baba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alifundisha kwamba kifo sio mwisho ila ndio mwanzo wa amani ya milele kwa yule ambaye alisadiki Kristo na ambaye alijitolea kwa wengine.
6: Hasa tunapokabiliwa na msiba wa kifo, roho za watu wenye haki zimo mikononi mwa Mungu na mateso hayatazigusa kamwe. Hekima inatufundisha kwamba kifo sio mwisho wa maisha, bali ni mlango wa kuingia katika usalama wa milele. Sœur Marie Mathilde, kwa makao yake ya mwisho, tumshukuru Mungu kwa mifano bora ya maisha anayotuachia.
5: Neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno la shirika la WPSP, neno la parukia ya Bunyuka na pia neno la jamaa, wote wakimulia bikira huyu ambaye alikuwa mwaminifu kwa maagano yake na ambaye alikuwa akipenda kazi kwa faida ya wote, kama vile ilizungumziwa katika maneno mbalimbali ambazo zilisemeka pa Bunyuka.
7: Bikira huyo alikuwa mpole na mnyenyekevu, calme et simple. Hakuzoea kusema sema, alijikaza kutimiza vizuri sana kazi zake, hasa ile ya kushona. Alikuwa mtawa mshauri, mshuhudi, mdumu, mvumilivu, mwenye kukumbuka wengine. Alikuwa akifungulia mapadri mlango wa sakristia kila siku kiisha misa.
5: Katika hali kama na hii, kiisha misa takatifu, watu wote walijelekeza kwenye shamba la wafu la WPSP Pagunyuka kwa ajili ya mazishi ya Bikira Katsuba Marie Mathilde. Bikira huyo Kabira Katsuba Marie Mathilde alitumika katika parokia Maboya, Mbau, Luhutu, Katedral, Luofu, pia Kanyabayonga. Amefariki kwa na miaka 92 kisha kushikwa na ugonjwa mmoja wa kufatana na umri wa miaka yake.
3: Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama. Siku ya 3 leo Septemba 16 kulimalizika na mkutano wa mafunzo ambao ulishirikisha wale ambao wanaweza kuchangia kuweka usafi katika jiji la Butembo Usafi unaohudumu. Remi Kasiki ni mmoja wa suluhishi waliohudhuria mkutano kama na huo. Na kuna pia masomo ya kisekondari ambazo bila shaka zimekuwa zikifuatilia jambo hili kwa karibu, ni kama vile STT Superior de Chimie Appliquée ISCA, Soko Prochia na Agro Float. Tu wasikilize mmoja wale wanaojihudumia katika mpango kama huu.
0: Umoja wa wakulima ambao wanahusika na maproduction animal na vegetal, tumeona ni mengi sana ambayo na sisi tunapasha jifunza, kwa sababu entreprise na fonctionne aka na iko na relation na serikali ya kwanza njoo ile. Tu sisi tunapendaga tuunge ma entreprise fulani fulani, tukue na relation na wakulima ama population, lakini kuna kuwa aussi gestion yenye na dependre sana na serikali. Ndio maana Agroflot nayo imejifunza inasema tunapashwa aussi saidia serikali kutengeneza kitu kimoja. Kwa mfano tuseme na sisi tutakuwa na gérer déchets fulani, na itaweza tusaidia aussi mwavantage ya kwetu, parce que tumeona entreprise tutaweza kuwa na zikreye ifo muna kuwa profit, tunaheshimia mazingira na tunatumikisha aussi watu. Wametuuliza ma entreprise kama tuko na watu ambao tunatumikaga nao, tumeenda aona kio tunafaka makosa kutumika sisi peke.
3: Mazingira na jambo kubwa ni kuangalia namna gani kuweka usafi jijini. Padre Rukwata Aurelie, akiwa mwenyekiti wa shirika la haki na amani, alikuweko na aliwapongeza wale waliohudhuria mkutano huo.
8: Ni sherti tusichukulie hii mafundisho ili iweze kutoa matunda mazuri. Na ninatukumbusha sisi sote kuwa tumejipanga sawasawa katika muradi wa usafi katika mji wetu. Na ni katika hiyo lengo hiyo mambo yote imeandaliwa. Nyinyi mnaotumika katika sekta hiyo kama mumealikwa, ni kwa ajili mujuzwe namna gani ya kutumikisha hiyo mchafu na kuondosha vitu ili mulete mchango wenyu katika kuweka usafi mjini.
3: Ni sauti yake Padre Rukwata Aurelie, mwenyekiti wa shirika la haki na amani katika diosezi ya Butembo Beni. Kuna mvua ilionyesha pa cha vinyonge huku tumo katika grupe ma Isare Kasongwe ya shifri ya Bashula ni Beni. Ilikuwa usiku wa kuamkia Jumatano hii leo Septemba 16. Kuna paa za majengo ambazo zimebebwa masomo, ikiwa ni pamoja na kibanda cha soko ya pale nyumbani, pasana kusahau jengo la kichungaji la kipastorali la Era. Tulipata nafuu ya kuzungumza na Pastor Jacques wa Era, ni mmoja wa wahanga, na alitwambia ifuatayo.
9: Kubwa na ilienda ikabomoa manyumba mengi katika mji, ila kwa ila katika parokia hapa kwenye parokia imebomoa nyumba moja pamoja na pinyo ya masomo. Ni ile kama madhara katika eneo hii kwenye paruasi hii ya Chavinyonge ya Era. Boko wenye wanakuwa na roho ya mapenzi mema wanapasha kutusaidia, kwa sababu tu Biblia inasema ya kwamba hata Daudi alisema nitanyanyua macho yangu juu ya milima, kusaidiwa kwangu natoka wapi? Kusaidiwa kwangu natoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hivi msaada tu mtu anahitaji tu kupewa msaada.
3: Na mwenyekiti wa soko ya mahali ya pale kia vinyonge alisema kwamba mambo yameharibika. Cha msingi wanaomba usaidizi jera wa soko ya Chavinyonge.
10: Mheshimiwa, mimi naitwa kwa Paluku Chusa Desire. Leo tunapata shida sana. Ilikuwa makatrere wananiita ke soko kuko debati mai maanguka chini. Kisha nikafika, kufika mimi nakiangalia kweli ishaanguka, manzanza haikuharibika. Mimi nilikuwa kusema mchana kumbe ishasababisha. Miti yenyewe ilikuwa na kamatrelia huko mushire anaitwa kwa Zalemba. Kwa majina ya Zalemba anabaka mete na kuyongola na kwenda yote na kwenda uvisha watu mwingine. Saa ile saa nilifika.
3: Miongoni mwa masomo ambazo zimekumbwa na huo mkasa wa mvua ambao ulikuwa ukisindikizwa na ule upepeo mkubwa, kuna primary school moja nobili cha vinyonge. Mmoja wakuu wa masomo haya aliyo Afrika na alisema
11: kila mtu atambue na kuona ya kwamba hali ni mbaya kabisa, watoto wamekosa mahali pa kusomea. Ndio maana wazazi wote tunawalika wafike tujenge pamoja. Kisha hapo tunapenda wakubwa wa serikali na wengine wote ambao ni watu wa mapenzi mema waweze kutuletea msaada, watusaidie kwa sababu masomo siku za leo primary ni gratuite. Sasa tunaomba tusaidiane sote ili tuweze kujenga tena masomo yetu ya Epe Umoja. Direktori wa Epe Umoja kwa majina ni Kahendo Muveri Pieru.
3: Katika ukurasa wao kuna primary school kule primary Tunda namba ilipatwa na hali kama na hii. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki, kuna paa ya ofisi, kuna chumba cha masomo ambacho kilichukuliwa apia. Ni masomo ambayo yanaongozwa na dini ya Kiislamu, inapatikana kuna ukatibu zito kwenye uwanja au mji mdogo wa kiwanja. Anita Selemani Habakwiha ni director msimamizi wa primary school ya Tunda, alisema kwamba vitu vimeharibika. Hiyo hapa sauti yake.
12: Jana ilikuwa tarehe 15 ya mwezi wa kenda, mvula ikenyesha msaa za saa 8, watoto wa masomo na wameenda. Tulikuwa tungali hapa na walimu, directrice, directere mdogo, tulikuwa tunaikala tu mbiro. Basi mvula ikanyesha, mupepe ikapita ikerusha manjanja ya biro na salle de classe moya deuxième année na biro ya comptable. Juu na walimu walikuwa biko na tayarisha mafundisho ya kufundisha watoto, hawakujua hata kama tuatire meruka juu mvule likuwa ya mingi sana. Leo siku ya tatu tumeamua kuchanga watoto wa somo la sita, walikuwa watoto 40-40 mu salle de classe, kila watoto ngambo yao. Leo tunaamua kutia watoto 18 msomo moya porufike aktivite za masomo zisi katale ndelea. Hivi tunabachanga mule anatanda na viko nasoma, tuone kama Mungu atatusaidia, biro itatengenezewa, tunalibere le salle de classe watoto warudie msomo yao.
3: Huku haya yakitangaziwa, kuna masomo mengi ya msingi na ya kisekondari yanapatikana maeneo ya Kanyati, Kabiru na Kalau katika divisioni ndogo ya Kitombiro, na pia nakuwa na matatizo. Hakuna vyoo, hakuna lavabo na vyoo vinginevyo vya usafi, ni matatizo makubwa. Jisile si wako ni mwandishi wetu aliyeko upande huo, alifuatilia jambo hili kwa karibu na kutuandalia taarifa ifuatayo.
13: Shule hizi ziliandikisha idadi kubwa ya wanafunzi, jambo linalozidisha hali hiyo kuwa ngumu, anasema kiongozi wa shule ya msingi Kanyati, Kakule Isembwa Josafat.
14: Kunako Epe Kanyati tuliandika wanafunzi 1,402, inapokuwa saa 4 utakuta wanafunzi wako kumistari. Kunakuwa Epe Kenya inapatikana katika eneo ya Chisiche, choni mbaya sana, wanafunzi zaidi sana wa kike wanakimbia mpori. Kuna kwa ingine masomo yenye imehandikisha wanafunzi 107 ni Epe Lamba, napatikana Kivale. Kila masomo hayana vyombo vya usafi.
13: Mikakati ya kukabili changamoto hii ilikuwa imewekwa kwa makubaliano na jamii ya eneo kabla ya kuanza kwa muhula wa masomo. Baada ya wiki mbili hakuna matokeo ya maana.
14: Tulipoona hizi shida tukaitisha kikao ya jamii, hakuna jibu. Tunaishi ndani ya gratuite.
13: Ganga Mumpere Saruti Grance anayefanya kazi katika moja ya vituo vya afya vya eneo anaeleza hatari kubwa yenye madhara mabaya kwa afya ya wanafunzi hasa wasichana.
15: Kwa ujumla wanafunzi wako hatari ya kupata magonjwa ya mikono chafu, kichocho yani bilharziose, kuhara na magonjwa ya kupumua na ya ngozi. Zaidi sana wasichana wako hatari ya kupata magonjwa ya njia ya mkojo, hawana fasi salama ya kujitunza wakati wa siku zao za mwezi, na wako mhatari ya kufanyiwa unyanyasaji wa kijinsia. Kila mwanafunzi anapaswa kuvala viatu kila mara na kila shule inapaswa kuwa na vifaa vya kunawa mikono.
13: Ni lazima kueleza kuwa upungufu wa vyoo na vifaa vya usafi shuleni unazidisha udhaifu wa wanafunzi. Pembeni ugonjwa wa virusi vya Ebola vinavyohitaji usafi mkali ili kupunguza hatari ya maambukizi.
3: Watu ambao walikuwa kibeba silaha walimuvamia mwendeshaji pikipiki na mteja wake kunako karti mkuli ya mtani Bungulu jijini Beni. Aliumizwa wakati wa shambulio hilo. Mwendeshaji pikipiki Kambale Serewayo Simon alifariki kutokana na viumizi alivyovipata na mteja wake, na pia alipelekwa kwenye matibabu hospitalini. Jiresi Mkongoli ni mkuu msimamizi wa shirika na wananchi pa Bungulu, aliomba kwa wakaji wa upande huo kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kwingineko ni kazi za mashambani ambazo zimeharibika tangu siku mbili katika upande wa kusini magharibi wa mji mdogo wa Nyamilima Grupema Mbinza wilayani Ruchuru, sababu kulikuwa na ufyatuliaji risasi makabiliano kati ya vikundi viwili vinavyomiliki silaha. Nasa wale wanaofanya kazi za mashambani wakulima maeneo ya Kabumbira Nyamuragiza wote walikuwa na hofu waliposikia milio ya risasi. Kuna kwiku pia wanamemba wa bunge la vijana hapa Butembo ambao wameendelea kuhimiza kuhusu umuhimu wa kuangalia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa wakishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali Daktari Bila Mipaka, Medecins Sans Frontieres. Boxwishank Barak ni mwenyekiti wa shirika la bunge la vijana hapa Butembo, yeye ndiye aliangazia hili.
16: Lengo ya kikao ya leo ilikuwa kupatia vijana wa bunge wa Butembo waweze kuwa na methode ama na matiere mingi, mafunzo mingi ambao wataweza kutransmettre wakiweza kukua questionné ama wakiulizwa na population wakisema no hii maladi ya virusi Ebola namna gani unaweza kuelewa. Yeye asijilimite selema kusema aseme ifo unao kumikono na umalizie pale, lakini anapasha kupana usi maoni kidogo kidogo. Sisi tunajiangaje na tunasensibilize watu kwa sababu tunapenda nini? Tunapenda tuweze kubaki wale watu ambao wanaongoza raia, kwa sababu hautaongoza kunako shamba la wafu kwa sababu watu wamekufa. Ndio maana tunajikaza kila siku tuko kutere na tuko na sensibilize watu ili watu waweze kuepuka malaria ya virusi Ebola kwa sababu wasipate kuambukizwa na waambukize wengine makundi.
3: Na katika ule mpango unaandaliwa kwa ajili ya kina mama maridadi na hali ya ukosefu usalama mashariki mwa DR Congo jehuri, kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika.

0: ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao alihutubia mkutano.
1: Kambale Mbalula Kawaida Yohasi. Na shama ya Kirikundi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao tena mshomba wao Jean-Pierre Katalia Kiahimba. Habari fikie jama Kalungero pa Bunyuka, jama de Gracias pa venu ifikie jama de Gracias wa apave pa Mutsanga. Ifikie wafanyakazi wote kuna hospitali ya Wanamahika, jama yote pa Goma, pia wajan wote wa Sudivision Butembo 1. Kilio kinaendeshwa pa quartier Biondi selule Bukula namba 9, na programu ya maziko itatolewa baadaye. Ni jama Chirikundi iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu tena tate wao Jean-Pierre Katalia Kiahimba. Na jama Kanzi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha Kakule Kanzi Jean-Baptiste. Alifariki tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu mchana, na maziko ilifanyika leo tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu Pandando Kasingire. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Mulubo de Kiambogo. Habari fikie jamaa Mbusa Hangi pa Beni Kanzuli, ifikie jamaa ya Biraba pa Luotu, jamaa yote pa Kasongomi na jamaa yote pa Katolo. Ifikie jamaa Pembeni pa Bumiria, jamaa Ndonga pa Kiambogo, jamaa Malembe pa Mandelia na Kayenga anayepatikana pa Kantine. Ifikie pia wote waliomfahamu Kakule Kanzi Jean-Baptiste. Ni jamaa Kanzi iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Toma pa Bulumbi ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Nzeo Charles. Kifo kilitokana na ajali pale Eringeti. Habari hii ya uzuni fikie shangazi Elena pa Butundu, ifikie shangazi Emma pa Kabuhiriro na shangazi Selina pa Busa. Ifikie jamaa yote ya Katsongeri pa Misombo Misagaliu, jamaa ya Katswende pa Kiondo, jamaa mshomba Kambale pa Kinyati na jamaa Chipari pa Kitulu. Ifikie jamaa Kakusa Madirisha pa Beni, jamaa Musamba pa Isonga Isale na wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa ya Toma pa Bulumbi iliweka sahihi. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu pa Misombo Misagalio. Kilio kinaendeshwa kunako makao yake pa Butahira karibu na Hopital Saint Peregrin ya Mabikira. Kwa niaba ya jamaa Kambali Bosco na Katimbo Batonga waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kasere

0: Tunawakaribisha mara tena wasikilizaji wa kipindi Mopsishisme Mutu na Umutu Wake kwa muda huu na kwa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni 104 FM, kipindi hiki ambacho kinazungumzia afya yetu ya akili na kinaletwa na Centre de Santé Moïsa yake Papa Maneno kutoka hapa Mutanga na katika vingine vituo ambavyo vinashirikiana nasi Beni na kule Kirumba. Na leo tumefika humu studioni
1: psikologi klinisiene kiakimwa Kaoma Judite kutoka ku Centre de Santé Moïsa yake Papa Maneno,
2: psikologi Soki Maliro Stefani kutoka ku Yore Butembo.
0: Alors mimi ni Stanley Mwindo, ninasimamia kipindi kwa siku hii ya leo na tunawakaribisha mara tena.
3: Munganga Maneno Munga, la santé mentale au milieu du village, kwa soyegi tunasema hivi: tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Tukumbushane teme ambayo tulianja Judith juma iliyopita.
1: Ndio, juma iliyopita tulikuwa nazungumzia mada inayosema namna gani mgonjwa ambaye ametulia ama ae malade stabilize anaweza ishi tena na wengine, kuishi pamoja na wengine baada ya kupata utulivu ama uponyaji. Utaishi nao ndani ya familia namna gani, kazini namna gani, na ndani ya jamii. Hiyo ndiyo ilikuwa mada yetu ambayo tulizungumzia juma iliyopita. Na mtatambua kwamba tuliwaambia kwamba mtu anapopata uponyaji ama anatulizwa, tunasema kutulia sababu gani? Kuna kuwa alama fulani fulani ambazo mtu anaonesha ili waseme anakuwa mgonjwa wa akili. Na mara anapoleta kwenye matibabu, tunaangalia zile alama ambazo alikia nazo na zinatulizwa. Na zinapotulizwa sio kwamba amepata uponyaji, ni kwamba tuone sasa namna gani anaweza pata utulivu ambao utadumu na atakuwa naishi namna gani tena na watu wengine anapokuwa amepata huo utulivu. Kupona kwake tunasema inapitia vitu vingi. Tuone kwanza, tuongee naye na tuone kitu gani inamufikisha aingie katika magonjwa ya akili. Na tunapoongea tutajua nini inamusumbua, na ile wakati anaweza rudishwa katika makao yake kwenye alikuwa. Hiyo ambayo tunaita la reinsertion psychosocial. Yaani nacho ni kipindi mtu anapopata uponyaji tunamrudisha nyumbani na tunaangalia mazingira ambamo alikuwa naishi, wataishi naye namna gani. Mara amerejea kule sasa naye ataishi na watu namna gani? Tulikuta kwanza anaporejeshwa nyumbani ni katika familia yake, ndani ya jamaa lake ambamo alikuwa akiishi. Na tulikuta kwamba mara nyingi familia nyingi ama ndani ya mazingira, ndani ya familia hiyo inaweza ingiza mtu kurudi nyuma. Na ndio maana tukasema mtu anaporudishwa huko sharti

0: Yaani alikuwa mgonjwa na ametulia, sharti arudie nyumbani na kuwe sasa kuelewana. Apunguze pia migogoro. Wakati munafika nyumbani ambako mulileta yule mtu ambaye amepona, sharti mizozo iwe michache. Tunasema kuwe na msaada wa kihisia. Ajikute kwamba pia anapendewa, anajaliwa. Kitu kingine tulisema anaweza rudi nyumbani. Sasa kama alikuwa mfanyakazi fulani, alikuwa mwanafunzi, sharti arudilie zile shughuli zake, kurudi kwenye shughuli za kazi. Anatuambia kazi na shughuli za kila siku zina mchango mkubwa katika kupona kwa mtu. Mtu amepata uponyaji, sasa anapofika nyumbani unaona ati wewe uko mgonjwa, hautafanya kuiki. Sasa munaenda mumafamie, munaenda tengea vitu fulani, yeye munamuekarte sababu alikuwa mgonjwa. Anatuambia mtu anapofanya kazi binaweza saidia yeye kupata uponyaji vizuri kabisa na arudi katika hali yake ya hapo mbeleni. Na tunasema zitasaidia kupona kwake, inaongeza pia kujiamini. Wakati mmeanza mpatia makazi fulani fulani, zitamsaidia anaje jiamini, asemi akose tu niisha kuwa mtu, niisha pona. Anajisikia kuwa na wa maana. Pia wakati amepata kazi fulani, kama ni kuujisha sijue kitu gani, anakuta anajitegemea, hata baomba tena sabuni, hata baomba tena sijue ni mafuta ya kupakala, ye peke anakuta anajitegemea. Na anapanga muda vizuri wakati anajikuta ili tamusaidia kufanya nini. Na njoo tukawambia mwa ile somo kwamba wakati umepata uponyaji, wanakwambia umerejea nyumbani, sio wakati ya kusema mimi siwezi fanya kuchile, bali niambia hata nisikue nafanya kazi. Hapana, kuna kazi ambazo unaweza zifaa, zisikue kazi ambazo zitakuletea mchoko, ama ni kuenda pole pole pole pole, na unafikia kiwango kia kufanya nini, kia kupata uponyaji wa kweli, na unarudia katika hali yako ya zamani. Ni kwa kifupi yale ambayo tulizungumzia juma iliyopita. Asante.
1: Kwa siku ya leo nini tena tutaweza kuyazungumzia?
0: Ndio. Na siku ya leo tunaendelesha tu na yale mada, sababu tulisema mara mtu anapopata uponyaji sharti arudi katika familia yake. Namna gani ataishi na wengine watu akishapata uponyaji? Kuishi na watu wengine ama na jamii. Kunakuwa familia, kunakuwa kazi, kunakuwa pia familia, jamii ama societe. Na hapo tulikuwa tumezungumzia juma iliyopita namna gani jamaa itampokea na yeye ataishi namna gani katika jamaa, pia huko kazini. Na katika ile nani somo tulijikuta kwamba shughuli ama wakati anapata kazi, okipasio fulani, mapumziko, hapa usingizi, mahusiano, marelasio zenye iko nazo na wengine, vile ni vya maana kabisa katika hali ya kurudi na umutu wake wa kawaida. Na sasa leo tunaendelesha na ile hali ya kusema namna gani ataishi ndani ya jamii. Ataishi namna gani katika jamii, yule mtu ambaye amepata uponyaji ama ametulizwa, ataishi namna gani katika jamii. Tunasema kurudi kupata nafasi yake katika jamii. Wakati alikuwa ameenda hospitalini, alikuwa anatumika katika kampuni fulani, alikuwa mwalimu, alikuwa mwanafunzi, alikuwa mfanyabiashara. Wakati sasa ametoshwa kule ambuni mgonjwa, anaenda kudawa, sharti ya pre uponyaji arudi katika jamii ambayo alikuwa naishi ndani yake. Na hapa sasa amepata utulivu. Watu wengine watakutana naye, hawatamupokea gisi walikuwa wakimupokea hapo mbeleni, sababu watakuwa wakitia hiyo nani kuona kwamba huyu alikuwa mgonjwa. Na hali yenye aliendaka nayo, kama alikuwa ameanza tomboka, amerudi, hiyo hali atarudi nayo namna gani? Ndio anatuambia baada ya utulivu, watu wengine hukutana na unyanyashaji ama unyanyapaa. Wanakukataliwa na wengine. kunakuwa pia ubaguzi. Yaani saba namuona ule

aliendaka kule na shaka anza tomboka na shaka anza pigana sa batamwona vile njo vie vina revenir na bananja muogopa. Wengine watamkataa juu alikuwa aliendaka asha nja gusa na nja cheza na wengine wanachezeaka na mchafu ule, anaenda facho kubwa na ananza cheza nayo, na unakuta watu wengine watamutenga kabisa katika familia yake ama katika societe. Pa ameingia mshamba, mlikuwa naye mchumba kimoja, biro moja, unakuta watu wananza mwona mtu mwingine kabisa na wanamwachia biro peke yake. Hapana. Kuna kuwa ubaguzi, kama alitumia kitu fulani hawata kigusa tena sababu. Unachamba mulikuwa naye mchumba kimoja, biro moja, unakuta watu wananza mwona mtu mwingine kabisa na wanamwachia biro peke yake. Hapana. Kuna kuwa ubaguzi, kama alitumia kitu fulani hawata kigusa tena sababu. Wanatuambia amini. Sa watu wananza muogopa vile mubiro. Nisha kuwa namuna gani kwe. Japo ametoka kwa hospitali, amekuta, amepona, anaweza fanya kazi fulani. Ubi anataka fanya kazi fulani, wanakuya wanamunyanganya ile kazi. Yeye njo mwenyasi ifae. Anajikuta hajiamini tena. Ubie kazi yenye alifaa, watu wananza kia ipekua, esiku alifanya hiki kitu mzuri. Na wengine, unamukute neza muletea sasa kujitenga na watu. Unanza mukuta yeye peke, ananja toka kwenye wengine, anakuwa na mareplu sirsoa. Yeye anaenda ikala pembeni, sababu anakuta watu hawaya muaminia kama amepona. Ananza ogopa macho ya watu. Anakuta watu akose watu wote wananza muangalia. Na ananza ogopa. Ile hali ananza ogopa sa watu, ananza ogopa watu wa kumuangalia. Anakuwa pia na shida ya kupata kazi. Yani anapotaka kufanya kazi fulani, munaangaje ule oyosi mwavi ya mkoni kupata kazi kwa kinakuwa gumu sana. Na wengine unamkuta sasa, iko angali naendelea na dawa. Ni watu ambao dawa inaenda pole pole pole pole, sio kwamba tatoka kwa hospitali leo na kesho anaacha dawa. Ni watu ambao wanaendelesha dawa, na utamkuta ni mtu anaanza kata mara moja dawa, unamkuta ni mtu hata shiriki tena katika jamii. Ile macho yenyewe mko mnamkazia, anaona watu washamwangalia, kazi nyari taka fanya munakea imunyanganya mungi, mkizani angali tu ile hali ya magonjwa inamuletiaka kurudi nyuma na kuacha hata kunya dawa, unamkuta ameacha kunya dawa. Na ndio maana ni muhimu kujenga jamii inayowakubali watu wote. Hatuko watu wa kwanza katala wengine. Mtu amekuya na rudi ndani ya kazi, mumupokee gisi amekuya. Ile hali yenyewe mnampokea nayo itaacha anaona kwamba amekuwa mtu kawaida, naye anaweza tumika na wengine, na hiyo itakuwa mumemsaidia kufanya nini? Kupata uponyaji wake wa kweli. Mtu aliyetulia anapashwa kutiwa moyo kurudia taratibu. Tusimukatishe tena tamaa. Tusimukatishe tena, yani anajikuta haiko tena mtu wa kawaida wakati tunaanza muogopa, tunaanza katala kazi yenye alifanya, tunaanza ikagua tena, sijue kama alifaa vizuri, na mambo kama yale yatacha tabia yake tena inabadilika na anarudi nyuma. Mahusiano yake na watu njo yenye itamwacha apate tena umutu wake wa awali. Shughuli za kijamii. Yani naye anakuta naye iko na responsibility fulani, anakuwa na shughuli fulani yeye anaweza ifaa naye akue ajikute amekuwa mtu. Lakini anapopata shughuli zenye zinakuwa nzito tena zaidi, zinaweza acha narudia tena nyuma. Ma responsibility zake ziwe zenye zinalingana na uwezo wake. Ikiwa alikuwa manager, alikuwa president wa kampuni fulani, anaporudi mara hamuta mwachia responsibility tena zote za ule mtu mwenye alikuwa angali na umutu wake wa awali. Mutamwanza katika zile responsibility ndogo ndogo, munapona akizitimiza mzuri njo mutamurudishia zile majukumu zake zenye alikuwa nazo ma responsibility zake. Juu wakati na tunaweza sirisharije na zile kazi zinaweza murudisha nyuma. Au ye mwenye wanapenda rudi mara moja mkazi na anje fanya tena zile shughuli zenye alikuwa nazo, hiyo tena haita mufaidia ki akili, zinaweza murudisha tena nyuma. Tuone kama shughuli za kazi au za biashara yake zitaenda namna gani.

0: ikiwa alikuwa mfanyabiashara, tumupatie, anaweza enda fanya kazi yake, lakini sio tena kumwachia mara moja ile maresponsabilite zote. Tushiriki katika maisha ya jamii, yani tushirikiane. Mtu ametoka kwenye matibabu, tumusaidie katika kazi ambazo alikuwa akitenda hapo mbele, ili arudilie ubora wake, sio kumuima kazi ile, ama anapokuya naye asikie mara mwana kibavu kwamba anaweza weza kazi hizo zote. Mtu anayeishi na ugonjwa wa akili uliotulia ana uwezo na anaweza kuchangia makazi ama maendeleo ya jamii ambayo anakuwa nayo. Sio tumuache mara moja kusema oyo mwalo alashanga shako la kukashi nyire yehe. Ni mtu wa kumsaidia, tunaenda sample na yeye juu tumuoneshe kwamba naye anaweza. Sio kwamba mtu amegonjwa magonjwa ya akili hatawezaka tena kazi fulani. Nilikuwa mwalimu mimi nagonjwa, après repos médical mimi napasha rudilia ile kazi na mimi naifanya. Sio tena sisi kumuonesha kwamba yeye haiko tena kitu. Asante.
1: Merci, merci. Kule mengi ambayo umeweza kutuelezea par rapport na integration ya wale ambao washakuwa stabilisé. Donc vinatuhusu shie wenye tutampokea, na pia vinamuhusu ye mwenyewe aweze kujisaidia. Na huko wenyewe vinamuhusu ye mwenyewe jua jisaidie zaidi na zaidi, na vinatuhusu shie wenyewe tunawaza tungali mzuri tunampokea ule mwenye anatoka kwenye matibabu. C'est pour son bien, na bie ye tunaona mtu sana gonjo, shie wote tunakuwa na tumesufrir. Stephanie?
2: Yenye ndasema kuhusu integration ya mu malade mental mu société, ndasema kuhusu les compétences relationnelles ya mgonjwa. Donge namna gani mgonjwa kisha toka kudawa na upashwa ishi na wengine. Kuishi na wengine kunahitaji ujuzi fulani. Unahitaji kwanza kwanza kuwasiliana vizuri. Mgonjwa mwenyewe alitoka kudawa, kumbe anajifunza gisi ya kuongea vizuri na watu. Sababu kuna wengi wakisha toka kudawa wanakuwa na makarakteri zinakuwa indifera na wengine. Anawaza seme juu nimetoka kudawa mara moja kila mtu atanikamata mgonjwa. Anakuwa na zile mapasine runo na langaje kinakuwa langaje inakuwa deplace. Anakuwa nasema maneno zenye kila mtu hata comprendre. Kwa mgonjwa mwenye alitoka kudawa senye amekuwa integre mu societe, kumbe na ana controle yenye anapasha sema. Chile ni cha kwanza kubya kuhusu makompetence relationnelle za mumaladi mwenye iko integre mu societe. Mimi nasemea kucha pili, kubitisha hisia zake. Donge anapashwa kontrole bie maemosio zake. Senye mtu ametoka kudawa, kumbe unakontrole maemosio zako we mgonjwa juu usinani, usiambrio perception ya wenyewe ulikutanisha. Kama uliendaka kudawa nuko mtu mweiko kolerike, kumbe unaregularize ile colère. Ama kama uliendaka kudawa nuko mtu mwenye iko très sévère, kumbe unaregularize ile sévérité. Una deplace ma mauvaise emotion, ma hisia mbaya kwa mahisia nzuri. Kama ulikuwa kama mtu mwenye anakuwa na mafikiri kumu unakuwa na maraha, anakuta ke ushapona juba kuweze kubaweze kuishi na we mzuri na wewe kuishi na wao mzuri. Troisième point ni gérer les conflits. Kuhusu kugere makofli kumgonjwa. Mgonjwa anapashwa tafuta gisi ya kuongea na kuepuka dialogue zeziko agresive na impulsive. Mgonjwa mwenye iko integre anapashwa developer affirmation de soi. Affirmation de soi ni kitu yenye bon, ni notion yenye inendanaka zaidi sana na estimation de soi. Inaendanaka sana na surestimation, soit sous-estimation. Senye umetoka kudawa, kumbe usiji sous-estime ama usiji surestime musosiete. Paske bagonjwa ba mingi senye banatokaka kudawa, ba mingi banakuwaka na kasaka sous-estimation. Inje sene renga avoko. Olia yepeke kwanza jeleo meunenda kuta mutu mara moya. Nasha jionea, kumbe tusikuwa na jionea, senye unatoka kudawa, kumbe nye baligonjwa, kumbe asizionei. Chenye ndasema cha mwisho kuma kompetansi relasionele ni kuomba msaada. Sa mtu ametoka kudawa kumbe anajua gisi anapashwa saidiliwa na venye anaishi navo na waganga na venye amekutanisha pale. Paske wagonjwa ba mingi anaishiki na anawaza seme tu waganga njuba anapashwa msaidia ama bapsikologe. Ama basistanti sosiale vya nakutaka kusande mandale mehaiko vile. Sande mandale ni yetu siye bote. Senye umetoka kudawa ukakuta huko kunyumba pasikia hawezi ona muganga kila wakati. Hawezi ona psikologi kila wakati njo. Kumbe unajikuwa mtu mwenye anapashwa omba msaada kubatu wakaribu. Kama unakuta mtu mwenye iko mkartia anapashwa kusaidia mtu mwenye iko na hekima. Unapashwa sogelea kwenye ule. Mena muhimu saada kumbe tunajua venye tunapashwa omba msaada. Mgonjwa sinya mitoka kudaa kumbe anangalia. Mwenye anapashwa omba msaada kule mkartia. Jukuko mwenye uneza omba msaada tena anaongeza kumagu mwenye ulikuwa na mbele wende kudawa uliaipunguze. Njo tunapashwa angalia venye tunapashwa omba msaada. Zaidi sana kule mkarti tunapashwa angalia vale vanye vanataka mubabirije wa makanisa wa pastere wa mama sefefe. Bo na mparsele wa saa muzazi kama ni mtoto. Akakuwa mama ama baba kumbe anasogelea zaidi sana mwanamke wake ama mwanaume wake. Vile njo venye mimi napashwa sema kuhusu makompetase relationnelle.
1: Merci beaucoup Stéphanie, na tunamkaribisha psychologue Trofim ambaye ameingia humu. Trofim, karibu.
3: Ndio. Asante sana kunipatia neno. Sisi tutaongelea juu ya nukta ya tano ambayo nasema maintenir la stabilité et prévenir les rechutes. Kusema wakati mgonjwa ametoka hospitalini, inaomba ile hali yenye alitoka nayo, amepona, amekuwa vizuri, aweze kuendelea na ile hali yenye waganga waliona na iliacha wanamutosha ku hospitali. Na sasa namna gani anaweza ipuka rechute ama kurudia nyuma? Juu kuna kwa wagonjwa wengi, ametoka hospitalini, amekuwa très bien. Lakini wakati amefika tena kunyumba mnashtuka tena ule mgonjwa amerudia nyuma. Sasa namna gani sasa tunaweza prevenir ile rechute ama kurudia nyuma? Ni kusema ili mtu asirudie nyuma kuna kuwa mambo fulani fulani ama njia fulani fulani zenye mtu anaweza pita ndani yake. Na waza waganga wakati wako na tunza wagonjwa wakili wanawaongozaka na wanawaonyesha mambo gani inaweza sababisha yeye kurudia nyuma na kama anaweza fanya nini ili asianguke ndani ya hii reshit na akili yake ikue kabisa kwa usawa. Kwa maana tunasema wakati mtu ametoka hospitalini inaomba anakuwa chonjo, inaomba anakuwa très attentif ku mashanjema fulani fulani yenye inaweza onekana zaidi sana ndani ya tabia zake, ndani ya hisia zake na ndani ya hali yake ya kawaida. Kwa maana tunasemaga kila siku kila mtu anawaka na hali yake ya kawaida. Mtu ametoka hospitalini, amegonjwa, amepata matibabu ku Centre de Santé Muisa tunasema kwa maneno. Sasa wakati anafika nyumbani inaomba yeye peke anaangalia tabia zake zinatembea namna gani, emosio zake, hisia zake zinakuwa namna gani, na ile inaweza msaidia ili kabisa aweze kuendelea vizuri, akaweza kutambua mambo kama yale ama mabadiliko fulani fulani yenye inaonekana ndani ya hali yake ya kuishi. Kwa maana kuna kuwa alama fulani fulani zenye zinaweza onyesha jinsi mgonjwa amerudia nyuma ijapokuwa alishakapona. Kuna kuwa utaona mtu anaweza kuwa anapenda aishi yeye peke, utamwona mtu anaweza kuwa na kasirika kasirika, utamwona mtu anaweza kuwa anapenda apigane na wengine, utamwona mtu usingizi yake haitakamata tena vizuri, utaona na mwingine anaweza kuwa mtu wa huzuni huzuni, hana furaha. Ni kusema yeye kuishi haimuletee tena kabisa uba ya kuishi. Kuna kuna wengine utawaona wataonyesha wasiwasi mbalimbali. Na wengine wakati wamefika kule nyumbani utawaona wanafanya nini? Wanaacha tena kutumia tena dawa. Ijapokuwa ametoka hospitalini iko napata dawa lakini kufika kunyumba anaacha dawa. Wengi wenye wametunzwa ni wenye sasa wanaenda karudilia vileo. Waganga wamemfundisha ya kwamba vile vileo vinasababisha uanguke ndani ya magonjwa ya akili. Lakini utamwona amefika tena nyumbani anarudilia vile vileo. Kwa maana watu wengi wanajiulizaka sasa magonjwa ya akili haiponaki kwe. Ama wale wenye wanatumia kazedi sana vileo, pombe, tumbako, bangi na vinginevyo. Utawaona tu wakisha toka tena kupitale, kufika kunyumba, tena wanafanya nini? Wanavirudilia. Wasawa ule atapona namna gani? Ule tu anaweza rudia nyuma juu hakuweza kufuata mafundisho mbalimbali yenye waganga walimfundishaka. Njo kwa maana ili kuprevenir sasa kuweza kuepuka ile reshite wanatuambia tukua nafata dawa. Tuheshimu les restrictions yenye waganga walituambiaka. Na ingine tuache kutumia vileo mbalimbali. Juu vile vileo vinaweza sababisha turudie nyuma. Na ingine tukua natafuta musaada ya familia yetu, musaada ya kijamii, musaada mali popote ambapo tunaenda. Njoo wanasema le soutien social et familial. Ile misaada mbalimbali inaweza kutusaidia. Na ingine tukue na lala vizuri, tunarespekte ile le 3-8. Ni kusema 8 heures de sommeil, 8 heures de report, na ingine 8 heures ya nini? Ya kazi. Tunaheshimia vile vyote, vinaweza kabisa kutusaidia. Ya mwisho, tuweze kurekonetre alama mbalimbali zenye zinaweza onyesha jinsi kama hatufanya angalisho tunaweza rudia nyuma ndani ya magonjwa ya akili. Ile njoo kabisa ninaweza sema kuhusu somo ya leo. Asante.
1: Asante psikologe kwa ile ambayo umeweza kutuongezea kumalizia teme hii. Ni kuweza kuongeza peut-être que il faut aussi ça tunapokea mtu tunakuwa sensible kwa ile vitu vyenye viliachaka na gonjwa. Pour que asikuwe tena nakuwa par exemple mwile environnement ou bien vile kama ilikuwa kama neno kama ilikuwa kama vitu vya namna gani tusikuwe tena na kuya navyo mbele yake jumeneza tena acha narudia nyuma. Donc c'est tout ça c'est qu'il faut voir kama ilikuwa ni jua migogoro mfoyer kama ilikuwa kajua migogoro mfamie kwa deja vitu tulisema d'ailleurs la fin dernière venir à moi weza tena ongelea kwenye hiko de telle manière pour prévenir visimuguse asistuke tena. Mais au même moment, kama kuko vitu vya kuuliza, kuko yale ambayo umeyaona na unapenda upate mafasirio zaidi, unatukuta na unafika kwetu.
0: Ndiyo, sisi ni Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno ambayo inapatikana mjini Butembo, quartier Kalemire, barabara ya kuendea Mutsanga, ushatoka kilalo wa Cinquantenaire, apene 600 metre, utukute pale, tuko pale. Utapata mafasirio hata matibabu kwa ajili ya afya yako ya akili. Tunapatikana mjini Beni, quartier Butili, pembeni ya hoteli Hewa Bora, nyumba ya mbao ambayo imetiliwa rangi ya nyeupe. Ukafika pale utasaidiwa. Tunapatikana pia mjini Kirumba, quartier Kaote, yulu ya biro ya Sud-Division. Ukafika pale utapata mafasirio kuhusu afya yako ya akili. Na ukiwa unakuwa mbali na vituo hivi vya afya, unaweza tufata kwenye Radio Moto Butembo Beni ambayo tunakuwa kila siku ya tatu magharibi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 ya usiku. Na ukitutafuta kwa njia ya simu, tutafute kwa hii namba 09 78 93 36 68. 09 78 93 36 68. Aksante. Psikolog klinisyene ki akimwa kaoma Judite kutoka ku Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
2: Psikolog klinisyene Tsoki Maliro Stefani, psikolog klinisyene kutoka ku IOS.
3: Wenu mganga wakili Trofime Muhindo mbaya kutoka kituo cha afya Muisa chake Papa Maneno pa Mtanga.
1: Tukutane juma ijayo. Asante kwa ninyi wote.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Namna mnajua wasikilizaji wapendwa, eneo zetu zinakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Katika mji wa Butembo na pembezoni kumekuwa makaza huo ugonjwa, kuna wale ambao wanaponyeshwa na wale ambao wanafariki tokana na ugonjwa huo. Ujumbe ambao tuko tunapata ni kuonyesha kwamba hakuna ugonjwa huu hauwezi ukamalizika kama sisi wote hatuchangie kwa kazi ya kupambana na huo ugonjwa. Ndio maana kwa siku ya leo katika kipindi tunakuwa na president wa Chanda ila Butembo ambaye ataweza kutuonyesha namna gani wakaaji wapashwa kuchangia kwa kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Moise Ndekeyonge, jambo.
1: Jambo mpasha habari.
0: Tunashukuru kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Na mimi nashukuru pia kwa kuwa mlikumbuka kuweza kututembelea kuna ku ofisi yetu ya Kiandaira inayopatikana hapa kwa Avenue du Centre numero 70 chini ya Fondation Gentil Kalik ya face yule kidogo na CBK du Centre.
0: Asante maître. Wasikilizaji wapendwa, huyo ni president wa Kiandaira Butembo ambaye pamoja naye tutaelewa namna gani sote pamoja tupashwe kusaidia waganga kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwengevalua Hijoel nikiwa mpasha habari. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, kwa namba ya Vodacom kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Hapo ujumbe zenu, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata katika vipindi vinavyokuja kulingana na maswali mulio ya atoa. Tukianza kipindi chetu, metre nilikuwa nimetanguliza ya kuwa kwa sasa eneo ya Butembo na zingine maeneo zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Namna gani unaona appropriation ya wakaaji katika kazi ya kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo?
1: Asante madame journaliste. Kwa kweli najua huyo ugonjwa wa Ebola sio kwanza kufika kunako mgini wetu wa Butembo na pembezoni. Tangu mwaka 2018 huyo ugonjwa tena uliweza kufika kunako mgini yetu na pembezoni mara ya kwanza 18 mpaka 2019, presque mwaka yote tuliweza kuona kuishi ile ambayo wanaita Ebola. Nakumbuka kwa hiyo mwaka ya epidemia ya kwanza watu walifariki wengi kunako mgini wetu wa Butembo hata pembezoni, sababu kwa 2019 presque mwaka yote tuliweza kuona kuishi ile ambayo wanaita Ebola. Nakumbuka kwa hiyo mwaka ya epidemia ya kwanza watu walifariki wengi kunako mgini wetu wa Butembo hata pembezoni, sababu nasema kwamba ni magonjwa ya Ebola na wakaweza kufanya juu chini. Malheureusement watu washafariki mingi, mekumwisho tukasikia kwamba imepita. Ikapita ikaisha. Ilishaka wakati watu waliweza kufata maoni ya wanganga. Unajua kila mtu na kazi yake. Mimi ni kuwa muongozi wa Kiandaira. Mimi siko mwami. Ifo na kuambia watu kidogo, mwami ni mtu mwingine na muongozi wa Kiandaira ni mtu mwingine. Kiandaira ni buu maetu ya baira yote. Mevami biko na kazi yao yenye kupirema kutimie. Alors, mimi nikiwa muongozi wa Kiandaira, yani naongoza huma wa Baira, Butembo, mgina Butembo na pembezoni, ni ya maana tuweze kukotana masikio kwamba magonjwa iko, tulijua namna gani paske tulifikia wanganga, tukabauliza namna gani hii magonjwa nakuja, wakatueleza gisi iko. Tulifika kwenye masete yetu kavizite, tukaona namna gani ndugu zetu wako natunza wengi watunza shie, comparativement na epidemie passé ukafika. Nakuta wanganga ni wetu wote hapa Butembo tu. Nakuta ba doktori wetu wa Butembo ikiwa wakutumika mu mazone yote, kama ni ma hygieniste, kama ni wetu wa Butembo tu. Lakini diferama na ingine magonjwa ama ingine mastrukture, kumekuwa ile ambayo tunaita ma CTE. CTE inakuwa tu kituo kia afya. Mbe kinakuwa epe special par rapport na vitu na zoea. Ukafika kwa fano leo matando, utakuta kumekuwa fasi ambao watu wanapanga watu normal na kwenye basi maana mtu aanze huku sababu usama amekuwa na yema sinyi za Ebola. Wanaangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inakuwa kitu ya huzuni wakati tunakuta samoya mtu anafika tuko tunaona mimi nashindaga kufa maturu huku na huku na kule kwa masete iko kitatumba iko kato nafikaka. Utakuta mtu anafika iko na vuya damu. Inatoa kupua, inatoka sijui wapi na nguvu yote haiko. Waanga watajipiga piga kwa neema anaweza pona. Kwa bahati mbaya anafariki. Hata we peke ukakuwa munganga, mtu anakufikia mule eta. Bana kwa kuta kini magonjwa. Sababu gani? Tunaogopa kwenda kushitunza fasi ya mzuri. Kuna hata wale ambao wanachifichika. Na njoo maana ufika ndani ya sete, hata mimi kuingia siwezi ingia. Mbele mtu aingie ndani ya sete, bana kwambia uvali kama bata kama maipi. Ni nguo moja ziko special. Juu na wao sipate malali kuli. Na wanganga wote ndani ya sete ukaangalia vizuri, wanavala ile nyimo ta iko vitu sama masalpet. Ni kujikinga sababu magonjo ya Ebola ukakusa mwingine basi unapatikana. Ile damu kakurukia tu yule munganga na unapatikana pale pale. Njoo maana unakuta

0: sema ke no apparemment président batu batu abata na droit kuona mutu yabo niseme hapana batu wako wanafika kwa masete unafika kwa kato akitatumba matanda unafika unaongea na mutu yako mnaongea naye mzuri unagiza kumutunza ingine kitu ambacho niliweza kukuta ni kwamba hata wakati akonda zika iko nakuwa kitu ya huruma sana unakuta viana wenye ambao haiko hata familia ya mutu wanapenda bafike fasi ya kuzika bafungule mwili ya mutu kama ni rafiki yabo baguseguse japokuwa jamaa upeke iliweza kuona gisi mutu alifariki jamaa inajua alianza namuna gani magonjwa paske haiko siri kuko wenyewe wanakuya wanatoka ma ngambo ya Ituri anafika ni mgonjwa anafitama kunyumba akisha tabanika anda kwa hospitali bahati mbaya anatoacha anafariki familia inajua gisi alifariki sababu ya magonjwa na alitoka fazi fulani wenyewe ulikuwa magonjwa sasa kia huzuni sana ni kwamba anakishafika mtu sasa mtu mbaya haiko wa jamaa hakukua pale wakati wakawa natasha mutu, ye ule nafika, anapenda fungule serke, aguse mwili, kitu ya uzuni. Japokuwa jamaa wepeke na yuwa kei, sima aa, nye banganga, mutu yetu mutarishe mzuri. Hata mutie kwenye saki. Mbele ya jamaa, wanga wanatarisha mwili mzuri, wanatia kwenye saki, na wanapatia maestrikisho kikomba, basi shitu napata tuzike shepeke, banapatia hata maga, banda bopeke mupaka fasi ya kuweka mutu. Lakini vijana wanakuya, wanasema nono, shia huyu mtu wetu atoa kile mambo inakuwa shida kabambi sana. Kwa hiyo ni kitu huruma sana yetu naambia tunaomba watu watusaidie kuweza kufuata hiyo maestrisho za waganga ambao ziko zinapaniwa kuna kwa masete.
1: Asante president kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu perception yako kwa ugonjwa wa Ebola. Umezungumzia pale mbele centre de traitement Ebola CTE. Katika societe kuna watu ambao wako na ma perception zenye ziko negative ku CTE. Kuhistorike ya kabila yetu ya Wanande, eske zamani muistuare hakukuwaka vituo, vyenye viko amo watu vyenye wana izole, njia kama zile, watu wanawaza kama tu masete ezi na kuya juu ya Ebola.
0: Ndiyo, madam, unajua, watu wanapenda kufanya ubishi na hawakufika. Mbele uonge ukitu, nambako wanafika, unajionea, njio taongea. Tumekuta kwamba watu mingi wako wanaongea, kubitu bia Ebola, unakuta mtu, munafika muko usipozo murenyu, anapoze makestyo, munakuta keha yafika na kusete. Ejapokuwa, ukafika kwanja kubanganga, unabauliza banganga. Sina kumuka mbele, ukafika hata huko katwa, kulukua wanani, walepre, baha, sibiko katwa. Enda ulize kama mbele baha, purukua wale bashenyaka pembeni. Ilukua magonjo hile unekanaka, bakaona habezi kala, habezi kuwa trete fasi moya, na ingine magonjo. Ukauliza historiki ya baha iliwaka paske ile magonjwa kuna jitokeza baka bajengia kale kabo pale kato abuha. Yani ilikuwa magonjwa na kuwa ngufu sana. Asima nono gizi magonjwa na kama kale hivi tuatie pembeni. Iko kitu ambayo ni kitu ya wanganga. Mbele kuleta ubishi enda wange na wanganga wasikilize. Bata kuambia kwamba hata zamani kulikuwa na kuwa magonjwa ambayo nakuta kie magonjwa haezi kuwa fasi moa haezi tunziwa limuwa na bengine. Tone gisa kujenga, strikture niko preske aproprie. Vudu mwenye apatele magonjwa, wana mtunza kule, kisha pona, anarudia mkominote. Donk, sete, sijui ni demo gani, paske huko nakuta batu wana kwa watu makali, ya baileo gisi magonjwa hiko. Japoko kuko benye viko nakuta gisi magonjwa hiko, haina siri. Kuko benye viko nafeo masete ya seme, mutu ya peka na jilita, sima semini nilikuwa nachunga mutu fulani. Alikuwa na magonjwa, anakuwa na sinye hizi. Na mimi sitaki nigifariki kesho, na mimi mnipatie dawa. Anapona. Me kuna kwa mwenye nisema anafichama. Mabara ama basi mwende si kusete. Anasema siwezi. Kisha kumwisho. Akishinja kwa mbaya. Asi mwenipile kusete. Munganga atafika kusete. Atampoke. Atapiganisha nivoa yake yote. Atatupata. Atatangulia. Alore. Sete. Iko tu vituo namna vingine. Na mina waza. Haina sasa sema seme no. Wakati volta isha bata hibomola. Pana. Mutaona si yei sete ya kato. Iko pale tangu epidemi pase. Eski ilikuwa bomolewa, ikuwa ya bomolewa. Na mina zani, baba babesha tena kitatumba ingine. Haita bomolewa, tabakia tupale, ni kimapure maepidemi. Naneza kuwa kesho epidemi ya bolu naisha, kuna kengine epidemi, tila bana adaptea ukule epidemi ya mupi, inakua tumezote tumayo hile imoe, tumole sansi. Wakutuza ni wetu, watu wetu wapa nyumbani. Pasu unajua batu, sasa sema sieno, iku sana, bageni, batuwa fazi fulani, Mbele onge, mbele ufe resistance, fika kunya kukitoka, kasete, katua, kitatumba, matanda. Ongea na wanganga wako pale, kuko ma ekipe, bandugu yetu wiko pa banajitua kutumia kule mafasi, mate midi, soir la nuit, kuona gisi magonjwa.

0: tuaishe, sababu magonjwa tukajiunga magonjwa taisha mbio, na njo pendekezo yetu donke mumila kusema kenosi te na kiatu ni kama pole bola pana mukafikiria banganga atamwambia gisi hata zamani mukera yetu mwanangu tu kunaka magonjwa ambayo inakuwa makali, nasema sasa hii magonjwa kama makali mukamate shambre fulani hiko tu ni kama kuile makaa sabato wanapona tena na kwa mwingine kazi zingine zingine magonjwa.
1: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu ambamo tulimwalika President wa Chanda Ira Butembo akituambia perception yake kuhusu engagement communautaire katika mji wa Butembo katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tukisonga mbele na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa, wanasema mnaweza kutuma SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536, 082 33 86 536. Tukisonga mbele na kipindi chetu, President Pombeleni ulisema kuwa kuna vijana wenye wako na kuwa na resistance, na kwenye marezo sosio tunaona wamoja wamoja wakifungua serke ambako kuna mtu mwenye walisema pengine ni kasi ispewa Ebola wala asha kuwa kofirme, lakini wanabisha wanasema ugonjwa hauko. Sijui wakati zile mavideozi kuna junguruka kumarezo sosio aziezi haribisha image ya perception ya watu waira, sijui unasema nini kwa hiyo.
0: Hiyo kitu umesema inakuwa kwa msi ulikuwa na sisi, unakuwa na sisi kurikubiro yetu. Tuko tunapata maapel za kutoka huko na huko, rasma sasa shiba nande, tuko na tabia gani? Bana kwambia magonjwa iko, mwenye alikwambia haina mgeni, mwenye alikwambia ni mtu wa munyumba, paske le magonjwa iko na ministeri yake, iko vitu inapangiwa ministeri. Mko na mgeni nafika Butembo, kama ni Medela nafika Butembo, kama ni MSF boba ukia bopeke balitiwa na guvernema. Namuna gani waganga wanakuta kiki kumekuwa sinye fulani munivoya ya mungini, banapana alerte ku ministeri ya sante. Ministeri naita, inaita bangamba partenere, mkuje mtusaidie huku kuweza kupambana na hii magonjwa. Sasa weye unakuwa hapa, bainzako baliitiwa, banakuwa kwa sinono, kutumika hivi ni kutumika hivi, magonjwa na waka hivi na hivi na hivi, afa ni baexperi mwile mkutunza ayo. Banakuwa banaforme bandugu yetu ya hapa, na kubambia gizi hii magonjwa kwa makali, mwili lazima tuitie kuna kosake, na tuizike. Tukifata gizi mtu nazikiwaka. Ni huruma sana wakuta viana, wanafungula maserke, na wakamata mavideo, na wanazituma kumarezo sosio. Asa shishi bila tuambia, sasa na nyii kia mkianda ira, mungu na kazi gani? Na kumbuka hapa juzi hapa, tulipataka apel, tulikuwa na president intercommunautaire, tulikuwa mrenio, mara tuambia sasa Butembo, munataka nini? Munataka magonjwa isimalizike ama imalizike. Tukaweza fanya komunike moya ya intercommunautaire. Donc kwa ira na ngine makabila yote kwa Butembo hapa tukasema ni jamwana kia mingi sana, bana kwambia ni kufuatana na mesiri barriere. Tena ambao ni ambao iko facile sana. Je, kuna mkono naomba tena mtu apate fibo, kuna mkono hapana. Usisalimie mwenzako ujue kama alipita wapi. Inaomba tena fomu yake bakutie kamba hapana. Bana kwambia jamaa biko anafika, unakuta jamaa banaandaa mwili ya mtu mbele ya jamaa. Mimi nishaona kama sete. Bana tarisha mwili ya mtu kama anapenda kuzika bo mwenyewe, anambia uko twende tuzike polepole, mimi usiguse hivi na hivi na hivi. Kumbe nyumba wanashimia bana, banazika mwili vraiment mutatari muzimu bana barudi. Kuna kwa sababu nyingine babiana yetu haiko hata watu ya jama, basha kunya mapombe yao, basha futa mabangi yabo, njoo bale bana kamata serike, bana fungura, bana kusagusa mwili. Inakuwa iliko kuenda kinyume ya mila yetu. Mtu akifariki anakuwa ni mtu yetu, kwa sababu mtu anazaliwa anaishi na anafariki. Ni mtu haiko nyama. Lazima gisa alizaliwa tukimpokea akizaliwa, lazima wakati anafariki tunamuzika na honore yake. Donc tunaomba vijana ambao wako wanapenda wakuwa kamata ma image manini, nadhani nilifuata governor ya province anasema keno ataanza kuwa anatuma na polisi kwenda zika, eske mbona itakuwa na sura gani? Gitu zike mtu yetu ifo kutufuatana na polisi kitu fabana na si hapana. Nadhani hiyo ma video iko tuatuletea haya si community ira. Fasi gile manatucheka wanasema sasa Butembo na pembeni kule na namna gani? Donc nyie mnakuta ke magonjwa haiko, kwa mamu za fumula hivi mnaje chezema mamili za batu, mnazigusagusa msikia, mnawaza magonjwa tasha leo. Susi yetu eke magonjwa aishe, tusikie tena ke epidemia boebole mesha Butembo mesha pembeni huku, itakuwa mzuri. Watu wako wanajifichika, unakuta

0: tamutu natoka Butembo alikusa mwili anda ficha makule kama ni vovi. Anda ficha kama ni bie na kule. Anda ficha masereka. Masereka sima huu na shia huku tupata mutu alitukiangalia muzuri alitokia fazi fulani. Kuna kwa wala mbamu mkona nageuza majina. Bana mutaka Kambali, Butembo akishangalia kisi ya menja puwa mgonjwa anakimbia masereka na kuwa kakule. Kwa msa munganga na kusa kama kweske ni ule Kambali mwenye nilipokea huku kumbea ni ule mutu mwelee. Akisha fariki na kuwa kitu ya huruma ya haya, sisi wa wanande tuchikazi wa ira, tusaidiane, tusasibilizane prito, kontrere mutu wa kwa kasikia mwenye mbae na kuopitale, upate dawa mbele mbele. Na tunaza tukishewe tukajikoforme kuma ongozi ya wanganga, tutaona siku kidogo hapa magonjwa taisha. Kama hatujikoforme basi, tutakua tunakua tumule mule hali ya magonjwa nyete shaka, au susi yetu, magonjwa ishe, tunakua na vita mbingi. Tukue na magonjwa ya bola, tuko pembeni tuna mventura, tunakua pembeni tuna baadefe. Yote ni magua mbao kominote, inashindaka tuko kumabiro, na nepako neferi, yetu tunatumika kila wakati, kwa vile vyote. Sasa tena na mtu ambaye tuseme okay twende angalia watu baya bora kabisa kwa namna gani sisi tunafika kule tunaangalia watupatia malalamiko yabo leo na kwa ukazoe kubambia nayo tusaidiane viana ndugu zangu tuachie maneno ma video muachane nazo mufuate maoni ya wanganga na magonjwa taisha na tutafurahi hapa ta Desemba itakuwa mjuu tusikie kwamba kama imeisha Butembo itakuwa raha kushie. Ile njo pendekezo yetu ya kianda ira.
1: Ndio, mpaka pale sikio kuko mamipango fulani fulani yenye community imekamata kwa kusaidia riposte, yani kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola.
0: Community tuko tunafanya sensibilisation, kwa tukubiro hapa tunakuwa na kikao presque kila siku, najua watu kule wale ambao wanapenda uira, wanapenda uira, mtu anapenda kira yake, tunakuwa pale na masomo zetu kuhusu uira, kuhusu societe sociale, kuhusu bitu saye magonjwa, batu wanafika, kila siku wanafikaka, gisi bulukuchaka, wanaingia, mukila renoze tunaambia watu wakukote masikio, ange na magonjwa hiko, tujikaze ishe, kumanyumba kwetu tuambiane, unajua, butia mwenye watu unakomu siyaba yue huira sana, paske ni kunyumba, mefasi ingine, unakutaka watu wanatoka huku na huku na huku na kule, wanafika kubiroku, kiasi manobasi, mimi ni mugeni, nitoka fazi fulani, nipaa nikia shiriki na nyie. Tunampokea, anaona gisi gisi shetu na tunaka Butembo, tena mkutuana gisi tunaikalaka Butembo. Anauliza, wanamupokea, kila mtu na kazi yake. Mimi niko tu presidao, maastitiri zote, kuna kuwa astitira jenese, kuna kuwa astitira kulture, kuna kuwa hata kistitira ya ba viesage. Tuko pali na bitu mingi sana. Kila mtu kama yuko na kestuwa inausu kulture kama ni bajene, tunampatia mkubwa bajene, anabaongoza. Donke, tuko tunajikaza kunivua kianda ira kuweza kusasibilize batu chie peke mkominote kumanyumba kwetu na niseme susi yetu kwamba eke enza kwa muzutu sike tufueteta noele naisha isha se posible tukajigunja tunafata mungozo ya wanganga se posible metuwa kwa makali tunasita na kufete na manao na fete mubaya tukue muvita tena masomo nao tusisome jua magonjwa eke saa kuzika tena tupige na baja kwenda tusedia tena epi baja ni bandugu yetu tu. Utapata banda zika, bengine babiana, basha futa, mabangi, wanabapika, unapika ndugu yako, huko Kambali ye, naye tu ni Kambali. Kisha kumwisho, tunawaza kukeanda, tuko tunapiganisha porke, watu waelewe gisi magonjwa hiko, waache kuona fichama manyumba, tusasibilizane siye kwa sisi, na sisi yetu weke magonjwa ishi hapa kesho kesho yake hapa.
1: Asante Presida kwa huo mwangaza. Utaweza kutupatia tu ujumbe kwa Kinande, ujumbe mfupi kwa ni wasikilizaji wetu wengine wanasikia Kinande na wengine Kiswahili. Metre Moise Ndekeyonge ulimwimaniriwe chanda ira mumuyiwe Butembo leno ebyaswabye tubikala burukoni obwebola sinashi ngaulina malangiriwahi uko bukoni bwebola si charimbere obukoni bukarango mumuyiwe wetu.
0: Ndiyo wasinja mtu langulu ndipo ambu nikindu chagulie kwanza ukivya basi kandiona makonia hiki rewe bola tunashinga kuwa nabia kuno uko miaka yalaba me obukoni bwanabia kemo bwanaho hakabwa hati asa bwana tuko hombere halia eba kwa baba basi mndaka kwa ringa maturi mnduna kwa ringa resala kwa kwa kanaka baho lakini uko mwisho kwa shini bukoni bukalakalire. No komanzo uko amapo langira abadomo baholabane ne kundi istuliire uko nabo ni bukoni bone japokuwa ni bukoni bone kundi omunga ngayuka mnyu bukoni ngole bote njaro linjo no le mwana le mwana sheria ambapo ni kulia hanongo omwibi bakamu sora miaka menga hebiba engere ko hashibu ntiboni miaka ota narwego kulitira bungi njo munga nga tatahe ubone bukoni bukalire kombe waira wote ambo na bokobyala kuti siwa salimiyo unde mondo berenge kuti matu loko chendo walona bokobyala chuchale ke vita abantu baloba iwaloba karamba tomboka nero nishabulie naho amakuni abriasa kandi uko bone muche bune mbira tutuko tumutimbe kuma kuma hospitali iyo bakatunzirabo kundi siwa ushi ushi hanayo ma yo babari kumiri himba he eringa hinani ni bona ambu ambu masete amasete tu tuona malupitali me abukoni mwenyewe seloba nganga bole chita chetia donge Richard rana ni katambikake kandi bukita luba luba cheti kale kyo bamba asibanga tsanga bakoni aba bari bana masinye ko mana batre na masinye sikale kwa bomai ko malupitali bakatuko bambo amndala ba mukanyumba mwa hivi eba tukarime temperature ya ubali ambo a ari ngambeno ganda betia iba namu kusuivre ko musamba akoshiwe wa master dawa eyo bukoni ko yo babere kutsuka eba ko hadawa ewalam una musuku babande abantu omuntu inachoko kwa mfano mwaka sire ewe enda ayikwei inachoko eyo kabya sira hana muntu yo na hola mu bukoni ina bisa makwanzo mu nyumba ko tina bisa makolo lupitalo ndiloke loke kadi shanga bro munga ko munga ngabase ngabase rafazi fulani kundi esau kwa ebu sama esau kwa lupitalo masante de santé ibuta bro munga ngaka kutunza nayo nayo deja ukamu expose iye chashingo kona ukasi rafazi fulani oyo abutu loko bantu nayo ne kutunza ka kutula tulako ne rokoshi nayo ne hambaika ndokuta abanga nabo bane moholo muhali eko ndi itwe tukabateba mabiko tamata munga lakini chemo ngasi rafazi fulani ewe to nabyo mundu aho late ati ati ibo bebu ati chemo ngango oyo oliko centre de santé akindi kutunza na namwe kinga akipatamba akoshe ototo la kwa mfano ali aba atri gime ba specialiste o makoni anu kande han dawa UN kulenga don e dawa yi don e ki tumika luwa luwa boko jene ka kutuna ntibyo ni madara ko shini ine boko niyo bero ko understand lero kwa sababu tukombe basi batahe obukoni bune toye kase tomabi itube tomabi lengo ko bune etu kleba ngo bukene luwa luwa tutalia ngo se bore kantonga naishi ebyo twaishi ko ndi mwaka tenda hunibulie sana obukoni bune tule baye ngutonga era tuti purke tuatukaye abangangane tuyu atikaye uholu baluba
1: Presida Maître Moïse Ndekeyonge tukebuka yango kulimu maniriwe chanda ira ebutembo twama kusima
0: wasinja mutulango
1: wasikilizaji wapendwa ni kwa ujumbe huo wa Kinande wa kipresida wa chanda ira Butembo tunamalizia kipindi chetu nilisema ni kipindi afya bora kwa wote kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé kwa uongozi wa kipindi mimi ni Kahindo Mwingevalua Hijoel nikiwa mpasha habari tukutane siku ingine katika

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Habari zetu, Joel Mwingi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya hii Jumatano 16 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa Padri Kahindo Nzandu Jabo ambaye ni wa Augustino wa Somsio hayupo tena duniani, alifariki leo siku ya 3 16 Septemba kunako hospitali ya Horizon mjini Butembo baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Mazishi yake itaendeshwa siku ya 5 tarehe 18 Septemba inayokuja kulingana na ratiba ambayo imewekwa na shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, na itakuwa kwenye shamba la wafu la mapadri wa Somsionisti pa Mahamba baada ya misa kuombea roho yake kunako parokia ya Kitatumba. Na mwendeshaji pikipiki mmoja pamoja na mteja wake waliangukia mtegoni mwa magaidi eneo la Mukulia manispani Bungulu katika mji wa Beni. Mwendeshaji pikipiki alifariki na mteja wake alipata majeraha. Shirika la raia la Bungulu linakasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama iliyotokea magharibi ya jana siku ya pili, na naomba utafiti uanzishwe kuwashika wahusika. Na kituo cha uchunguzi kiafya INRB yatangaza kwamba mambo yanaendelea sambamba na kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo za Ituri ambako raia wamejua kuwa ugonjwa upo na wameweza kuchukua mipango ya kushindikiza kamati za waganga kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Visa vya kupambana na waganga vimeweza kupunguka, ni matamshi yake Daktari Jaja Kimuyembe, kiongozi wa kituo cha utafiti kiafya INRB, hapo akiita watu kuendelea kuwa makini hasa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ambako ugonjwa unaendelea kutandaa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka, tukianzia na za kanisa. Ni kwanza za huzuni, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba shirika la mapadri wa Augustino wa Somsio barani Afrika liko kwenye kilio. Amefariki Padri Kahindo Nzandu Jabo. Habari ya kifo chake iliweza kutangazwa kupitia waraka iliyosainishwa na padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, Padri Musanga Nyakombi Jean Paul. Kwa mujibu wa waraka hii ambayo wakala ilifika kwa Radio Moto Butembo Beni magharibi ya leo siku ya 3, kifo cha Padri Nzandu Jabo kilitokea kwenye hospitali ya Horizon Cliniques Universitaires de l'ICG nyuma ya midi ya leo siku ya 3 baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Padri mshimamizi wa Augustino wa Somsio barani Afrika anatoa pole za rambirambi za Kikristo kwa kanisa Katolika la Butembo Beni na wote walio mjua. Padri Nzandu Jabo wajue kwamba hayupo tena duniani. Program ya maziko ambayo imetangazwa na jimbo la Afrika la mapadri wa Assomptionisti linaandaa mazishi ya padri huyo aliyefariki siku ya 5 tarehe 18 Septemba, na itakuwa kwenye shamba la wafu la mapadri wa Assomptionisti pa Mahamba baada ya misa kuombea roho yake ambayo itasomwa kwenye parokia ya Moyo Safi wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba tangu saa 3 za mbele ya midi kabla ya maziko hiyo siku ya 5. Kesho siku ya 4 tarehe 17 Septemba itakapotimu saa 10 kuna misa ya makesha kwa ajili ya kuombea roho yake ambayo itasomwa kunako Instituti Kambali Gisi, habari zimefahamisha. Na zingine habari katika jimbo la Butembo Beni ni heshima za mwisho ambazo zilimrudishiwa Bikira Kabira Katuba Marie Mathilde wa shirika la mabikira wadogo wadogo waliotolewa wa Mama Maria aliyetolewa hekaluni leo siku ya 3 16 Septemba mwaka 2026. Ilikuwa wakati wa misa kuombea roho yake iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki kwenye hekalu ya parokia ya Reine des Anges pa Bunyuka. Dani Mweusi anatuambia mengi.
1: Mama Maria, Katika ibada ya misa takatifu hii, Mwasham Baba Askofu alikuwa akishindikizwa na mpadri wengine na shemasi moja, watawa na Wakristo ambao walikuja kwa misa kuomboleza kama na hii pabunyuka. Katika umeli yake, Mwasham Baba Askofu siku lipaluku Melkisedeki alifundisha kwamba kifo sio mwisho ila ndio mwanzo wa amani ya milele kwa yule ambaye alisadiki Kristu na ambaye alijitolea kwa wengine.
2: Hasa tunapokabiliwa na msiba wa kifo, roho za watu wenye haki zimo mikononi mwa Mungu na mateso hayatazigusa kamwe. Hekima inatufundisha kwamba kifo sio mwisho wa maisha, bali ni mlango wa kuingia katika usalama wa milele. Sœur Marie Bathilde, kwa makao yake ya mwisho, kumshukuru Mungu kwa mifano bora ya maisha anayotuachia.
1: Neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno la shirika la Wapespe, neno la parukia ya Bunyuka na pia neno la jamaa, wote wakimulia bikira huyu ambaye alikuwa mwaminifu kwa maagano yake na ambaye alikuwa akipenda kazi kwa faida ya wote, kama vile ilizungumziwa katika maneno mbalimbali ambayo zilisemeka pa Bunyuka.
3: Bikira huyo alikuwa mpole na mnyenyekevu, kama hakuzoea kusema sema. Alijikaza kutimiza vizuri sana kazi zake, hasa ile ya kushona nguo. Alikuwa mtawa mshauri, mshuhudi, mdumufu, mvumilivu, mwenye kukumbuka wengine. Alikuwa akifungulia mapadri mlango wa sakristia kila siku kiisha misa.
1: Katika hali kama na hii, kisha misa takatifu, watu wote walijielekeza kwenye shamba la wafu la Wapespe pa Bunyuka kwa ajili ya mazishi ya Bikira Kasuba Marie Mathilde. Bikira huyo Kabira Kasuba Marie Mathilde alitumika katika parokia ya Maboya, Mbau, Luhutu, Katedral, Luofu, pia Kanyabayonga. Amefariki akiwa na miaka 92 kisha kushikwa na ugonjwa mmoja wa kufuatana na umri wa miaka yake.
0: Tukiangazia habari za mazingira, kumemalizika leo siku ya 3/16 Septemba mkutano wa Fikara kwa ajili ya kuwafunza wale ambao ni watu wanaotumika kwenye sekta ya kuboresha mazingira katika kubadilisha uchafu kuwa vingine vitu vya samani. Mkutano ulikuwa ukiendeshwa kwenye ofisi ya kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP Butembo Beni. Kwa siku hii ya leo, wahudhuriaji walionyeshwa umuhimu wa wao kuandikisha kampuni zao kwa serikali, wasije wakaogopa kodi, kwani kodi wakati wanazilipa wanakuwa pia na faida kubwa. Sio kwamba kutokujiandikisha kwenye serikali watapata faida, ila inaweza kuwapitizia katika mambo yasiyostahili. Baada ya kuambiwa haya, wahudhuriaji wa mkutano wa moja moja walionyesha vitu wanavyotengeneza kupitia kubadilisha uchafu kuwa vitu vingine, ni kama ISCA, Institut Supérieur de Chimie Appliquée, Socoprochia na Agroflotte. Mmoja wao alisema hapa:
4: umoja wa wakulima ambao wanahusika na maproduction ya animale na vegetale, tumeona ni mengi sana ambayo na sisi tunapaswa kujifunza, kwa sababu entreprise na fonctionnaire na iko na relation na serikali ya kwanza njoo ile. Tu sisi tunapendaka tuunge ma entreprise fulani fulani, tukue na relation na wakulima ama population, lakini kuna kuwa aussi gestion yenye na dependre sana na serikali. Ndio maana Agroflot nayo imejifunza inasema tunapashwa aussi saidia serikali kutengeneza kitu kimoja. Kwa mfano tuseme na sisi tutakuwa na gérer déchets fulani, na itaweza tusaidia aussi mwavantage ya kwetu, parce que tumeona entreprise tutaweza kuona zikreye ifo mnakuwa profit, tunaheshimia mazingira na tunatumikisha aussi watu. Wametuuliza mwa entreprise kama tuko na watu ambao tunatumikaka nao, tumeenda aona kio tunafaka makosa kutumika sisi peke.
0: Akipongeza kazi ambayo hawa watu wahudhuriaji wa mkutano wanafanya katika kusafisha mji aliwaomba waendelee hivyo kutimiza hasa mafunzo ambayo wamepata kwa siku mbili. Padri Aurelien Kambale Rukwata, kiongozi wa haki na amani jimboni Butembo Beni, alisema haya:
5: ni sharti tusichukulie hii mafundisho ili iweze kutoa matunda mazuri, na ninatukumbusha sisi sote kuwa tumejipanga sawasawa katika muradi wa usafi katika mji wetu, na ni katika hiyo lengo hiyo mambo yote imeandaliwa. Nyinyi mnaotumika katika sekta hiyo kama mmealikwa, ni kwa ajili mujuzwe namna gani ya kutumikisha hiyo mchafu na kuondosha vitu, ili mulete mchango wenyu katika kuweka usafi mjini.
0: Siku Ligerare, ambaye aliwakilishwa kwa mkutano, ambaye aliwakilisha kwa mkutano huu meya wa muji, aliweza kushukuru jimbo la Butembo Beni na mapate na wake kwa kushindikiza viongozi katika kazi za kusafisha mji wa Butembo. Alialika wahudhuriaji wa mkutano kuenda kutimiza yale ambayo wamefunzwa, na kila mmoja kufanya anachoweza ili kuboresha usafi wa mji wa Butembo. Na kuna mvua unaoshindikizwa na mpepo ambao ulijitokeza pakia Vinyonge, mji wa tabaka la Isa Rekasongwe, Shefiriani Bashu, wilayani Beni, ni kwenye mpaka na ziwa Edward. Ilikuwa usiku wa siku ya pili kwa mkia leo siku ya tatu. Kuna madhara mengi ambayo ilipotika, nyumba kadhaa zilipoteza paa, pia mashule pamoja na jengo za soko, nyumba ya mapasta wa kanisa la ERA na nyumba nyingi za wakaaji wale ambao ni watu wa Afrika. Na jambo hili wanaita serikali na watu wa mapenzi mema kuja kuwasaidia, ni kama pasta Jacques wa kanisa la ERA ambaye alizungumza hapa.
6: Sawa, mimi ni Reverend Pasteur Kambale Kihanga Jacques, nikiwa Reverend Pasteur kwenye kanisa la Sibelera hapa cha Vinyonge. Kwa kifupi, jana na saa tatu mvua ilinyesha, ilikuwa na zoruba kubwa na ilienda ikabomoa manyumba mengi katika mji, ila kwa saa, ila katika parokia hapa kwenye parokia imebomoa nyumba moja pamoja na pinyo ya masomo. Ni ile kama madhara katika eneo hii kwenye paruasi hii ya Chavinyonge ya ERA. Boko wenye wanakuwa na roho ya mapenzi mema wanapasha kutusaidia, kwa sababu tu Biblia inasema ya kwamba hata Daudi alisema, nitanyanyua macho yangu juu ya milima, kusaidiwa kwangu natoka wapi? Kusaidiwa kwangu natoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hivi msaada tu, mtu anahitaji tu kupewa msaada kama inaweza kuwezekana, wanaokuwa na moyo mwema. Ni Reverend Pasteur Kambale Kihanga Jacques, mtumishi kwa neema kwenye parokia ya ERA cha Vinyonge.
0: Kwa yule mwongozi wa soko anasema kuwa pia kazi za soko zimeguswa na hali hii, tumfuate.
7: Mheshimiwa, kuna mimi naitwa kwa paroko Chusa Desire. Leo tunapata shida sana. Ilikuwa makatrere wananiita ke soko kuko debati mai maanguka chini. Kisha nikafika, kufika mimi nakiangalia kweli shango kwa manzanza iko haribika. Nilikuwa kusema mchana kumbisha sababisha. Miti nye likuwa na kamatrilia kamatrilia huko mushire anaitwa kwa Zalemba, kwa majina ya Zalemba, anabebaka mete na kwa yongoro na kuenda yota na kuenda yuzisha watu mugini. Saa ile saa nilifika nikatoka kuenda pasha habari kwa mwame wa mugine Mwendo Kidumu Makomu. Basi nikatoka nikaenda fahamisha, nikafahamisha sekretere wa Bashu mnyiko kwa anterime leo, akaniambia seme pole, wataona cha kufanya. Antuka mwenye atajitoa kwa leo, ginzi tunapata na tabu ya saa hii, atajitukuza.
0: Kwa pande la mashule, kuna pia shule kama za kiprimari Umoja, Nobili na Kiavinyonge ambazo pia zimepoteza paa ya vyumba vya masomo. Gisi mmoja wa viongozi wa masomo anasema hapa:
8: ni Kahendo Moveri, direktor wa AP Umoja ya Chavinyonge. Pia watu wote ambao wanazunguka mji wa Chavinyonge, ya kwamba mvua ambayo imenyesha jana magharibi imeangusha masomo yetu ya AP Umoja. Kulikuwa vyumba vine vya potopoto vya miti, vyote vimefika chini, vimeanguka kabisa vyote. Tunaona ya kwamba ili watoto waendelee kusoma tena, tunaita kwanza wazazi wote wajimobilize, kila mtu atambue na kuona ya kwamba hali ni mbaya kabisa, watoto wamekosa mahali pa kusomea. Ndio maana wazazi wote tunawalika wafike tujenge pamoja.
0: Pande za kiwanja pia shule la kiprimari Tunda lilipoteza paa yake wakati wa mpepo uliojitokeza nyuma ya midi siku ya pili 15 Septemba hapo jana. Anita Selemani Habakwiha ndiye director wa shule hili la kiprimari, anaita msaada kwa watu wa mapenzi mema.
9: Jana ilikuwa tarehe 15 ya mwezi wa kenda, mvula ikenyesha msaa za saa 8, watoto wa masomo na wameenda. Tulikuwa tungali hapa na walimu, directrice, directere, mdogo. Tulikuwa tunaikala tu mbiro, basi mvula ikanyesha, mupepeo ikapita, ikerusha manjanja ya biro na salle de classe moja ya deuxième année na biro ya comptable. Juu na walimu walikuwa viko na tayarisha mafundisho ya kufundisha watoto, hawakujua hata kama tuatire meruka juu mvula ilikuwa ya mingi sana. Leo siku ya tatu tumeamua kuchanga watoto wa somo la sita. Balikuwa watoto 40-40 musale de classe. Kila watoto ngambo yao, leo tunaamua kutia watoto 18 musomo moya porvike aktivite za masomo zisi katale ndelea. Hivi tunabachanga mule anatanda na viko na soma to.
0: Na shule nyingi za kiprimari pia kisogondari zinazokuwa kwenye mtandao wa barabara Kanya Tikabiru na Kalau kwenye division ndogo la elimu la Kitombiro zinapitia magumu mengi kutokana na ukosefu wa vyoo na vyombo vya kuoshea mikono na kufanya usafi. Kwa kuelewa jambo hili, Radio Moto Butembo Ben lizungumza na mmoja wa viongozi wa mashule haya na mhudumu wa afya maeneo haya. Mwenzetu Jislasi wako anatuambia mengi.
10: Shule hizi ziliandikisha idadi kubwa ya wanafunzi, jambo linalozidisha hali hiyo kuwa ngumu, anasema kiongozi wa shule ya msingi Kanyati Kakule Isembwa Josafat.
11: Kunako epe Kanyati tuliandika wanafunzi 1,402, inapokuwa saa 4 utakuta wanafunzi wako kumistari. Kunakuwa epe Kenya inapatikana katika eneo ya Chisichi, choni mbaya sana, wanafunzi zaidi sana wa kike wanakimbia mpori. Kuna kwa ingine masomo yenye imehandikisha wanafunzi 107 ni epe Lamba, napatikana Kivale. Kila masomo haina vyombo vya usafi.
10: Mikakati ya kukabili changamoto hii ilikuwa imewekwa kwa makubaliano na jamii ya eneo kabla ya kuanza kwa muhula wa masomo. Baada ya wiki mbili hakuna matokeo ya maana.
11: Tulipoona hizi shida tukaitisha kikao ya jamii, hakuna jibu. Tunaishi ndani ya gratuite.
10: Mganga Mumpere Saruti Grace anayefanya kazi katika moja ya vituo vya afya vya eneo anaeleza hatari kubwa yenye madhara mabaya kwa afya ya wanafunzi hasa wasichana.
12: Kwa ujumla wanafunzi wako hatari ya kupata magonjwa ya mikono chafu, kichocho yani bilharziozo, kuhara na magonjwa ya kupumua na ya ngozi. Zaidi sana wasichana wako hatari ya kupata magonjwa ya njia ya mkojo, hawana fasi salama ya kujitunza wakati wa siku zao za mwezi, na wako mhatari ya kufanyiwa unyanyasaji wa kijinsia. Kila mwanafunzi anapaswa kuvala viatu kila mara na kila shule inapaswa kuwa na vifaa vya kunawa mikono.
10: Ni lazima kueleza kuwa upungufu wa vyoo na vifaa vya usafi shuleni unazidisha udhaifu wa wanafunzi, pembeni ugonjwa wa virusi vya Ebola vinavyohitaji usafi mkali ili kupunguza hatari ya maambukizi.
0: Na watu wenye kumiliki silaha walishambulia mwendeshaji pikipiki pamoja na mteja wake kunako kata Mkuli ya manispani Bungulu mjini Beni. Ilikuwa magharibi ya siku ya pili 15 Septemba hapo jana. Mteja ni mama ambaye alipata majeraha, ingawa mwendeshaji pikipiki Kambale Siriwayo Simo aliweza fariki tokana na majeraha hospitalini. Jires Mukongoli, kiongozi wa shirika la raia la Bungulo, na kasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama.
13: Mabandia wanaojihami kwa silaha walishambulia mwendesha daladala, alikuwa akichukua mteja, walimpiga masasi kwenye kifua, alipoelekezwa hospitalini akafariki. Mteja wake ni Kavira Florence, alishikwa na risasi kwenye mkono wake wa kuume na anaendelea kupata matibabu kwenye kituo cha afya. Shirika la raia la mji wa Beni linalaumu vitendo hivyo, kitendo hicho cha kinyama, na tunaomba utafiti wa kweli ufanyike ili wajambazi hawa wajulikane na waadhibiwe. Na hatutanyamaza kimya, tutaendelea kupaza sauti na kuambia viongozi wa serikali wanayokuwa na jukumu ya kutulinda fanya kazi yao vizuri ya kulinda raia na mali yao.
14: La sécurité des personnes et de leurs biens.
0: Na kazi za shamba ziliweza kusumbuliwa tangu siku mbili kusini magharibi mwa Nyamilima tabakani Binza wilayani Ruchuru, sababu ni mapambano yanayoonekana kati ya M23 na kundi la wamajimaji. Maeneo haya kuna silaha nzito nzito na ndogo ndogo zinazosikika, jambo lenye upelekea wakaaji hasa walimaji wanaoendesha kazi pa Nyamilima kutokuelekea shambani wakihofia usalama wao. Na vijana wanamemba wa baraza la vijana la mji wa Butembo, baraza la bunge la vijana, waliweza kuhimizwa kuhusu umuhimu wa wao kuingilia kati kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa na baraza hili la wabunge vijana wa mji wa Butembo pamoja na shirika Medecins Sans Frontières kunako kituo cha mapokezi Joli Reve. Wakati wa mkutano walionyeshwa namna gani vijana wapashwa kuchangia kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Box Fishang Barake ndio presidenti wa vijana wa bunge wa Butembo.
15: Lengo ya kikao ya leo ilikuwa kupatia vijana wa bunge wa Butembo waweze kuwa na methode ama na matiere mingi, mafunzo mingi ambao wataweza kutransmettre wakiweza kukua questionné ama wakiulizwa na population wakisema no, hii maladi ya virusi Ebola namna gani unaweza kuelewa. Yeye asijilimite selema kusema aseme yufo unao kumikono na umalizie pale, lakini anapasha kupana usi maoni kidogo kidogo. Sisi tunajiangaje na tunasensibilize watu kwa sababu tunapenda nini? Tunapenda tuweze kubaki wale watu ambao wanaongoza raia.
0: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa namna kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo ambalo linatia matumaini. Matamshi yalitolewa naye Daktari Jean-Jacques Muyembe alipokuwa ziarani siku ya pili 15 Septemba hapo jana Bunia, kiongozi wa kituo cha utafiti kiafya INRB. Daktari Jean-Jacques Muyembe alirizika na namna kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zinaendelea hasa kwenye jimbo la Ituri ambako ugonjwa ulianza, kilinganisha na siku za mbeleni. Ni hapa aliita viongozi na mapate na kuzidisha nguvu ili kuhakikisha kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zitasaidia kumaliza ugonjwa huu. Alitaja jimbo la Kivu wa Kaskazini ambako ugonjwa unaendelea kutandaa. Ni hapa aliita watu kuto kulala usingizi, kujitahidi na kuungana mkono mkononi ugonjwa huu uweze ukamalizika. Na kupitia mradi wa kupatia nafasi watu wahanga wa vita kuzungumuza, wale ambao ni wanawake waliotoka mji wa Goma tokana na hali ya vita wanaoishi mjini Butembo, waliweza kuhimizwa na walikuwa kwenye mkutano kwenye chumba cha Holiday Park mjini Butembo. Wakati wa mazungumzo haya, Bi Feza Balaka ambaye ni mwanapsikolojia aliwaonyesha umuhimu wa wao kuelewa maisha wanayoyaishi kwa sasa, wasije wakapata mishtuko ya akili ambayo inaweza kuweka maisha yao hatarini. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu ES Chingungu ya Kananga iliweza kushinda timu Dese Virunga ya Goma leo siku ya 3 tarehe 16 Septemba mwaka 2026 bao 1-0. Ni mchezo wa kirafiki ambao uliendeshwa pa Kinshasa. Tuseme kuwa timu Dese Virunga ya Goma imeweza kupitia raundi ya pili ya maandalizi ya kombe la Confederation ya CAF, na timu hili linaandaa kiwango cha pili cha kinyanganyiro hicho cha bara la Afrika. Zingine habari zenye kuambatana na michezo ni timu Leopari ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo iliweza kushindwa mchezo wake wa kwanza wa kinyanganyiro cha CHAN ya Afrika, kipindi cha volleyball kwa wale ambao ni watu timamu, siku ya pili 15 Septemba mwaka 2026. Timu Leopard ya volleyball ilishindwa mbele ya Lyon ya Cameroon, na ilikuwa kwa seti ya 3-3 kwa sifuru gisi habari zetu zinafahamisha. Mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, habari za kawaida na habari za michezo. Magazeti ni pamoja na mwenzetu Ngunza Mapasa.

Karibu wasikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu hii leo tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Magazeti mengi hasa ninavyoona hapa yameandika kuhusu maandamano ya koalisio siswa Sant-Cat, mradi unaohusu mabadiliko na mageuzo ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku gazeti la Sesi au mtandao huo wa vyombo vya habari umeangazia DR Kongo. Kulingana na maandamano yaliyoandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa Kinshasa, mambo yaenda kubaya, pia yakiangazia mradi wa sheria unaoangalia fedha mwaka 2027, wakigusia pia waziri mkuu Judith Suminwa pale bungeni. Baada ya maandamano, Fayulu hueleza kwamba atajiweka kwenye mstari wa mbele na kupeleka barua ya mashtaka dhidi ya utawala wa Felix Antoine Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele ya serikali na wale wakuu wa matribunali humu nchini katika lengo la kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kulingana kwamba maandamano yalikuwa ya amani lakini yalienda kubaya, huandika hivyo CCCD ya kigusia mkuu wa chama cha upinzani cha ECD. Kwa upande wake Le Potassier naye anagusia jambo hili ikiangazia hasa mashtaka Delice Sanka, ambaye msikumba maandamano haya kweli kweli yalikuwemo ujanja, huku akilaumu polisi, jeshi la serikali kuwekea vikwazo wapinzani, ijapokuwa na pia wana haki ya kufuatilia kwa karibu jinsi inji yanavyoendelea. Ajas Congolese de Presse ACP naye inagusia jambo kama na hili la polisi iliyoingilia kati katika kuweza kusambaza maandamano, ijapokuwa mambo yalianza vizuri, pasina kusahau Kongo Nouveau ikiangazia Septemba 17 wapinzani walikuwa wamejiandaa vilivyo, huku wakiangalia na magani taifa hili litaendelea kuhusu mabadiliko mageuzo ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa naona pia Le Nouvel Observateur na kusia jambo hili Le Far Congo Nouveau 77 na magazeti mengine yagusia mambo kama na haya, huku yakisema kwamba mradi huo inabidi ufuatiliwe kwa karibu katika lengo la kujenga amani na usalama wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari zilizochapishwa magazetini na waandishi wetu waliyeko jijini Kinshasa. Asante, tukutane baadaye katika vipindi vingine. Radio

tunakukaribisha tena kwenye kipindi chetu Alice Joe. Asante, tunawashukuru kwa kuwa nyinyi wengi sana kando ya radio zenu mkitufuata sisi kama Radio Moto Butembo Beni. Tunashukuru msimamizi wetu Jean Baptiste Katembo Katairuka. Tunashukuru wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa tutazungumzia haya ambayo tutawakumbusha tena mada ambayo tuliyazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu tulieleza juu ya mama ambaye alikuwa na mume wake na mtoto wake. Sasa katika kuishi kwao, huyu baba mtoto alipokuwa kikomaa, alipofikia umri ya miaka 15, baba akafariki. Kwa bahati mbaya baba akafariki, mama akawa mjane na akaendelea kukomalisha huyu mtoto wake katika ujane wake. Basi na mtoto alikuwa amejifunza kazi ya papa ya uindaji, papa alikuwa kama uindaji. Njo sasa mama papa huyu garso akaendelea kusaidia kuhudumia mama yake katika hiyo kazi ya uindaji. Alipofikia umri wa kutafuta mwanamke, akaoa, akaenda katika mgini mwingine, akaacha mama yake. Sasa tukawaambia mama yake alikuwa ameshazoea hii hali ya kuletewa mboga na mtoto wake, akapitia muda mgumu ya kukosa hayo yote. Asante basi msikilizaji, mama alipokosewa hiyo basi akafadhaika, akakuwa mlevi, akaitingia katika hali isiyofaa, akaanza kunywa pombe, akaanza tembea ovyo. Wakati wakaaji wengine walipoona hivi, wakaenda ona huyu mtoto wa huyu mama, wakamuelezea, akasema basi vrema usaidie mama huku ameshaingia katika hali isiyofaa, umulete ukue umulee pembeni yako. Basi mtoto akufaa mbaya, akaleta mama. Mama alipofika pale akamupa jiko yake, akaona wakikuwa katika jiko moja na mubelfie wake, yani bibi ya mtoto wake, akakuta watapigana, lakini huyu garso alijitahidi kwa kweli. Alikuwa akitoka sokoni analeta samaki ya mama, analeta samaki ya mke wake. Mke wake alikuwa akinungunika akisema, ingekuwa huyu mama haiko kama sasa niko na kula samaki mbili. Na mama naye ananungunika, sasa huyu mwali ana alishaacha, mimi nakuwa nakula samaki moja ulie ya mbili, nikuwa na mimi nakula kanyama zote mimi mie peke. Basi mwingine anasirikia mwingine, basi tukakosea hali na tukasema badi. Wakati yenyewe umefika katika nyumba, umekuta watu ndani ya nyumba, huyu mume alilewa na mama. Heshimia huyu mama, umupe heshima zake kwa kuwa amekomalisha mtoto wake kwa uchungu. Na tukasema vile na Babel Mere navo, wakwe naacha makaprise kameme, hata uikali na mwalia nako, usioneshe makaprise za ovyo ovyo, jeshimie na umukamate kama vile mtoto wako. Na mwaliana naye aheshimie yule ambaye alimuzalia mume wake. Basi tukasema vile. Sasa huyu mama mizimu ilikuwa katika hiyo mgini, wakati ilikuwa nakuya mama anatokea anafata mizimu, huyu mtoto jinake Ngungwa. Sasa mizimu hayo juna kontrola kamonde yote, inatukontrola kasie vote, ishajua jina kulimoya na inakuya yake kunapiga ngoma, taulukatu za tenya Ngungwa, taulukatu za. Huyu mama akisha sikia ngoma anatokea anafata mizimu. Ule mtoto akisha jua, mama analalamika, Ngungwa wae na renga, Ngungwa wae na renga, na marengo bulambu, Ngungwa wae na mako. Sali nanisha kustateti, kumpa nisha fata batu venye hawastahili. Na huyu mtoto alijitahidi, akenda anakuwa nenda mtosha kule siku zengi. Mwisho na mwisho hii mizimu ikachukua huyu mama, akaenda kapotea kafariki. Sababu ya nini? Ya kutokusikia. Wamama tukwe nasikia. Na ukikuwa pasionemu kitu kulimoya, isitume usirezone tena kubingine. Hata ukuwe na kunywa pombe, ushalogewa aseme, maki kama sikunywe pombe depia subuhi mpaka magharibi, sitashinda bie. Basi ukuwe kwa meme na kiasi. Jua kameme utakunya saa ngapi, na utastope saa ngapi juu ufanye kitu kingine. Na wakati yenyewe unajikatalia hata kukunywa pombe.

09 93 56 34 41 089 93 92 306 089 93 92 306 Kaka Papilose unasalimika. Mama Colette pale ku ekole Sokapi unasalimika. Basi tutasoma maoni ya moja moja, moja moja alituandikia kabisa. Yanasema merci sana kwa kipindi mama. Tunashukuru sana. Hapa ni la vie. Hapa ni la vie. Sasa kusema kama ni la vie wa, kama natoka wapi? Kama natokea wapi? Nimeko yake naisha na 62 45. Na huyu anasema aseme huyu mwaliana astahili jukunde. Njoo wenye anaweza achunga mama mkwe. Naye hakutaja jina lake 7399. Na huyu anasema ni basi tukwe na jifunza kuandika vizuri wanduku. Kusoma inanishinda. Merci dada kukipindi kweli kuvumilia ni ngufu. Ninajiona yake niko orfele. Pole pole, vraiment pole pole. Basi uvumilivu tu njo ina uruhusiwa. Bonsoir, merci sana kwa kipindi mama. Unafaka bie kutupa koseye. Hakutia naye jina lake, nimero yake naisha na 1753. Na huyu anasema basi anasema bonsoir shalom mama, unafanyaka bie kutuadibisha. Vraiment unatujengaka sana. Basi ma message ni za mingi. Na huyu anasema utuambilie baliana venye hawa heshimie ba belle mère yabo. Basi heshima, basi njo vile ni kuheshimiana. We mama na weye, kweli mwaliana iko na devoir ya kuheshimia mama. We mama naye akikuwa wa desordre banduku, naye kumbe anapima kureke bisha. Asante sana kwa mafundisho ndani ya hadithi. Magumu makubwa inawapata zaidi sana wanaopendana sana mumakuple mumoja, akienda ni mama Melkis pa Mutiri. Wakaji wa Mutiri munasalimika sana kupitia mama Melkis. Asante kwa kipindi mama, tu kutuletea mambo yenye hatujue mpaka nasie tujue kwayo. Hapa ni Parastamol Kaleti kutoka Kipese. Na salimu yoi wa Luseke Kipese. Wakaji wa Kipese munasalimika sana kupitia kaka huyu. Na huyu anasema bonsoir mama, merci kwa kipindi. Hapa ni Ozana pa Masereka. Wakaji wa Masereka pia munasalimika na Radio Moto pitia Uzana. Basi ma message ni za mingi meshere. Ma message ni za mingi sana. Wale ambao hatusome maoni yao watatua razi. Bila kuchelewa tunapita kwa hadithi inayofuata. Hadithi njoo hadithi. Hadithi inayofuata inasema tuwe na mshimamo, tuwe na imani kwa Yesu Kristo. Kulikuwa wakaka wawili walikuwa naishi wapi? Nigeria. Nigeria ni kumunoro ya Afrika, kule kuna kwaka wa mizilma, wa antikriste, wa mingi. Maekishipte kule yulu kote, vote arabi, vote kule niwa mizilma. Alor, hawa wakaka wawili walikuwa kwa kretien. Wa Kristu. Hasa wa Kristu na wanakuwa walikuwa wanapiganishwa sana kule pamoja na Antikriste. Njo sasa siku moja wakaka wawili walikuwa wakitembea deku wanakutanana na wale wa Antikriste. Aha. Tufanye nini hapa sasa? Wa Antikriste basi. Hakuna kukimbia. Wanashimama wana ba intimide kwanza. Abaya maliza tena kuuliza eske na nyemko wa Kristu mumoya atimia pana? Mesi kwa Mkristo. Pale pale nakatala yake. Anashikana kabisa. Akasema wenda pale. Sasa na wewe mwingine, ule mwingine anasema muniue mimi niko Mkristo. Juu ile masiku make ukisema uko kretie bana kuua pale pale.

0: anasema mniue mie niko Mkristo. Wanasema tukuue tu, asendio ale komandana pana ordre mumuue. Basi walipopana ordre ya kusema bamuue, huyu kaka akufa mbaya, anajidispose tu pale, anaomba Mungu asema, Mungu nisaidie basi na unipokee katika ufalme wako. So damu alikuwa pale, asema anapiga masasi, anapata force yenyiko nyuma yake na mkureti inamkokotea nyuma. Ah, basi. Huyu soda paka komandana mtombokea. Wewe nisha kwambia upige masasi. Uko nachunga nini? Sevremani kuna jitahidi. Nise mimi napiga. Niko kuko mtu mwenye iko ananikamatisha. Mimi nashindwa kisini. Mtu gani? Mbona uko pale wewe peke? Mtu anatoka wapi? Uko pale wewe peke. Mtu anatoka wapi mwenye anatuma huko? Alipiga masasi. Ase tena pige. Linashindikana. Komanda kulimwa na komande wa nyuma, si alipiga ule masasi jua na katala kuua ule mwantikristi. Baka uwa mwenzawo ye masasi inafate na mupiga chini. Ule analala pale. Akasema ale na uwafase sasa we umupige ule. Ule nali afase. Asi anampiga masasi naye anakuta mtu anamukamata. Ah, anashindwa. Asi apige anashindwa. Kisengfua komanda anasema nye muna kufani nisitoka pale. Asi epeke apige naye kitu kinamubana. Asi apige anashindwa. Asi finalma kadepoze bunduki. Akasema iko nini? Uko nani wewe? Asemie si uko na nani? Ase sina mtu. Ase nani mwenye iko na kukamatisha, iko na tukamata sasa sasa tunatafuta kupiga masasi. Umeacha tunapiga mwenzetu masasi bure bure, akumbe alikuwa na rezo. Ase mimi niko tukisi mnaniona hapa na ule mwenye nilimwambia ke njoo mwenye niko naye. Basi ule njoo mimi yake niko naye hapa. Ase vrema akaokoka. Ule komanda na wote walikuwa wanamfuata wakasema akumbe Mungu wako ndio Mungu wa kweli hapa kabisa, na sie tunakufuata tunakufuata. Wale wakadepoze wote wakaachana na buanti Kriste, wakafuata ule garso wakakuwa nenda shiriki naye pamoja, wakafuata Kristo. Msikilizaji muko, wasikilizaji wapendwa, mumetufuata. Asante, tukue na mshimamo katika imani yetu. Katika yote ambayo tunayatenda, hata vage ikue tutingize aina gani, tukue na mshimamo. Tuamini ke Yesu iko. Yesu iko, Mungu iko, na iko pamoja na kila moja ambaye anamtumainia. Kila mtu ambaye anamtumainia, Mungu iko pamoja naye. Na anamuongoza katika kila hatua yote. Yule ambaye alikuwa akimushika ni Mama Maria.
1: Merci papa pour ta grâce, il est beau dans ma vie, la douce la jeté.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Roma iromobe kenemo muswaswa. Maître papa.

0: Dario, sawa na jionaka wewe mwenyewe. Huko dira musha, huko dira mudans, ujio uko dira
1: mwenye. Wajua nasema.
0: Nina kuuliza, sawa mwenyewe unaanalize, huko dira mwanimasyo, huko dira musha, huko dira mudans. Wewe mwenyewe sawa unapimaje
1: pale. Mwenyewe sawa please.
0: Ndiyo, na kumbusio tuyongezi. Huko dira mcha wapi, ya unasema, mie mundule, ataka menafaka vingine vingine me, nina jisikia kapa.
2: Bon, mina jisikia kapa vingine kubiyote.
0: Ata? Itawezekana.
2: Itawezekana paski njivye minafaka. Ndiyo. Animasyo tayari.
3: Liga ya mo ya kotumba mama sombele nga pilipili ya mo besu. Poto kumisa dario se ninja. Alibitre kompwa mai. Kombo nangana andyo. Kombo nangana dario se. Nabandaka wabyo. Nabandaka na RDC. Nimero gombie, nimero bazuwa ngaba kundangana simeteri ya kitatumba. Sergeye ya buanware, bozongisa, kuruze ya pembe. Doke, nazwaka lezi kwa, dungu nazwa lezi na nyosu.
0: Animasyo, oke.
3: Okay. Wana doke, tilo bidoke. Ezalo kola, alele mbisa mote maneti lenga lenga o. Lenga lenga, lembisa mote maneti kwede kwede. Kwede kwede, mama lamba kwede kwede, lenga lenga, hiyo lolo, lenga, ya, labilo kweze bile kwa.
0: Okay, Dario, itakuwa isho, Dario, nasha, shasoye, yuna sema irumba tuka, sani na imbaka na mie na jisandira, kaki Dario kinatoka.
2: Ah, na wanzembo, na wanzembo ze bile za lokola,
3: Baye koli singa kopo mao, baye koli singa ekonomio, panila ono no no no no.
2: Eza loko la, je me souviens, eza nze momsu se zalaka.
3: Nga ina vandila mokili, nga ina zuinzelete, na kimo bangena ngai, na kosuka wapi, zambe ya